Slušali ste kompoziciju Odjeci Vasilija Mokranca koju je izvela pijanistkinja Rita Kinka i koncertino za klarinet i orkestar Anta Grgina u izvođenju Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije pod upravom Mladena Jagošta. Solista je bio kompozitor. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete ciklus Muzički rečnik opus 71 Dejana Despića koji će odsvirati pijanista Arbo Waldma i njegovi studenti. Thank you.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Pratite emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji predstavljamo jedan od nekoliko nezaboravnih dueta makedonske narodne muzike. To su Violeta Tomovska i Kiril Mančevski. Na početku smo slušali njihovu čuvenu interpretaciju pesme Makedonsko devojče,

čiji je autor Jonče Hristovski. Pesma je nastala 1964. godine i toliko je postala omiljena u narodu ne samo u Makedoniji, već širom Balkana, da se i smatra narodnom. Upravo je ova interpretacija Tomovske i Mančevskog jedinstvena i mnogima predstavlja prvu asocijaciju na ovu pesmu. U nastavku emisije slušamo bisere makedonske narodne muzike koje su svojim glasovima proslavili upravo duet Violeta Tomovska i Kiril Mančevski. Dobar dan vam želi Anastasija Živković.

Talas je Radio Beograda 2, emisija od Zlata jabuka. Danas govorimo o duetu Violeta Tomovska i Kiril Mančevski. Ovo dvoje umetnika su, pored zajedničkog dueta, imali i izuzetno uspešne karijere kao solisti, a emisije koje smo im do sada posvetili možete poslušati na našem sajtu. Violeta Tomovska je rođena 29. marta 1945. godine u Bitolju. Potiče iz muzičke porodice, čiji su članovi Blagoj Petrov i Blaga Petrova Videc, takođe čuvena interpretatorka makedonskih pesama. Violeta već 60. godina 20. veka aktivno snima za Radio Skoplje. Pored prepoznatljivih dueta sa Kirilom Mančevskim, snimala je i sa Nikolom Badevim. Osim muzičke karijere i brojnih makedonskih pesama koje je obeležila svojim lirskim sopranom, Violeta je i danas poznata kao veliki humanitarac. Slušamo Violetu Tomovsku.

Kiril Mančevski je rođen 8. novembra 1935. godine u Debarskom selu Broštica. Njegov izvanredan talenat otkriven je 50. godina. Nastupao je širom bivše Jugoslavije kao solista i u duetu sa Violetom Tomovskom. Pesme Jano Mori, Snošti si dojdov od gurbet i Rešiv da se ženam samo su neke koje je ovekovečio Kiril Mančevski svojim jedinstvenim, mekim i toplim glasom. Za svoj doprinos makedonskom folkloru posthumno je odlikovan medaljom za zasluge. Nažalost, preminuo je prerano, sa svojih 39 godina u Skoplju. Bez obzira na prerani odlazak, Kiril je za sobom ostavio snimke koji su i danas, nakon više od 50 godina, podjednako aktuelni. Slušamo Kirila Mančevskog.

Slušate emisiju Od zlata jabuka Radio Beograda 2, u kojoj danas govorimo o duetu Violeta Tomovska i Kiril Mančevski. Interpretacija ovog dvojca predstavlja spoj dva različita karaktera. Violeta je svetlim sopranom unosila vedrinu, dok je Kiril svojim pevačkim umećem doprineo melanholičnom i elegičnom karakteru pesama. Iako su melodijske linije bogate ukrasima, u njihovoj interpretaciji nije bilo preterivanja, već je u svemu bilo adekvatne mere.

U današnjoj emisiji Od Zlata jabuka govorili smo o čuvenom makedonskom duetu Violeta Tomovska i Kiril Mančevski. Do kraja emisije slušamo ansambl Koče Petrovskog i Soborsko oro.

Scena, Radio Beograda u RTS klubu. Četvrtak, 8. oktobar od 20 sati. Gara Visokak. Očekuje vas veče ispunjeno dobrom muzikom, iskrenim emocijama i nezaboravnom atmosferom u autentičnom prostoru RTS kluba. Ulaz je slobodan, a broj mesta ograničen. Direktan prenos, Radio Beograd 1 i RTS 3.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o čuvenom makedonskom duetu Violeta Tomovska i Kiril Mančevski. Sa vama je bila Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Tačno je 6 časova.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša. Vesti.
0: Apelacioni sud privremenih institucija u Prištini vratio je na ponovno suđenje predmet Slađana Trajkovića, koga je Osnovni sud prvostepeno osudio na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina tokom sukoba 1999. godine. Sud je ocenio da

0: Na tri vode.
1: Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate jutarnji program, emisiju Na tri vode, koju realizuju tri studija iz Niša, Novog Sada i Beograda. Danas je sreda, 7. oktobar 2026. godine. Možda se neko od vas probudio da bi uradio domaći iz matematike, možda se spremate za odlazak na posao ili ste već na njemu, a možda vam je danas slobodan dan i upravo sada se vraćate sa žurke na kojoj ste sinoć u 10 pomislili ostaću još 15 minuta. U kakvom god da ste u okruženju, dobrodošli na talase naše tri vode. Što se tiče vremenskih prilika, juče u Beogradu bilo toliko vruće da se ne bih pobunio da je vozač autobusa uključio klimu. Međutim, kad je pao mrak, narodski rečeno, promenilo se godišnje doba. Na automobilima se čak može primetiti mraz. Po podacima koje ovde imam, deluje da će i danas biti tako. Najviša dnevna temperatura prognozira se da će biti 28 stepeni, a trenutno je 11. Kao što ste čuli na tri vode, uz vas su danas i moje kolege u Nišu i Novom Sadu, Zoran Marković i Boris Zelenbaba, pa da ih pozdravimo i da čujemo kako je vreme u Nišu. Dobro jutro, Zorane.
2: Dobro jutro iz Niškog studija, poštovanim slušalcima, kolegama. Delimično oblačno i hladno, trenutna temperatura za stepen niže odnosno na prethodno jutro, kada je bilo 5, sada je 4 stepena. Temperature gradova jugoistoka ovog jutra niže u odnosu na ostale delove naše zemlje. Tako je u Kuršumliji, Vranju, Pirotu 2 stepena, Kruševcu, Dimitrovgradu 3, Zaječaru 0, Leskovcu 1. Za danas u Nišu očekuje sunčano i toplo vreme, a najviša dnevna temperatura biće oko 28 stepeni. Lazare.
1: Kako je na severu zemlje?
3: Da, u Vojvodini je vedro uglavnom. Našao si nas, Lazare, u toj tvojoj lepoj najavi i Zorana i mene, jel da, na radnom mestu. Mi smo u toj grupi. Nismo onoj koja se odmara ili se vraća iz provoda, a u Vojvodini, evo sad ćemo odmah da vidimo, u svim selima i gradovima temperatura ispod 10 stepeni, najniža je u Somboru 3 stepena, u Kikindi 8, slično je dakle u ostalim mestima, Novi Sad 8, 7 je u Zrenjaninu, 5 u Subotici i kad već spominjemo sve veće gradove, da kažemo da je u Vršcu 5, u Sremskoj Mitrovici 5. Dakle, prohladno, ali jučerašnji dan zaista sjajan, pravi jesenji, temperatura je dostigla do 27. podeoka, danas se najavljuje 28, sutra 29 i to bi bilo to za ovaj talas lepog vremena. Petak, subota i nedelja za desetak stepeni niže temperature. Barem tako kažu prognoze, mi ćemo vidjeti šta će biti. Dobro jutro još jednom iz Novosadskog studija.
1: Eto, čuli ste kakvi su vremenski uslovi u naša tri grada, a sada, kao i uvek, muzika za vaše uši.

0: 6 je časova i 19 minuta. Slušate emisiju Na tri vode. Da čujemo o čemu pišu novine i portali u Nišu, Novom Sadu i Beogradu, pa da krenemo od Niša.
1: Za početak portal Glas Juga. Humanitarni koncert Budi zdrav u telu i glavi biće održan u subotu 10. oktobra od 20 časova u dvorani Niškog simfonijskog orkestra povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja. Ulaz je besplatan, a posjetioci s dobrovoljnim donacijama moći da podrže lečenje osoba sa mentalnim bolestima. Kroz muziku, umetnost i razgovore sa stručnjacima, događaj će ukazati na značaj očuvanja mentalnog zdravlja i pravovremenog traženja pomoći. Cilj je i posticanje otvorenog razgovora o mentalnim bolestima, kao i smanjenje predrasuda prema osobama koje se sa njima suočavaju. Muzički program zamišljen je kao akustično veče koje okuplja izvođače iz Niša, Beograda i Leskovca. Pred publikom će nastupiti kantautorka Natalija Rajković iz Beograda, Vladimir Milosavljević iz Leskovca i niški muzičari Tomislav Aleksić i Lazar Petrović. Između muzičkih nastupa publici će se obratiti niški pesnik Zoran Đorđević Kisi, a u programu će učestvovati i lekari i stručnjaci iz specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti Gornja Toponica. I još jedan događaj koji će se desiti u subotu, o kojem piše portal Južne vesti. Više od 30 takmičara nadmetaće se na manifestaciji Najzimnica 2026, koja će biti održana od 10 do 14 sati kod Beogradske kapije Niške tvrđave. Profesionalci i amateri takmičit će se u kategorijama najbolja zimnica, najlepše uređeni štand i najinovativniji recept. Biće nadmetanje o pripremi džema, a posjetioci će moći da gledaju pripremu, saznaju recept, probaju, a možda i kupe neku tegnu zimnice. Takmičenje organizuje Udruženje ugostiteljskih i turističkih posrednika Zoran Mirašević, Niš. Toliko iz Niškog studija.
0: Da čujemo i Novi Sad, Borise.
2: Da, najpre ćemo na portal 021, vest koja, evo, zanima i mnoge u Srbiji, ne baš previše, pošto će od danas na novom stajalištu, na Detelinari, železničkom stajalištu, stajati samo voz Soko, i to za sada bez reda vožnje. Danas počinje testiranje ovog stajališta. Radi se naravno o još jednom, ne možemo reći stanici, pošto nije stanica, nema infrastrukturu koju stanica zahteva. Dakle, ne možete kupiti karte, ne možete odložiti garderobu i tako dalje. Nema natkrivene zgrade, ali na Detelinari, na kraju Detelinare prema Rumenci, će biti otvorena. Vozovi će do 12. oktobra stajati, i to samo vozovi Soko Intercity za iz Subotice stajaće na ovom stajalištu, a od 12. oktobra ono će biti uvršteno i u red vožnje. Cilj svega je da dok se ne završi, naravno, istraga, dok ne bude data dozvola da se stara železnička stanica, koja je zatvorena zbog pada nadstrešnice, pusti u rad, da se rastereti, dakle, stajalište u Petrovaradinu, koje izaziva velike probleme. U Petrovaradinu postoji stanica, ali i ona je krajnje nekomforna. Često su veliki redovi za karte, postoje dva mala šaltera. Pristup osobama sa invaliditetom, pogotovo odlaske sa perona na peron, su praktično nemogući, tako da zaista, evo, ovo su sve samo privremena rešenja. Dakle, od danas voz Soko stajaće i na Detelinari. A što se tiče dnevnika, naravno, predizborna kampanja, to ćemo preskočiti. U Novom Sadu je juče prodate dve parcele u kompleksu Trinity Park. To je kompleks koji Ino Bačka gradi na mestu našeg starog hotela Park, i tog kompleksa hotelom će upravljati brand Hyatt, dakle Hyatt u Novom Sadu. Uskoro je juče su prodate dve parcele koje se nalaze u okolini hotela, u ulici Nosadskog sajma. Čini mi se, prema onome što ja znam, da su to oni parkinzi koji su se nalazili ispred hotel parka. Jedan ponuđač, samo Ina Bačka, kupila je, pa tako zaokružila ceo sistem. I za kraj, evo, samo još jedna priča iz dnevnika. Delikates iz Gardinovaca, po recepturi naših dedova, prerada mesa Ljubičić je porodična firma, u nju su u posao su uključeni svi, Veselinka, suprug, sinovi Vojislav i Dragan, eto, ime supruga se ne spominje, ali da nađemo. Ljubomir, dobro, eto, da budemo mi pošteni, u naslovu ga nema, ali smo ga pronašli u tekstu. Eto, toliko iz dnevnika, pa da predložimo, možete uzeti i štampano izdanje, ali možete ga prelistati ili vesti pročitati na njihovom portalu.
0: Na portalu nedeljnika Vreme, naslov Pasoš Srbije 38. u Evropi. Skor mobilnosti iznosi 133, što znači da građani Srbije imaju pristup 133 destinacije bez prethodno pribavljene klasične vize. Srpski pasoš zauzima 38. mesto među 47 evropskih zemalja, dok je na globalnoj rang listi organizacije Passport Reports za oktobar na 61. mestu. Zatim naslov sa portala N1, neočekivano otkriće u Nemačkoj, pronađen rimski hram posvećen rimskom bogu Marsu, star 1800 godina. Tokom širenja Rimskog carstva vojska je zgradila hiljade utvrđenja širom Evrope, Severne Afrike i Zapadne Azije. Uz većinu ovih utvrđenja postojalo je i obližnje naselje, nazivano Vikus, u kojem su uglavnom živeli trgovci. Arheolozi od 2024. godine istražuju rimsko utvrđenje Kapersburg i susedni Vikus u Hesenu, oko 20

a danas 175, sve skočilo za 100% i više, a kilogram pšenice je pojeftinio sa 24 na 20 dinara po kilogramu. Eto, to bi bilo to što se tiče pregleda štampe i portala. Slušamo muziku.

0: će slab povremeno u Vojvodini na istoku zemlje i umeren južni i jugoistočni vetar. Maksimalna dnevna temperatura danas od 24 do 28 stepeni. Takođe i u Beogradu danas sunčano i u toku dana toplo, duvaće uglavnom slab vetar pretežno jugoistočni i maksimalna dnevna temperatura oko 28 stepeni.
1: Čuli ste kratke vesti.

0: 6 je časova i 35 minuta, slušate emisiju Na tri vode. Da čujemo koji kulturni događaji su za nama. Počnimo od Niša, pa ćemo zvukom u Novi Sad i Beograd.
1: U velikoj sali Svetosavskog doma u Nišu održan je koncert hora Slavjanka iz San Franciska, koji su izveli slovensku i rusku horsku muziku, a kao gost nastupio je niški hor Edukantus. Ulaz je bio slobodan. Gradska opština Medijana organizovala je dvodnevnu manifestaciju u Parku Svetog Save pod nazivom Dečji dani u Medijani od praistorije do savane, tokom koje će deca kroz radionice, igre i eksperimente moći da upoznaju sve dinosaurusa i afričke divljine. Program će oba dana trajati od 11 do 12 sati. Prvog dana, to jest juče, program je bio posvećen dinosaurima i nosio naziv Zemlja dinosaurusa Dinoland. Deca su učestvovala u trci dinosaurusa, fotografisala se sa maskotom, ukrašavali figure dinosaurusa i učestvovala u eksperimentu Vulkanska erupcija, a bilo je organizovano i oslikavanje lica motivima dinosaurusa. Izložba pod nazivom Savremeni pejzaž kao ekološko ogledalo umetnice Danijele Mladenović otvorena je u Galeriji Art 55 u Nišu. Posjetioci će postavku moći da pogledaju sve do 17. oktobra. Izložba obuhvata radove nastale tokom istraživačkog rada umetnice započetog 2024. godine. Ti radovi inspirisani su preispitivanjem odnosa između čoveka i prirode i prikazuju kako izgledaju predeli izmenjeni zbog zagađenja i lošeg upravljanja otpadom. Toliko iz Niša, Lazare.
0: A u Novom Sadu?
2: Da, mi ćemo najpre, samo da vidimo, otići do Zrenjanina, tu nas očekuje nekoliko, tačnije bili smo prisutni nekoliko događaja. Od 18 časova u Kulturnom centru predstavljene su knjige Put ka svetlosti i na razmeđu između dvaju svetova Slavoljuba Gacovića, svetova u organizaciji Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna. Promocija je održana na srpskom i rumunskom jeziku, govorilo se o običajima, verovanjima, ritualima i tradiciji Rumuna i Vlaha istočne Srbije. U Zrenjaninu je u toku i Dečija sedmica, a Kulturni centar organizuje Dečji karavan koji se održava u gradskim naseljima. Program karavana sadrži kreativno-edukativne radionice, izradu kolažnog prikaza sela, pravljanje vremenske kapsule kao i dinamične zabavne igre koje podstiču druženje, saradnju i raspoloženje, naravno i učenje. Juče je karavan bio u Melencima, a danas će biti u Orlovatu i Farkaždinu. U Novom Sadu juče je počeo jubilarni 20. međunarodni festival proze, Proze Fest, koji će do petka okupiti domaće strane autore, a svečano otvaranje zakazano je za 19 časova, tačnije održano je u 19 časova u klubu Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada. Festival je otvoren nakon dodele Međunarodne književne nagrade Milovan Vitezović, a program je upotpunila i pijanistkinja Maša Novaković. Među ovogodišnjim učesnicima su autori Srbije, Severne Makedonije, Francuske, Švajcarske, Rusije i Srpske, a ulaz na festivalske programe je slobodan i besplatan, naravno. Toliko iz Novog Sada.
0: Što se tiče Beograda, izložba pod nazivom Vladati linijom laureata nagrade za crtež fonda Vladimir Veličković otvorena je sinoć u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Povod je 15. izdanje tog priznanja i 18 godina od osnivanja. Ova postavka nastala je u saradnji sa istoričarkom umetnosti Borkom Božović i galerijom Haos. Izložba okuplja radove 40 nagrađenih umetnica i umetnika različitih generacija, poetika i umetničkih usmerenja, pružajući kohezivni pregled heterogenih savremenih crtačkih praksi u Srbiji tokom poslednje dve decenije. Izložbu prati dvojezični katalog sa tekstovima Vuka Veličkovića, Miroslava Karića, Mirka Kokira i Danice Đorđević-Janković. A u Kolarčevoj zadužbini sinoć je priređen koncert operske pevačice soprana Marije Gulegine. Klavir je svirao Ilja Ivari. Jedna vest za ljubitelje metal muzike. Grčki bend Kavir juče je svirao u klubu Fest u Zemunu. Tokom više od tri decenije rada bend je izgradio prepoznatljiv zvuk grčkog black metala, oslonjen na sirovu produkciju, antičku istoriju, drevne bogove i grčki paganizam, od debi albuma iz 1997. do aktuelnog izdanja Kidoimos iz 2024. godine, Kavir ostaje veran svojoj verziji helenskog black metala. Čuli ste koji kulturni događaji su obeležili protekli dan, uživamo u muzici.

0: 6:42, slušate emisiju Na tri vode. Ovo su izgledi vremena za naredne dane. Sutra toplo uz postepeno povećanje oblačnosti i umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar. U toku noći ka petku najpre na severu i zapadu, a u petak u ostalim krajevima, na oblačenje sa kišom i pljuskovima uz pad temperature i pojačan zapadni i severozapadni vetar. Za vikend pretežno oblačno i svežije mestimično sa kišom. A kako će vremenski uslovi uticati na vozače, slušamo u izveštaju Jovice Mitića.
1: U ovom delu godine, u jutarnjim i kasnim popodnevnim satima, sunčevi zraci zaslepljuju vozače jer padaju pod takvim uglom koji značajno smanjuje preglednost u vožnji. Zato u ovom delu dana koristite naočare za sunce i vozite pažljivije. Dodatni oprez aktualan je i zbog jesenjih poljoprivrednih radova, jer sada na regionalnim i lokalnim putevima češće srećemo traktore i druge poljoprivredne mašine. Ova vozila se kreću sporo, a preko točkova neretko iznose zemlju ili blato na kolovoz, što čini put klizavim, a vožnju opasnijom. Pa u poljoprivrednim područjima posebno obratite pažnju na stanje puta. Putevi Srbije nas obaveštavaju na aktualne radove koji se izvode u Vojvodini, na deonici Srpski Miletić Odžaci, gde je na snazi potpuna obustava saobraćaja. Ova izmena zbog radova na putu trajaće do 15. oktobra. Vozila se iz Odžaka preusmeravaju preko Karavukova i Bogojeva ka Srpskom Miletiću. Na deonici Čoka Crna Bara sve do kraja oktobra u periodu od 7 do 17 časova radit će se na rekonstrukciji puta. U zoni radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem, zbog toga treba očekivati i kraće zastoje. U istočnoj Srbiji, na deonici Knjaževac-Soko Banja, i danas će u periodu od 8 do 18 časova biti na snazi potpuna obustava saobraćaja. Razlog su radovi na rekonstrukciji kolovoza, pa se vozila preusmeravaju na alternativni pravac. Vozači koji idu ka Soko Banji ili Knjaževcu moraju koristiti zaobilaznicu preko Boljevca. U Podunavlje, na deonici Kovina-Ralja, zbog radova na redovnom održavanju puta, saobraćaj je potpuno obustavljen na delu od mosta preko reke Ralje, pa do ukrštanja sa putem za Radinac. Ova obustava je na snazi do 10. oktobra, do kada će se koristiti regionalni obilazni put koji vodi ka petlji Smederevo jug. U zapadnoj Srbiji, tačnije do autoputa Miloš Veliki, danas će se tokom svetlog dela dana vršiti pranje tunela Trbušani. Planirano je da se radovi izvode u desnoj cevi u smeru od Beograda ka Čačku. U zoni tunela za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Na ovoj deonici postavljena je odgovarajuća signalizacija na koju treba obratiti pažnju pre ulaska u tunel. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim na ulasku u Hrvatsku i Mađarsku čeka dugo i višečasovno.
0: Čuli ste izveštaj o stanju na putevima Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.

1995. kanadska pevačica i autorka Alanis Morissette objavila album Jagged Little Pill sa 6 uspešnih hitova i tiražem od 32 miliona, to jeste najuspešnija ploča ženskog izvođača.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. U Beogradu održan samit ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske. Danas još jedan sastanak takođe posvećen energetici, a u svetlu naftne krize. Priština pred istek roka uspela da se dogovori o izboru predsednika. Nastavljeni protesti srednjoškolaca i nastavnika kao i sindikata širom Francuske. Macron sazvao sastanak s ministrima. Od danas železničko stajalište i u Novom Sadu. Novak Đoković sedmi put osvojio turnir u Pekingu. Vreme danas uglavnom sunčano i toplo, temperatura oko 28. podeoka. Beograd je danas domaćin 18. foruma energetske zajednice o nafti, koja će okupiti visoke predstavnike evropskih institucija vlasti, regulatora energetskih kompanija i stručnjaka za energetiku, energetsku bezbednost, kako bi razgovarali o otpornosti tržišta nafte i lanaca snabdevanja u uslovima aktuelne energetske krize. Svoje perspektive izneće i predstavnici Evropske komisije kao i Međunarodne agencije za energiju. Energetska zajednica osnovana je 2005. godine u Beču sa ciljem da zemlje jugoistočne Evrope i šireg regiona usklade svoje energetsko zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije, integrišu tržište električne energije i gasa sa Evropskom unijom, a zemlje članice su inače Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, Albanija, Moldavija i Ukrajina. Beograd je juče bio i domaćin drugog samita ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske, na kojem se razgovaralo o novim pravcima snabdevanja energentima i razvoju regionalne energetske infrastrukture. Ministri četiri zemlje razmatrali su napredak u izgradnji gasnih interkonektora koji ih povezuju, kao i alternativne pravce za snabdevanje naftom. Primarni zadatak je da se obezbedi veći dotok gasa iz grčkih terminala, a preko Grčke, Severne Makedonije u Srbiju i Bugarsku. Srbija za te namere razvija projekat izgradnje interkonektora sa Severnom Makedonijom. Posle sastanka najavljeno je da će prve cevi za deonicu kroz Srbiju biti postavljene sledeće nedelje. Slušate jutarnje novosti. Kosovski parlament izabrao je za predsednika privremenih institucija Justinu Široku Pulju, predsednicu Akademije nauka i umetnosti u Prištini. Ona je izabrana na predlog pokreta samoopredeljenja, a za nju je glasao 81 poslanik, prenosi Koha. U ponoć je inače istekao rok za izbor predsednika privremenih institucija ili bi bili neminovni novi izbori. Glasanje je počelo nekoliko minuta pre ponoći i isteka ustavnog roka za izbor, a završeno je nekoliko minuta posle ponoći. Skupština je prethodno usvojila u drugom čitanju i nacrt izmena zakona o specijalizovanim većima, što je bio uslov DPK da se izjasni o predsedniku. Odmah po usvajanju izmena tog zakona, pristalice bivše OVK prekinule su protest koji u centru Prištine trajao od izricanja presude vođama bivše OVK u Hagu zbog ratnih zločina. Apelacioni sud u Prištini vratio je na ponovno suđenje predmet Slađana Trajkovića, koga je Osnovni sud privremenih institucija prvostepeno osudio na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva za vreme sukoba na Kosovu i Metohiji u selima opštine Vučitrn. Apelacioni sud je ocenio da prvostepena presuda ne daje jasno i dovoljno obrazloženje veze između izvedenih dokaza, utvrđenih činjenica i zaključaka suda o glavnim pitanjima krivičnog postupka. Ukazano je i na nedoslednosti u vezi sa oštećenima, prenela je Prištinska Koha. Slađan Trajković uhapšen je u decembru 2022. godine u južnom delu Kosovske Mitrovice i od tada je u pritvoru. Manje odluka, jednoglasno mogućnost uskraćivanja evropskih fondova i prava glasa novim članicama koje krše principe vladavine prava, deo su predloga Evropske komisije za pripremu Evropske unije za naredno proširenje, kojeg je predstavila komesarka Marta Kos. Komisija će krajem oktobra predstaviti i mape puta sa okvirnim rokovima za 4 najnaprednija kandidata, Crnu Goru, Albaniju, Ukrajinu i Moldaviju. Srbija je ostala van te grupe zemalja, dok je po oceni Brisela najdalje odmakla Crna Gora, koja bi tehnički deo pregovora pregovora mogla da završi krajem ove ili početkom sledeće godine. Istovremeno predlaže se ambicioznija postepena integracija kandidata pre članstva, ali samo uz napredak u reformama i stratešku usklađenost sa Evropskom unijom. Najmanje 488 ljudi je uhapšeno, 43 pripadnika bezbednosnih snaga povređena su tokom jučerašnjih protesta širom Francuske. Ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez je rekao da su protesti u pojedinim trenucima prerasli u nerede. Masovni protesti i blokade učenika i studenata širom Francuske, izazvani, kako demonstranti navode, lošim uslovima u obrazovanju i nedostatkom profesora, prerasli su poslednjih dana u sukobe s policijom, hiljade hapšenja, a juče su se protestima pridružili i sindikati. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je sastanak sa više ministara nakon što je na ulici izašlo između 250 i 450 hiljada ljudi. Napadima na Izrael iz pojasa Gaze na današnji dan pre tri godine počeo je rat Hamasa i Izraela, najrazorniji u istoriji arapsko-izraelskih sukoba od 1948. godine. Teroristi Hamasa, pripadnici brigade Al-Qassam, ubili su tada na tlu Izraela 1195 osoba, od kojih 815 civila, Izraelaca i nekoliko stranaca, a oteta je 251 osoba. Prema izraelskim izvorima, približno 6000 palestinskih terorista prodrlo je u Izrael kopnenim putem sa mora iz vazduha, motociklima, automobilima i drugim vozilima. Na Izrael su ispaljene hiljade projektila tog dana. Jerusalim je uzvratio opštim napadom i potpunim uništenjem Gaze. Stradalo je više od 74.000 civila, a iz svojih domova izbeglo je skoro 2 miliona Palestinaca, što je oko 90% stanovništva pojasa Gaze. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ukrajinske odbrambene snage nisu izvodile nikakve operacije u vodama Bugarske, gde su prethodno napadnuta dva civilna broda, od kojih je jedan potonuo, a drugi teško oštećen. Zelenski je poručio i da je Ukrajina spremna da odgovori na pripreme Rusije za masovni napad. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da članstvo Ukrajine u NATO trenutno nije na dnevnom redu, saopšteno je iz State Departmenta. Železničko stajalište tehničko putne stanice Novi Sad na Rumenačkom putu danas će biti otvoreno za ulazak i izlazak putnika, čime počinje testiranje novog reda vožnje, navedeno je u saopštenju Srbija voze i infrastruktura železnice Srbije. Testiranje novog reda vožnje započeće vozovima Soko i Intercity, koji se zaustavlja na stajalištu u Novom Sadu. U narednim danima očekuje se i testiranje novog režima kod svih ostalih vozova. Za vreme testiranja moguća su odstupanja u redu vožnja, putnici informacije mogu da pronađu na internetu stranici Srbija voza.
2: Izbori 2026.
0: U televizijskoj predizbornoj debati na RTS-u sinoć je tema bilo obrazovanje. Govoreći o početku akademske godine, Miloš Stanković iz Autentične desnice, dr. Miloš Jovanović, izdvaja opstanak državnih univerziteta u Srbiji. Mislim da će glavni izazov biti opstanak državnih univerziteta. Mi smo videli u prethodnom periodu najave predstavnika vlasti da se zalažu za dolazak stranih univerziteta u Srbiju. Takav program je diskriminatoran, neustavan, rekao je Stanković. Branko Rakić, profesor na Pravnom fakultetu i predstavnik liste Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, izdvaja zastarelost obrazovnog sistema i način učenja koji, kako kaže, treba menjati. Mi imamo obrazovni sistem koji je dosta zastareo, postoje ozbiljne loše navike koje treba prevazići. Treba preći sa nabubaj, memoriši, ponovi, na razmišljaj, budi kreativan. To važi ne samo za univerzitet, to važi od osnovne škole i nadalje, naglašava Rakić. Ana Dimitrijević sa studentske liste Studenti pobeđuju smatra da je veliki problem najava dolaska stranih fakulteta, ali i ugrožavanje javnog obrazovanja. Tu se pominje nekakva vaučerizacija. Pričalo se o tome kako će se plaćati, kako će država zapravo plaćati školarine na tim univerzitetima. Imam utisak da je u toku akcija potpunog uništavanja javnog obrazovanja, a to nikako ne sme da se dogodi. Dimitrijevićeva je ukazala i na politizaciju obrazovanja. Ana Brnabić sa liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija kao jedan od ključnih izazova izdvaja potrebu da se fakulteti vrate obrazovanju i, kako navodi, da se spreči njihova politizacija. Nadamo se da će fakulteti vratiti onome čemu služe u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije, a to je obrazovanje, a ne politika. Najveću bojazan vidimo toga da neko ponovo želi da zloupotrebi fakultete i studente radi postizanja svojih apsolutno samo i isključivo političkih ciljeva, rekla je Brnabićeva.
2: Izbori 2026.
0: U jutarnjim novostima stigli smo do sporta. Novak Đoković osvojio je turnir u Pekingu nakon što mu je protivnik, Australijanac Alex de Minaur, zbog povrede predao meč u drugom setu. Đoković u Kini osvojio ukupno 102. trofej u karijeri. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su gostima ekipu RAD rezultatom 14-9 u utakmici prvog kola grupe B lige šampiona. Vaterpolisti Novog Beograda gostovaće večeras ekipi Barcelonete u utakmici prvog kola grupe C, koja se igra od 20 časova i 30 minuta. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 6 stepeni, u Beogradu je 11 stepeni, a u Nišu 4. U Srbiji, nakon hladnog jutra, dan će biti pretežno sunčan i topao uz umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura oko nule, a najviša dnevna do 28 stepeni. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Natrije vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7 je časova i 14 minuta. Nakon jutarnjih novosti i muzičkog odmora, dragi slušaoci, nastavljamo dalje sa emisijom Na tri vode, koju realizuju tri studija: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste rubriku o istorijskim događajima koji su obeležili današnji dan. Pregledali smo portale i prelistavali dnevnu štampu za vas. Usledile su kratke vesti u 6:30. Podsetili smo se na događaje iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan. Potom ste čuli izveštaj o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije, rock'n'roll vremeplov pod nazivom Rokovnik, kao i jutarnje novosti tačno u 7. A šta ćete čuti u drugom satu naše današnje emisije, reći će nam Zoran Marković.
1: U drugom satu naše današnje emisije slušat ćete Vox Populi, oko 7:30 tajne i beleške iz Beograda, ubrzo i našu stalnu rubriku Večeras u gradu, koja će vam reći koji su to događaji iz sveta kulture koje možete da posetite u svom gradu ili okolini. Ali pre svega toga rubrika za najmlađe, Borise.
2: Da, upravo tako. Ako vam je jutros neko rekao da buđenje mora da bude ozbiljna rabota, prevario vas je. Sledi dramski intermeco iz pera Dušana Đurđeva, događaj na šumskom putu. Zvučna ludorija za sve koji vole vickaste fazone i priče koje izvrću svakodnevicu na glavačke.
3: Biti ili ne biti? Biti ili ne biti?
4: Deco, ovo je dramski intermeco.
3: Trt mr, trt mr, život ili smrt? Trt mr, trt mr, život ili smrt?
5: Dramski intermeco iz pera Dušana Đurđeva. O babama i žabama. Minijature za osnovce sa visokom stručnom spremom.
6: Događaj na šumskom putu.
3: Dosadno je kad si stalo kod kuće, nigde ne izlaziš.
5: Vajkala se kornjača.
7: Potpuno te razumem, potpuno te razumem. Odvratio je puš. Mogli bismo malo da protegnemo noge?
3: Tati je na mestu.
5: Zaključi oklopnjač.
6: Krenuše njih dvoje šumskim puteljkom. Idu oni tako, idu i pričaju. Kad odnekud banu vuk. Gleda ih onim svojim prodornim očima njuška.
3: Pusti puže rokove.
5: Poče da peva kornjač.
7: Zar je tebi do pesme?
6: Upita preplašeni puž.
3: Nije, reče kornjač. Ali me bar ovaj put poslušaj i pusti puže rogove.
6: Poslušaj puž. Vuk je još malo obilazio oko njih, a onda se shvativši da tu nema ničeg za jelo, barem ne njemu po volji, udaljio. Šta to bi? Promrsi preplašeni puž.
3: Ništa. Od kad je sveta i veka, nikad šut s rogatim nije mogao izići na kraj.
5: Od juce, danas i malo sutla.
6: Neko kuca. Otvaraju se vrata i na njima se pojavi ptica.
8: Mati, mati, mati, znaš koliko je sati?
6: Mucala je mala juca.
8: Jedan,
6: reče mama.
8: Kuku!
6: Uspanačino se oglasi ptica, ulete u kućicu i zatvori vrata za sobom.
8: Sad mi je jasno zašto se kaže da vreme leti.
6: Zaključi juca gledajući u zidni časovnik.
5: Jabuka razdora.
6: Gde ti živiš?
8: U velikoj jabuci.
6: Znači, Amerikanac?
8: Ne, ja sam crv, ovdašnji. A ti?
6: Ja. Gledao ga je ljutiti Isak, još uvek se češući po glavi. Ja sam od danas za tebe
7: zakon.
6: Priča se da je engleskom fizičaru i matematičaru Isaku Njutnu jednom, dok je ležao pod drvetom, pala jabuka na glavu i podstakla ga da formuliše svoj zakon gravitacije. Da ne bi pokisao kao miš. Poče da pada kiša na miša, nije važno gde. I onda se ne bi sav skvasio, brzo utrči u prvu prodavnicu.
9: Dobar dan.
10: Dobar dan.
9: Imate li kišobran?
6: Upita miš.
10: Ne.
6: Reče prodavačica, ali kad bolje osmotri kupca, brzo se pribra.
10: Trenutno nemamo, ali umesto kišobrana mogla bih da vam ponudim pečurke.
9: Odlično.
6: Zacijuka miš od zadovoljstva.
9: A da li su jestive?
10: Naravno, šampinjoni.
9: Sjajno. Daćete mi jednu. Dok je ja pojedem i kiša će sigurno prestati.
6: Slušali ste dramski intermeco iz pera Dušana Đurđeva iz minijature za osnovce sa visokom stručnom spremom. O babama i žabama. Glumci Sanja Ristić-Krajinov i Jugoslav Krajinov. Urednica emisije Suzana Simić. Kompozitor Đorđe Planjanin. Ton majstor Milorad Ičitović. Dramski program Radio Televizije Vojvodine.

Vox Populi. Narod govori.

0: kako izgleda vaš trenutak za čitanje.
1: Pošto dosta čitam, imam neki svoj, da kažem, ajde mali ritual i svoje mesto gde volim da čitam, što mi je jako bitno. Ranije je to bilo dok sam bila kod mojih, ispred biblioteke sam imala stolicu pa sam tamo, u fotelju pa sam tamo čitala, a sad se namestim na divanu u dnevnoj sobi, skuvam obično čaj, da li zeleni, da li on limuna, neki od kineskih onih koje sam donela iz egzotičnih predela, pustim laganu muzikicu da mi svira neki tipa džez, neki ono koktel music, tako nešto. Izaberem onda knjigu koju bih uzela da čitam, namestim se, zavalim na jastuke i krenem.
2: Moj čitalački trenutak je zapravo jedan vrlo važan trenutak u mom danu, odnosno moje nedelji. S obzirom da imam puno obaveza tokom nedelje, uglavnom je vikend jutro, trenutak kada ja čitam. Tada volim da skuvam kafu, da sebi isedim neki sok i onda pidžami još uvek čitam neku knjigu. I sad zavisi kako, kada, kako, koju. Zapravo mnogo čitam neku stručnu literaturu, ali ono što volim nakon dve, tri stručne literature, da što se kaže presečem nekom laganijom malo literaturom i to je zapravo meni vrlo važan trenutak i ja uvek težim kada god imam neke obaveze da ih organizujem tako, posebno vikendom, tako da imam taj neki trenutak kada čitam bar jednom do dva puta nedeljno.
3: Čitalački trenutak je za mene jedan hedonistički čin. Volim kada znam da sam se odlučila da ću uskoro čitati knjigu, uživam i u procesu selekcije i u njenom pronalasku, da li u biblioteci ili u knjižari. Volim kada je uzmem u ruke, radujem se kada je nosim kući, razmišljam koji deo dana ću u stvari odvojiti za nju. I u početku je to za mene uvek nešto što može da liči na ritual, jer volim da uvek namestim sličan neki ambijent, da budem recimo u poluležećem položaju, da mi bude sređena soba, da nekako se potpuno u tome svemu opustim, ali često knjiga postane toliko interesantna, ja ipak nemam dovoljno vremena tog dana, pa onda počinjem da je nosim svuda sa sobom, čitam je u autobusu, čitam je dok čekam autobus, ponekad umem da zamenim i smene kako bih recimo imala jedno jutro više vremena da čitam knjigu. Imala sam jedno zanimljivo iskustvo kada sam toliko želela da budem onaj pravi pasionirani čitalac koji ulazi u priču srcem, telom, duhom, pa sam tako uplatila čitaonicu i čitala knjigu, biografiju

0: treba uživati i praviti sebi ugođaj prilikom čitanja knjiga, ali ne treba to možda da bude na prvom mestu. Nekako treba i dati knjizi šansu da te očara i da ti ona sama pronađe mesto i gde ćeš sesti i da ona utiče na to da li ćeš piti, jesti, i što manje potreba propratnih imamo, to znači da je izbor bolji. I nekako jedva čekam da ponovo pronađem takvu knjigu.
1: Autor Milena Radić.

0: 7 je časova i 30 minuta, slušate emisiju Na tri vode. U našoj rubrici Stari Beograd podsjećamo se istorije brojnih prepoznatljivih zdanja, poduhvata značajnih ljudi iz istorije Beograda, ali i otkrivamo malo poznate činjenice iz istorije glavnog grada. Ovog jutra govorimo o tome kako izgleda i kome je pripadala najstarija sačuvana venčanica u Srbiji, koju čuva dom Jevrema Grujića. Priču donosi Ivana Babić.
1: Godine 1856. venčali su se Jevrem i Jelena Grujić. Ona je nosila belu venčanicu sa hiljadama srebrnih, svetlucavih, ručno vezenih niti. Iako su Parižani brinuli o detaljima kroja, ona izgledom podsjeća na građansku nošnju iz 19. veka, posebno rukavi. O tome kako su različiti modni uticaji doprinosili izgledu haljine, govori Stanislava Savić, istoričarka umetnosti i kustoskinja doma Jevrema Grujića.
2: Verujem da ta venčanica nije prelazila neke enormne cifre, s tim da je Jelena bila veoma skromna, ali naravno nije bilo nešto što bi mogao tada, nažalost, svaka dama da sebi priušti, već eto, neko iz možda imućnih porodica bi mogao to sebi da priušti. Ono što evidentno prvo primećemo jeste taj kolorit koji je beo. Znači, gubi se ono što je deo svake građanske nošnje, jeste taj raznorazni kolorit, upotreba različitih boja i materijala. Ono što jeste deo naše nošnje, ovde na

0: drugačiji način izvedeno jesu ti dugački rukavi tolibade. To bi bio deo te građanske nošnje, a ovde vidimo da je ova venčanica iz jednog dela. Deo građanske nošnje se sastoji iz više delova. Kad bi se dame oblačile, naravno s pomoć njihovih dama, to bi bilo iz više komada, više slojeva odeće, a ovde vidimo kao jednu celinu tu haljinu. Tako da eto, to je možda još jedan detalj koji se odnosi na taj uticaj sa zapada.
1: Ova najstarija sačuvana venčanica u Srbiji pronađena je na tavanu doma Jevrema Grujića. Kroz proces restauracije prolazila je 2 godine kako bi ponovo postala približno bela kao na dan venčanja.
0: Ova venčanica je pronađena na tavanu ove kuće. Nažalost, bila je u veoma lošem stanju. Bila je onako nekim fronclama, moci su je izjeli. Zato je upravo taj proces restauracije toliko i dugo trajao, pa čak i 2 godine. To je prošlo kroz čak tih 9. Možete zamisliti kroz 9 faza kad jedna tkanina prođe, koliki je to proces prvo samog čišćenja materijala, pa kasnije i vraćanje u taj prvobitni, da kažem, format venčanice. Ono što primećujemo jeste da je ta venčanica znatno manjih dimenzija nego današnje venčanice, kao što ste napomenuli. Naravno, ti materijali su bili onako skromni u tom periodu, međutim, ono što je zanimljivo jeste da su ljudi tada bili jednog onako sićušnijeg, tako da se izrazim, sitnijeg rasta, zbog toga i jeste ta venčanica kraća, manja. Često posetioci pitaju da li je prilikom restauracije ona možda skraćena, međutim ne, ona je prosto takvih sitnih, manjih dimenzija, jer su i ljudi tada bili onako niži i manji.
1: Jelena je sa Jevremom Grujićem imala 10 dece, od kojih je 3 dočekalo starost. Sa ćerkama Stanom i Kosanom učestvovala je u odlučujućim događajima za oslobođenje Srbije 1878. Bila je potpredsednica Beogradskog ženskog društva, koje je osnovano pod pokroviteljstvom kneginje Natalije. Preminula je 1897. godine.

0: 7 je časova i 41 minut. Slušate emisiju Na tri vode. Koji kulturni događaji vas očekuju u naša tri grada? Čućemo Niš, pa Novi Sad, a zatim i Beograd. Zorane, kakva je ponuda na jugu zemlje?
1: Bogata ponuda, Lazare, kulturnim dešavanjima za danas, a ovo je moj izbor. Do kraja ove nedelje u toku je 7. festival drame i pozorišta Balkanskog kulturnog prostora, Teatar na raskršću, koji se održava u Narodnom pozorištu Niš. Večeras u 20 časova na repertuaru je predstava Slučaj Virđina, Stele Mišković u režiji Dore Ružđak, Podolski u izvođenju Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja. Dva sata pre ove predstave na maloj sceni predstava Životne linije Blavatska Freud u režiji Brajana Reynoldsa. U okviru 19. festivala predstava za decu i mlade profesionalnih pozorišta Srbije Mali Joakim, koji se održava u Leskovcu, u Narodnom pozorištu u 16 sati predstava Bajka o caru i slavuju Kruševačkog pozorišta, organizovana za predškolske grupe. Mala sala Niškog kulturnog centra u 19 časova razgovor o knjizi, izabranih intervjua između pitanja i odgovora. Na promociji će govoriti profesor dr. Ljubiša Mitrović, Milica Milenković, Aleksandra Vukić i Kaja Pančić Milenković. Toliko iz Niša.
0: Kakve ponude na severu?
2: Da. Pa idemo najprije u Zrenjanin. Ima događaja danas, ali evo ja se napravio jedan kraći izbor. U toku Dečije sedmice koja traju u Zrenjaninu, kulturni centar organizuje Deči karavan koji se održava u gradskim naseljima. Program sadrži kreativno-edukativne radionice, izradu kolažnog prikaza sela, pravljenje vremenske kapsule, kao i dinamične i zabavne igre koje postiču druženje, saradnju i dobro raspoloženje. Sve je počelo juče u Melencima, za danas su zakazana druženja u Orlovatu i Farkaždinu, a sutra u Lazarevu i Kleku. U Novom Sadu u toku je 20. međunarodni festival proze, Proze Fest, koji će do petka okupiti domaće i strane autore. Danas u Kulturnom centru Novog Sada, Klub Tribina Mladih, o 19 časova razgovor o Kristijanu Krahtu. O autoru govori Marija Pejić, a razgovori vode učenici i učenice Karlovačke gimnazije. A o 20.30 govori se o Bojanu Vasiću, o njemu govori Tijana Tropin, učestvuju gimnazijalci Isidore Sekulić. U Futogu, takođe u Novom Sadu, projekcija filma Srce malog princa od 18 časova u Kicu. Knjiga Zloupotreba vremena Snežane Vranić biće predstavljena u klubu Studentskog kulturnog centra Novi Sad od 19 časova. A očekuju nas i dve predstave u SNP-u. Lutka sa kreveta broj 21 po tekstu Đorđa Lebovića i u režiji Slobodana Brankovića. Od 21 čas na kamernoj sceni, a od 19.30 na sceni Pera Dobrinović, SNP-a, Jevanđelje po Dostojevskom, režija Jernej Lorenci. I za kraj idemo kratko u Sombor. U srpskoj čitaonici Laza Kostić od 18 časova bit će održana promocija knjige Nisam stigao ni da ostarim Vuka Rašovića. Autor je inače akademik i novinar, učestvovaće tačnije biće predstavljena njegova knjiga. Organizatori su Veteransko sportsko druženje Sombor i Kulturni centar Laza Kostić u Somboru. Dakle, srpska čitaonica od 18 časova. Toliko u Novom Sadu.
0: Što se prestonice tiče, u Artefakt kući održat će se multimedijalna predstava Zakopana čuda, nastala prema delu Monike Herceg u režiji Nine Violić, a u koprodukciji umetničke organizacije Taht, Centra za kulturu Trešnjevka i Tvrđave kulture Šibenik. Glavne uloge tumače Leon Lučev i Jelena Graovac-Lučev. Koncert simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod nazivom Svet srpske muzike biće održan u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine večeras u 20 časova. Radi se o autorskoj večeri kompozitora Svetislava Božića. Na programu su tri dela, Jutrenje u Banjskoj, Ishod i koncert za klarinet i orkestar, u kojem će kao solista nastupiti klarinetista Aleksandar Tasić. Dirigovaće Aleksandar Kojić. A u okviru programa Pozorišna jesen za tinejdžere, predstava o digitalnom nasilju pod nazivom Grupa biće priređena u Domu omladine Beograda večeras takođe u 20 časova. Kroz savremeni narativ, dokumentarne elemente i direktan scenski jezik, predstava govori glasom mladih koji su uhvaćeni u virtuelnu klopku. bez lakih rešenja, postavlja pitanje odgovornosti, posmatranja i ćutanja. Nasilje koje počinje na ekranu ostavlja stvarne duboke posledice po identitet, odnose i samopouzdanje. Čuli ste pregled predstojećih kulturno-umetničkih događaja. Uživamo u muzici pa ćemo se odjaviti.

0: 7 je časova i 51 minut. Nažalost, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Na tri vode. Da čujemo najpre ko je danas bio sa nama u Nišu i Novom Sadu.
1: Trenutna temperatura je samo za stepen više u odnosu na početak naše današnje emisije. Sada je 6 stepeni. Za danas očekuje sunčano i lepo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 28 stepeni. U Niškom studiju ovo jutra bili Milmira Mima Radojković i Milorad Mikat Stanković. Moje ime Zoran Marković. Do sutra u isto vreme. Prijetan dan.
2: U Somboru je 4 stepena, u Novom Sadu 9, u Kikindi skoro 10. Očekuje nas lep, prijatan dan, temperature do 28 stepeni. Ja sam Boris Zelenbaum, bio sam danas sa vama iz studija u Novom Sadu. Sa mnom su bili Ivan Živković i Vukašin Mihajlov. Sve najbolje, prijatan dan.
0: U Beogradu je 11 stepeni, po podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, prognozira se da će najviša dnevna temperatura biti 28. U Beogradu su sa vama danas bili Jasmina Mihajlović, Marija Kodelja, ja sam Lazar Prendović i želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Tačno je 7 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Beograd će biti domaćin 18. foruma energetske zajednice o nafti, koji će okupiti visoke predstavnike evropskih institucija, vlasti, regulatora, energetskih kompanija i stručnjake za energetsku bezbednost. Oni će razgovarati o otpornosti tržišta nafte i lanaca snabdevanja u uslovima aktuelne energetske krize. Skupština u Prištini izabrala je za predsednika privremenih institucija Justinu Široku Pulju. Glasanje je počelo nekoliko minuta pre ponoći, kada je isticao ustavni rok za izbor predsednika privremenih institucija, a završeno je nekoliko minuta posle ponoći. Skupština je prethodno usvojila u drugom čitanju nacrt izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu, što je bio uslov Demokratske partije Kosova da učestvuje u glasanju o predsedniku, koga je predložio pokret Samoopredeljenje. Napadima unutar Izraela iz pojasa Gaze na današnji dan pre 3 godine počeo je rat Hamasa i Izraela, najrazorniji u istoriji arapsko-izraelskih sukoba od 1948. do danas. U zoru 7. oktobra 2023. na Izrael su ispaljene hiljade projektila. Tokom upada na muzički festival Supernova, pripadnici Hamasa ubili su 364 osobe, dok je 40 ljudi oteto. Izraelci su reagovali ubrzo pošto su se napadi dogodili. U pojasu Gaze pokrenuta je operacija Gvozdeni mačevi. U okviru mirovnog plana, civilna uprava Hamasa u Gazi podnela je ostavku 6. jula ove godine, a 31. jula postignut je sporazum o razoružanju Hamasa i drugih militanata u Gazi. Povremeni sukobi ipak traju i danas. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su u gostima ekipu Oradeje 14:9 u prvom kolu B grupe Lige šampiona. Vreme danas, posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Temperatura od 24 stepena do 28 stepeni. Čuli ste vesti.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u treću emisiju ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim, želi vam Ana Ćirica. Ovo jutro započinjemo jednom tarantelom anonimnog autora koju će izvesti Marko Bizli i ansambl Larpeđata.

0: emisiju. Podsećam vas, poštovani slušalci, da je broj telefona 011-3229-653 otvoren za vaše glasove do 9 sati. Takođe, na raspolaganju su vam još i broj mobilnog telefona za poruke 064-86-1144. E-mail adresa klasikumolim@rts.rs, kao i grupa na društvenoj mreži Facebook.
1: Klasiku volim!
0: Nikolaj Karlović Metner, jedan je od gotovo zaboravljenih ruskih kompozitora poznog romantizma. Nešto je mlađi savremenik Rahmanjinova iz Skrjabina i, kao i njih dvojica, posebno mesto u svom stvaralaštvu obezbedio je klaviru. Metner je bio kompozitor pijanista, ponešto konzervativnog ukusa, ali veoma virtuoznih blistavih dela u kojima je, prema ocenama tadašnje kritike, samo malo zaostajao za svojim glavnim takmacem Rahmanjinovim. Kada je prošla oktobarska revolucija, Metner je ostao u Moskvi i živeo veoma siromašno. Tada mu je u pomoć priskočio upravo Sergej Rahmanjinov i 1923. godine obezbedio mu seriju koncerata po Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Iako je imao sve uslove da uspe, Metner nikako nije mogao da se prilagodi komercijalnim aspektima umetničkog života na zapadu, pa je sve ređe i ređe nastupao na turnejama. Radio je se skrasio u Londonu, gde je živeo skromno, podučavajući klavir i komponovanje kao privatni nastavnik, obezbeđujući uvek sebi dovoljno vremena da svakog dana piše muziku po ustaljenoj rutini. Sva Metnerova dela su ili za klavir ili u instrumentalnoj podeli uključuju i njega. Između ostalog, on je autor 3 klavirska koncerta, 14 klavirskih sonata, klavirskog kvinteta, 3 violinske sonate i većeg broja veoma uspešnih solo pesama. Kao današnji drugi predlog slušate drugu klavirsku sonatu opus 25 u E-molu, komponovanu 1911. godine pod uticajem Lista i Rahmanjinova. Treći stav obimne sonate pod nazivom Noćni vetar svira pijanista Severin von Eckartstein.

Bio je ovo naš drugi predlog, finale sonate Noćni vetar Nikolaja Metnara i pijanista Severin von Eckartstein. A naš treći predlog u emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 pripada opusu Ignaca Jakoba Holzbauera, kompozitora simfonija, koncerata, operske i kamerne muzike i člana Mannheimske škole, čija su estetska načela bila u skladu sa pokretom Sturm und Drang u nemačkoj umetnosti i literaturi. Danas slušamo lagani stav njegovog koncerta za oboe u D molu, a sviraju oboista Kurt Mayer i engleski ansambl Severna simfonija. Dirigent je Howard Griffiths.

0: Kao peti predlog za ovo jutro slušali ste treći stav, Skerco, iz druge simfonije, Simfonije Uskrsnuće u C-molu Gustava Malera. Orkestrom Bečke filharmonije dirigovao je Zubin Mehta.
1: Klasiku molim.
0: A poslednje muzičke minute današnje emisije Klasiku molim Radio Beograda 2 svojim predivnim glasom obojiće Elina Garanča. Ona će najpre otpevati Habaneru iz opere Carmen Georges Bizet, a potom i Granadu koju je napisao Augustin Lara.

Kao poslednji predlog za danas, mezzo-sopran Elina Garanča je najpre otpevala Habaneru iz opere Carmen Georges Bizet, a potom i Granadu koju je komponovao Augustin Lara. Poštovani slušalci, uz poziv da ostanete na talasima Radio Beograda 2, ali i da budete sa nama sutra od 8 časova, kada ćemo zaokružiti listu predloga za ovonedeljni hit klasične muzike, pozdravlja vas Ana Ćirica.

0: Dok se svet trudi da sve uokviri u pravila i političku korektnost, Kamil Palja nas podsjeća na ono što smo u modernoj udobnosti zaboravili, da je priroda pod našim nogama još uvek divlja, a da je seks sila koja ne priznaje društvene ugovore. Za nju civilizacija nije zatvor, već naša krhka brana pred dionizijskim besom, a umetnost nije moralna pouka, već uzbudljiv dekadentni skandal. Razgovaramo o tome zašto su nam u eri digitalnog puritanizma potrebne seksualne persone, Elizabeth Taylor i Madone, i kako je jedna profesorka postala usamljeni jahač koji brani zapadni kanon od onih koji bi da ga svedu na puku ideologiju. U svetu koji nas uči da budemo jednaki, Kamil Palja nas podsjeća na to koliko je uzbudljivo biti različit i opasan. O intelektualnom amazonizmu i estetici bunta razgovaramo sa Aleksandrom Žeželj. Hvala vam mnogo što govorite za Kontrapunkt.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Ponovo se vraćamo čuvenoj teoretičke umetnosti. Vi ste i napisali esej koji je posvećen upravo njenoj disidentskoj feminističkoj kritici.
1: Jeste, ja bih na početku podsjetila vaše slušalce da smo mi pre 3 godine sada već snimili emisiju posvećenu isključivo njenoj knjizi iz 1990. Seksualne persone od Nefertiti do Emily Dickinson, tako da ćemo danas da progovorimo o njenim ostalim esejima, kojih je mnogo. Rad koji ste spomenuli jeste baziran na svim tim njenim ostalim esejima i knjigama posle ovog čuvenog remek dela Seksualne persone, tako da je to razlog zašto sam verovatno ovde danas.
0: Da, pričali smo to i prošli put. U svakom slučaju, ona je imala tu svojevrsnu disidentsku poziciju, a zastupa ono što bi mogli da klasifikujemo kao proseksualni libertarijanski feminizam.
1: Jeste, da. Na to moramo da podsjetimo sve, da je Kamil Palja dugo, sada već izvesno vreme, sada profesor univerziteta u penziji, postala mainstream, ali samo posle niza godina u kojima se borila da progovori o temama o kojima govori, a to je da je knjigu Seksualne persone, zapravo to je bila njena doktorska disertacija koju je objavila kod Harolda Bluma, i on je tada i pomenuo da je bio zapravo jedina osoba koja je to mogla da isprati i sasluša, ali je onda bilo potrebno dugi niz godina da ona tu knjigu i objavi, upravo zbog te njene disidentske pozicije i tog takozvanog proseks feminizma koji se protivi gotovo svim talasima, ajde da kažemo, mainstream feminizma danas, a u to vreme naročito drugom talasu feminizma. Ali ona je i ljuti protivnik poststrukturalističkih teorija. Načina koji ona o svemu tome govori je vrlo zavodljiv, kao i teme kojima se ona bavi, i iznova progovara protiv te političke korektnosti, inteligencije u to vreme, inteligencije danas. To samo moram da kažem da su njene ideje do te mere provokativne, da zaista ta, ali ne provokativne da bi bile provokativne, ako me razumete, nego potkrepljene analizom i zaista utemeljene u toj interseksionalnosti između umetnosti, kulture, religije i ne znam čega sve. Recimo, kada se protivi tom mainstream feminizmu koji za sve krivi patrijarhat, ona objašnjava da ne možemo biti licemerni i za sve kriviti muškarca, a naročito danas i u modernom savremenom trenutku, kada mi sve to što su muškarci napravili u umetnosti zapravo koristi. I s druge strane, kapitalizam, za koji ona kaže da ju je omogućio zapravo da napiše ovako jednu groznu, po znacima navoda, knjigu.
0: Pomenuli ste ono što je jako važno, upravo ta potkrepljenost. Naravno, kada se osvrnemo na istoriju ideja, ona to pominje i to je veoma bitno istaći, da zapravo shvatanje ljudske prirode je uglavnom bilo rusoistički, je li tako? Ona da. Kada ulazi u polemiku, pa između ostalog i sa mainstream feministkinjama, kaže da je njihovo shvatanje prirode onako kako je interpretirao Jean-Jacques Rousseau, a priroda je mnogo bliža onome što je pričao Markiz de Sade.
1: De Sade, tako je, da. To je ona njena čuvena rečenica svaki put ka Rousseau vodi do sada. To je sve ono ono što sve teme kojima se inteligencija s jedne strane ili pisci, umetnici s druge strane, ukoliko izbjegavaju da se bave, a to je seks, seksualnost, ta mračna strana, stapanje, prožimanje, erotizma, prosto sve teme kojima se niko ne bavi u umetnosti i u kulturi, ko bi zapravo stao na stranu nekog kukavičluka, nekog konformizma. Ono što je tu ključno kod nje, ono što iznosi u seksualnim personama i naravno posle ponavlja značajan deo tih eseja u svojim drugim knjigama, jeste ta interpretacija umetnosti kao tog čuvenog apolonijskog oka i potreba umetnosti, uloga umetnosti da zapravo proba da ukroti prirodu koja ne može da se ukroti. I tako između ostalog i objašnjava zašto su muškarci ti koji imaju najveće, ajde da kažemo, rezultate umetnosti. I to je sasvim protivno svakoj feminističkoj teoriji koja bi ih optužila za patrijarhalno nekakvo normativno viđenje žene. Njena savremena angažovana misao se bazira na insistiranju na tom

slobodnom govoru, ali zaista na slobodnom govoru i slobodnom duhu. U tom smislu ne postoji tema o kojoj ne sme da se progovori s jedne strane, a onda je bitan i jako način na koji se o tim temama progovara. Kamil Palja govori stalno o tome da velika umetnost ne postoji bez ekstrema ljudskih emocija i da to naravno onda podrazumeva da ratujemo sa svim teoretičarima ograničenog duha, svim puritanskim ideologijama. To je jedna stvar. Druga stvar, ono što je jako važno, jeste izbeći po njoj bilo kako skučeno tumačenje umetničkih dela, i ono što traži i od feminiskinje i svih drugih, što naravno one neće ispuniti, ali ono što govori da je nužno, jeste taj ukrštaj estetike, istorije, društvene psihologije, filozofije, antropologije, nauke i pop kulture, istraživanje filma, svega ono što postoji, što se ne može zanemariti. I njena tumačenja, recimo u knjigama pojedinačnih njenih eseja posvećenih slikama, u smislu slikara, umetnika od Vajkada do danas, ili knjiga posvećena recimo pop kulturi ili određenim seksualnim personama, to jest maskama kojima ne samo Hollywood, ali i Hollywood obiluje i tako dalje. To su zaista analize TV serija, analize savremenih dešavanja. Pop kultura zaista je teško shvatiti u kojoj meri ona duboko može da uđe u sve ovo što sam pomenula, i u tom smislu mi je žao što ta većina tih eseja nije prevedena kod nas. Seksualne persone jesu i imamo u prevodu na hrvatski njenu knjigu o slikama, ali nadam se da ovo što ćemo mi spomenuti danas neće prosto umanjiti tu, kako da kažem, tok njene misli, koji je vrlo sistematičan, znači apolonijski s jedne strane, ali vrlo divlji.

0: Sa Aleksandrom Žeželj nastavljamo razgovor o Kamil Palji. Ljudi koji debatuju sa njom svi joj priznaju da je njen stil pisanja bukvalno ingeniozan. Kažu da ona meša tu erudiciju koja je toliko evidentna sa tom, ajde kažemo, uličnom energijom pop kulture.
1: Jeste, ona čak ako pogledate neke neke snimke da ona govori u 90-ih godina kada je postala i kada je bila i bestseller i kada je gostovala u svim radio i TV emisijama, ona na jednom mestu čak pominje da je ovan u horoskopu u smislu da odatle ide, da, dakle ona ni jedan deo saznanja, kulture, umetnosti ne ni podaštava i uzima u obzir kada govori. Mislim da ovo je sada trenutak da pomenemo tu jačinu i silinu i koliko je to tad bilo prepoznato i ako su pokušavali da to nekako obuzdaju, jeste taj ta njena veza sa Susan Sontag. Možda da to spomenemo, jer Susan Sontag pitaju jednom, i to može da se pogleda, da li je čula za Kamil Palji. Susan Sontag, naravno, kao sjajna teoretičarka koju ja takođe poštujem, ali mi je bilo teško, iskreno da vam kažem, i mučno da vidim kako jedan veliki kulturolog može da prosto ne prizna silinu Kamil Palje u tom trenutku, i da vam je jasno da Kamil Palja, koja je sada, ona je 47. godište i savremena i radi i dalje, ali mislim da će njeno ime ostati i posle nje. Tako da Kamil Palja tu razliku za Susan Sontag objašnjava, recimo, za sebe kaže da je njena vrsta ekstravagancije barokna, i da s obzirom da je italijanskog porekla, da ona nosi tu mediteransku agresivnost, i kaže jednu mediteransku agresivnost jednog snagatora i obesnu komedijašku rutinu John Rivers, za sebe kaže da je prožderevačica i preterivačica, gurmanka velikog stila. Ovo je doduše u prevodu na srpski, nisam sigurna da bi ona upotrebila ovaj rodno senzitivni, kako bih rekla, jezik. Verovatno ne bi, ali neko ko svakako je svestan da preteruje u svakom smislu. Kamil Palja kaže otvoreno da je došlo do svojevrsnog prevrata, gde je mlađi rival prevazišao starijeg. I recimo kaže da u tom trenutku kada ona postaje bestseller, i da Susan Sontag više ne gleda TV, da ne sluša rock, da u tom trenutku više nije čak ni dobar pisac, nije ni avangarda, i da su ljudi shvatili, kaže Kamil Palja, koliko sam interesantna.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.
3: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: da li je civilizacija samo tanak led iznad ponora naših nagona? S Aleksandrom Žeželj nastavljamo razgovor o Kamil Palji, disidentkinji koja je uzdrmala svet tvrdnjom da su seks i umetnost neraskidivo vezani za mračnu silu prirode. Ono što je meni bilo jako isto zanimljivo, kada ističe da je zapravo žena htonska mašina, da je žensko telo vezano za utrobu, zemlju, za ciklus i vezuje upravo za taj dionizijski element, ističe da je ta moć žene toliko velika, upravo ono što ste i vi pomenuli, da je taj apolonski element zapravo odbrambeni mehanizam muškaraca.
1: Tako je, apsolutno, apsolutno tako. U tom smislu, teme koje su u vezi sa tim htonskim ženskim seksom, seksualnošću, jesu razvratnost, amoralnost, agresija, sadizam, voajerizam, homoerotika, pornografija. Znači, to je nešto što je u vezi sa seksualnošću i erotikom, za koje kaže Kamil Palja da predstavljaju vrlo komplikovano preplitanje prirode i kulture. I u tom smislu ga feminiskinje vrlo uprošćavaju kada problem seksa svode na to pitanje društvene konvencije. Govorimo zapravo, Palja ističe da postoje dva poretka koja stoje naporedo. Jedan u prirodi, to je ovo što smo pomenuli, i jedan u društvu u koji spada i umetnost. Ali da ono što se mora prihvatiti jeste da je seks moć, i to mnogo mračnija sila nego što bi to feminizam ili bilo ko želeo da prizna, da je seks od uvek bio obavijen tabuima, nezavisno od kulture, da je erotika jedno tajanstveno mesto, jedan prostor sa one strane granice, istovremeno i prokleto i uzvišeno, i to je jedno naelektrisano polje između maski, jer ukoliko se pogleda kroz umetnost od Egipta do danas, govorimo o jednom teatru zapravo maski koje ljudi izvode, ali da je seks sam po sebi prepun simbola i da se ne može razumeti, zato što se ne može razumeti ni priroda i ne može se ni ukrotiti, a ono što umetnost čini jeste da između ostalog pokušava da prirodu, tonsku moć žene, seks, seksualnost svede na manju meru ili da imenuje, jer je imenovanje isto jedan vid tog apolonijskog oka, ali da to sve što je dionizijsko, što bi smo nazvali dionizijsko, jeste ta htonska stvarnost koju Apolon izbegava, i Kamil Palja za to dionizijsko kaže da nije šala, da tu govorimo o jednoj brutalnosti biologije, geologije, o prirodi koja je toliko snažna da se posmeva našim najuzvišenijim idealima.

0: Sa Aleksandrom Žeželj nastavljamo razgovor o Kamil Palji. Zatona i kaže da je pornograf, ali kao što ste vi rekli, ne da bi šokirala, već upravo da se ta mračna istina o prirodi namerno skriva. Čini mi se da pominje i autore kao što je Ippolit Ten, da je ona svojevrsni nastavljač, samo naravno govori upravo o tom haotičnom elementu prirode i stoga je nekako i razočarana upravo zbog tog kroz taj akademski sistem da se određeni autori, ajde tako kažemo, kastriraju, jel pominje konstantno i Freuda i upravo se ti provokativni elementi sakrivaju i zato ona i dolazi u sukob sa ključnim figurama, možda čak i više sa interpretacijama tih figura u Američkom univerzitetu. Ja bih rekao, naravno, najviše kritikuje Derridu, Foucaulta, Lacana, jeste, ali ima drugačiji vid prema respektu je Bataille i Deleuze i Deleuzeovu interpretaciju mazohizma. Suština je upravo, čini mi se, u toj interpretaciji velikih ljudi gde ona kaže ne, vi njihove provokativne elemente iz biografije sakrivate.
1: Jeste. To ima veze i sa tim što ona stalno insistira na tome da ni umetnost ni umetnik nemaju moralnu odgovornost prema liberalnim društvenim ciljevima i da ta mesta seksualne dekadencije tih vizija seksa moramo shvatiti u tom freudovskom smislu dvosmislenosti, ambivalencije, kontradikcije i konflikta. Potreba umetnosti i čoveka na kraju krajeva jeste da shvati zapravo šta mu se dešava i ko je. I prirodno je da pruža otpor kroz umetnost najpre tom i prirodno je možda i to potiskivanje instikata u tom civilizovanom svetu. Ali se praviti da to ne razumemo ili da nemamo želju da razumemo je ono na što Kamil Palja apsolutno ne pristaje. Da je taj smisao za estetiku jeste zaokret u odnosu na Htonsko. I da je lepota jeste naša apolonijska revizija Htonskog. E sad, očigledno u okviru iste te umetnosti koje jeste i Markiz de Sade u tom smislu apolonijsko oko koje pokušava da zauzda prirodu,
0: jest.
1: Samo što joj se ne protivi na taj način što neće priznati šta se zapravo u čemu smo, u šta smo u stvari uronjeni. U to jedan emocionalni haos, to je jedno htonsko obilje emocija i Dionisa, ali kada je u pitanju seks i seksualnost, ona pravi veliku razliku između, s obzirom da je po njoj u osnovi svega ta ženska seksualna moć, ona muškarce tumači sasvim protivno svim feminističkim teorijama, svakako teorijama drugog talasa, gde o muškarcima govori kao o seksualnim izgnanicima i o tome da se oni stalno nalaze u jednom prostoru seksualne anksioznosti i da u tom smislu je recimo likovi femme fatale najpre, ali čak i likovi u književnosti i umetnosti prostitutki Kamil Palja ne tumači na način na koji tumače svi, u smislu kao nekakvu objektivizaciju žena. Ona misli da bismo, ukoliko govorimo da su žene, da je femme fatale recimo objektivizirana žena od strane muškarca, po Kamil Palji je to sasvim, kako da kažem, promašena tema, što bismo rekli.

0: Sa Aleksandrom Žeželj nastavljamo razgovor o Kamil Palji, disidentkinji koja je uzdrmala svet tvrdnjom da su seks i umetnost neraskidivo vezani za mračnu silu prirode. Sećam se da sam gledao jedan od čitave plejade tih intervjua gde ona zapravo ukazuje na taj mentalitet, stalno govori o svom italijanskom poreklu i jeli kada neko zviždi na ulici za ženom da će Italijanka da odreaguje amazonski ili crnkinja u Harlemu, a da prosto ta srednjoklasna buržuaska slika zapravo je previše, ajde da kažemo, obojana političkom korektnošću, pa čak i kada analizira i eseje koji se bave sadomazohizmom, ona kaže, neki od njih su dobri, ali previše su ponovo obojeni sa tim poststrukturalističkim žargonom, čak i čini mi se da kritikuje i knjige kao što je 50 nijansi sive, kaže ne, to je suviše blago, sadomazohizam se shvata kao nešto što treba da popravi brak ili ne, to je tipična buržuaska srednjoklasna američka priča, nego mora da se shvati da nema pregovora, nema sigurne reči ili kako to već.
1: Mislim da je važno da pomenemo viđenje Kamil Palje u kontekstu njenog, ajde da kažemo, proglašavanja rata feminiskinjama, zato što Kamil Palje insistira da je seks kao i svaka moć sama po sebi agresivna. Ono gde je recimo se sporilo, zbog čega je doživjela više napada, jeste njena interpretacija silovanja. Zato što su vrlo površno razumeli da njeno insistiranje na odgovornosti žene ukoliko se ulazi u bilo kakve odnose sa muškarcima i ukoliko toga dođe, oni su to naravno naopako shvatili kao da je to nekakvo podržavanje silovanja. Međutim, ono čemu Kamil Palja govori jeste da silovanje kao takvo jeste, predstavlja zapravo mušku moć koja se bori protiv ženske moći, ali da ta tema spada u domen etike i da ga treba staviti u filozofski kontekst i da je vrlo komplikovano pitanje. Ali da ne treba dovoditi do infantilizacije žena i u tom smislu. Ali ono što sam htela da napomenem jeste njeno tumačenje muške agresije i požude u tom smislu da su to pokretački faktori kulture i da muško navaljivanje s jedne strane i žensko odbijanje s druge strane nisu samo društvena igra, već da je seks kao princip zadovoljstva baziran na toj povezanosti između zadovoljstva i bola s jedne strane. S druge strane imamo umetnost koja bi predstavila nekakav red, poredak i tako dalje. Snaga ženske seksualnosti se ogleda i u toj nekoj arhetipskoj seksualnoj privlačnosti žene. Kamil Palja progovara o lepoj ženi sasvim protivno feminističkim teorijama kao o vrhunskom simbolu ljudskih želja i kao stalnom predmetu ispitivanja, ali i maltretiranja. I možda bi bilo dobro da pomenemo recimo jednu rečenicu da nažalost, kaže Kamil Palja, nemamo načina da odvojimo neotesanca koji zviždi sa skele za nekom ženom od zanesenog vizionara pred svojim platnom. I da onog trenutka kada prihvatamo darove kulture da žene prosto upravo zato što su stalni predmet ispitivanja i maltretiranja, oni sa jabukom moraju da uzmu i crva, kaže Kamil Palja. Lepa žena kao i motiv prosto i predmet bavljenja čitave umetnosti jeste lik koji bi ukazao na vrhunac te nekakve žudnje. Kada govorimo o lepoj ženi, govorimo o toj tesnoj isprepletenosti, privlačnosti i neprijateljstva, nekakve čarolije, prosto žena koja u muškarcima izaziva te žudne poglede, pojačava percepciju i Kamil Palja takvu ženu, lepu ženu i femme fatale i ostale ne tumači u kontekstu žrtve ni jednog trenutka.
0: Pa da, čak vi u vašem eseju i da ističete da u određenom trenutku ti koji zvižde imaju i neku vrstu, ajde kažemo,
1: strahopoštovanja,
0: znaju da ne mogu da dosegnu do toga, ajde kažemo, ideala.
1: To je jedino ono što oni mogu da urade, jer ukoliko se, to je taj motiv već, možda nije lako ga prihvatiti kao koncept u životu, prosto to nije nešto što ženi možda, takvoj ženi pada lako, ali se zapravo kroz to zviždanje, ajde da kažemo sada da uzmemo to kao metaforu sa skele, i proističe iz njihove nemoći i toga da su i oni, da oni time zapravo ne toliko po Kamil Palji objektivizuju koliko je daju joj status boginje. Zapravo nekakvog ne, jer ona ima tu auru nedodirljivosti. To je ona tačka gde Kamil Palja to povezuje sa paganskom idolatrijom.

0: E, to je jako važno što ste istakli. Ono govori o tom zapravo da je i Hollywood i čitava popularna kultura svojevrsni paganski kult oka, iako je ateista, ističe da je i katolik i da ima veliko poštovanje prema hrišćanskom i u umetničkom polju, i često ističe da je upravo sukob tog hrišćanskog i paganskog zapravo nešto što će se uvek odvijati u tom, ajde da kažemo, zapadnom kanonu.
1: Jeste, jer Kamil Palja jeste predstavnik, i to objašnjava u više navrata, te zapadnjačke tradicije, i da, kao što je interesantno, sama kao nevernik, ona zapravo uzima sva saznanja do kojih može da dođe iz hrišćanske religije i religije kao takve.
0: Čak i izuzetno i nerviraju ti napadi, zato što, kaže, mnogi koji napadaju nemaju tu vrstu znanja ili predznanja o istoriji religije, o generalno kulturi.
1: Tako je, to je ono bez čega se ne može, i to je ono što ona zamera i čak i najvećim teoretičarima, i ne libi se da, čak recimo kada Foucault na njih, mislim, kada progovara o njima, da oni ni u sopstvenim, kako bih rekla, životima nisu u stanju da se nose sa temama kojima se bave, i da vrlo sužavaju svoje predmete bavljenja i svoj fokus upravo tom neotvorenošću ka velikim znanjima koje religija pruža. Ta veza, njen duboki prodor u sve domene saznanja se vidi u tome da se ona bavi istorijom odevanja. Ona misli da i moda spada u umetnost i da tu nema ničeg trivialnog, baš zato što je paganizam sav koncentrisan na oko. Za film kao medij kaže da zapravo predstavlja seksualnu paradu. U mas medijima vidi prelazak sa reči na sliku, jer zapadna kultura, a

A svakako naše savremeno moderno doba predstavlja tu uronjenost u taj slikoviti jezik imidža. Mi smo u velikoj meri prešli sa reči na sliku i to je interesantno. Kamil Palja o tome govori još pre, dakle, ajde sada da kažemo, nije pola veka, ali pre 20, 30, 40 godina, prosto prepoznaje nepogrešivo te tačke koje stoje. To sam htela da napomenem, to koliko relevantnost njenih ideja ne jenjava danas, govori samo, odnosno potvrđuje tu neprijatnu crtu, kako da kažem, njene kritike, odnosno ono što mi svi ostali tumači ili danas bismo mogli da doživimo kao neprijatno. Jer te tabu teme i jesu tabu teme zato što su zauvek otvorene, ali kada je ona u stanju da se bavi najvećom, ajde da kažemo, umetnošću, najvećim darovima koje nam je naša civilizacija dala, a da s druge strane ima snagu da se bavi popularnom kulturom kao svojom, za koju kaže da je njena strast, zato što je definiše kao erupciju, kako kaže, nikad poraženog paganizma na zapadu.

sledeće nedelje nastavljamo razgovor sa dr. Aleksandrom Žeželj o onome šta se dešava kada se dionizijski nagoni presele na filmsko platno. Vodimo vas direktno u srce kultnog filma Niske strasti. Analiziramo fatalnu moć Catherine Tremel i paljinu beskompromisnu odbranu holivudskog glamura. Slušali ste Kontrapunkt, hvala na pažnji.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Beograd će biti domaćin foruma energetske zajednice o nafti koji će okupiti visoke predstavnike evropskih institucija, vlasti, regulatora, energetskih kompanija i stručnjake za energetsku bezbednost, kako bi razgovarali o otpornosti tržišta nafte i lanaca snabdevanja u uslovima aktuelne energetske krize. Zemlje članice foruma su Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, Albanija, Moldavija i Ukrajina. Ruske snage izvršile su kombinovani napad velikih razmera na teritoriju Ukrajine, istovremeno koristeći balističke rakete, krstareće rakete i udarne dronove, saopštilo je ratno vazduhoplovstvo Ukrajine. U većini regiona na snazi je uzbuna zbog vazdušne opasnosti. Dve osobe poginule su u Kijevu, a žrtava ima i u Černigovskoj oblasti. Napadnuti su i Kremenčuk, Aleksandrija, Zaporožje i Odeska oblast. Sahrana nekadašnje predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšić biće održana u 13 časova na groblju Sveti Pantelije u Banja Luci. Prethodno će u Banskom dvoru biti održana komemoracija, dok je juče na Novom groblju u Beogradu služen pomen. Plavšićeva je preminula 1. oktobra u Beogradu u 96. godini. Jedan od najboljih fudbalera u istoriji, Lionel Messi, oprostio se od reprezentacije Argentine golom i sa dve asistencije u pobedi protiv Benina 3:0. Utakmica na Monumentalu Buenos Airesu odigrana je pred 80.000 gledalaca. Pre početka organizovan je vatromet, a na terenu je postavljen veliki dres sa brojem 10 i natpisom Hvala. Ostaće zapisano da je odigrao rekordnih 208 utakmica i postigao rekordnih 126 golova. Osvojio je Mundijal u Kataru i dve titule Copa Amerike. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 12 stepeni, vlažnost vazduha 58%, pritisak 1004 milibara, vetar zapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.

Vreme romansi i gradske pesme nikada neće proći. One su večite jer pevaju o ljubavi, tom najlepšem osjećanju koje se nije promenilo od nastanka sveta do danas. Strast i lepota ovakvih pesama donosi dah vremena prošlog. Sinonim je za uzdahe, patnju i životnu radost kao u najuzbudljivijim romanima. Takva osjećanja muzikom mogu da donesu samo veliki zaljubljenici u dobru pesmu, muzičari koji se ne predaju vremenu što dolazi. A vreme, ono i nije toliko važno. Često su priče bile zanimljivije čak i od samih pesama. Valjda svi misle, pa to su starogradske pesme koje svi napamet znaju. Zašto bi neko morao da zna ko su zaista autori tih pesama? Danas ćemo vam, poštovani slušaoci, ukratko ispričati neke od najzanimljivijih priča o pesmama starogradske muzike. Počnimo druženje pesmom Kad bi ove ruže male u izvođenju Dušice Bilkić. Moje ime je Dragana Marinković.

Slušate emisiju Zlata jabuka, Radio Beograda 2. Veliki broj legendarnih starogradskih pesama otpevao je Zvonko Bogdan. Manje je poznato da je Zvonko komponovao neke od najlepših melodija, kao i da je sa mađarskog prepevao i napisao stihove za veliki broj pesama. Bogdan je otkrio kako je neke posvetio ocu, koji je bio bohem, pa se sa sviračima u fijakeru često vraćao kući. Pesmu "Govori se da me varaš" posvetio je svom stricu. A pesma "Kada padne prvi sneg", koju ćemo sada čuti, legendarna je numera rumunskog kompozitora Richarda Steina. Kada

Pesma Čuješ Seko prema legendi posvećena je slavnoj skadarlitskoj pevačici Sofki Nikolić. Nepoznati pesnik napisao je stihove do ušiju zaljubljen u nju, jedne večeri na salveti skadarlitskog restorana. Sofka mu nije uzvratila ljubav, ali je otpevala i proslavila njegovu pesmu. Slušamo ansambl Skadarlija.

Stara pesma Kad čujem tambure iz 1925. godine otpevao je legendarni primaš Duško Jovanović sa svojim orkestrom Orao. Vojni kapelnik Dušan Jovanović je snimio svoju pesmu na jednom od prvih vinila Columbia Records u Njujorku. Ovaj zanimljivi kompozitor bio je veliki pobornik četničkog pokreta i to onog pre ere Draže Mihajlovića. On je zapravo bio vojni kapelnik četničkog pokreta u egzilu, sa kojim je snimio i himnu pomenutog pokreta za istu izdavačku kuću. Sledi pesma Kad čujem tambure, izvodi ansambl Narakord.

Emisija Zlata jabuka Radio Beograda 2 u kojoj govorimo o starogradskim pesmama i romansama. Malo ko ne zna bar jedan stih jedne od najpopularnijih varoških pesama Uzalud behu sve nade moje ili Jesenje lišće. Ali gotovo niko ne zna za Veru Tornjansku iz Novog Sada. A da nije bilo nje, ne bi bilo ni ove divne elegije koja peva bolne jesenje rastanke uz melodiju besmrtnog valcera. Vera Tornjanska se u Novom Sadu upoznala sa mladim poljskim lekarom Stanislavom Pujdakovskim. Poznanstvo se pretvorilo u obostranu ljubav koja je krunisana brakom. Verovatno zbog ratova, balkanskog i prvog svetskog, lekar Pujdakovski je ubrzo, zajedno sa Verom, otputovao u svoju domovinu. Vera se u Novi Sad zbog porodice vratila pre kraja Prvog svetskog rata, a mladi lekar joj se više nikada nije javio. O svojoj tragičnoj ljubavi napisala je pesmu Jesenje lišće, a potom u životu nije više ispevala ni jednu. Nama će danas otpevati Slobodanka Danka Stojiljković.

Malo je poznato da su autori jedne od najlepših vojvođanskih romansi, Osam tamburaša s Petrovaradina, Crnogorci. Stihove je napisao slikar sa Cetinja, Ratko Šoć, a muziku komponovao Kotoranin Milorad Minja Vučetić. Pesmu sam zabeležio, kaže Milorad Vučetić, jedne letnje večeri 1975. godine dok sam sedeo na terasi Petrovaradinske tvrđave i uživao u muzici legendarnog orkestra Janike Balaža. Nastala je u dahu. Stihovi su prosto navirali, pa zanet tom muzikom i atmosferom gotovo da sam uskliknuo "Zaustavite Dunav iz Kazaljke stare". Tako je nastao i naslov, budući da je taj orkestar tada imao 8 članova.

belom ćeš sa mnom poći, vodit ću te na venčanje. Bacat će nam cveće sreće, rastavit nam.

I kao što smo rekli na početku emisije, vreme romansi i gradske pesme nikada neće proći. One su večite. A vreme sadašnje potvrda je da se one ne predaju vremenu što dolazi.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Scena Radio Beograda u RTS klubu. Četvrtak, 8. oktobar od 20 sati. Gara Visokak. Očekuje vas veče ispunjeno dobrom muzikom, iskrenim emocijama i nezaboravnom atmosferom u autentičnom prostoru RTS kluba. Ulaz je slobodan, a broj mesta ograničen. Direktan prenos. Radio Beograd 1 i RTS 3.

Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuje autor i urednik emisije Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne. Gojko Božović, dolazak.
2: Probuđeno kasno leto, zgrčeno pred dolaskom opadajuće jeseni, čudim se onima koji istoriju patnje hoće da produže do u beskraj, u što dalju prošlost, nemu do nepostojanja. Sadašnje smo već pretvorili u vreme za patnju. Eto, i budućnost je lepo doba, što nismo uradili danas, učinit ćemo u trzaju sutrašnjeg podneva. Ali zar prošlosti i onako nema dovoljno?
1: S pesnikom u podne.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd, vas slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Srbija je stekla puno nezavisnosti i postala međunarodno priznata država. Bila je to jedna od nekoliko najvažnijih odluka Berlinskog kongresa, poslednjeg takvog skupa velikih sila u 19. veku. U finišu velike istočne krize Berlinski mir prekomponovao je Balkan i jugoistočnu Evropu. Srbija, Crna Gora i Rumunija stekli su nezavisnost, Velika Britanija je dobila pravo da zaposedne Kipar, a Austro-Ugarska da okupira Bosnu i Hercegovinu. Sve se odigralo na razmeđu epoha i u završnoj dekadentnoj fazi Otomanskog carstva, a posle serije ustanaka i ratova na balkanskim prostorima između 1875. i 1878. godine. Sa nacionalnom i oslobodilačkom rešenošću i Kneževina Srbija rizikovala je višedecenijski mir, nastojeći da od objekta postane subjekt evropskog poretka. Ipak ukršteni i suprotstavljeni interesi velikih evropskih carstava i dalje su se prelamali preko težnji malih naroda i njihovih ambicija. Nezavisnost je na Berlinskom kongresu 13. jula 1878. godine konačno osvojena. Nekoliko nedelja potom u Beogradu je i oduševljeno proslavljena, ali velika ideja ujedinjenja ostala je otvorena. Neki su slavili, a neki i žalili. Kako se Berlinski kongres odigrao, kakve je posljedice imao i koliko je uticao na dugoročnu srpsku budućnost, za Rečeno i prećutano danas govore istoričar i diplomata i akademik Slavenko Terzić i univerzitetski profesor i političar Čedomir Antić. Dobar dan, gospodine Terziću, i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
1: Hvala, dobar dan, hvala na pozivu.
0: Profesor Antić, vama također, puno hvala što ste došli i izdvojili vreme za Radio Beograd 2 i emisiju Rečeno i prećutano. Evo za početak, da krenemo te same suštine, Berlinski kongres je svakako bio kongres velikih i rešavao je pre svega njihove odnose. Bio bi možda od taj trenutak u kome treba da objasnimo ili pojasnimo istorijski kontekst i neposredni povod za sazivanje, savremenim jezikom rečeno, samita 3-4 najveće evropske sile u tom trenutku. Kako je došlo do Berlinskog kongresa? Evo, gospodin Terzić, možda i...
1: Stojan Novaković je jednom prilikom rekao, ah, taj nesrećni Berlinski kongres. A Vladimir Ćorović kaže, Srbije posle Berlinskog kongresa bila pridavljena, njegov termin, pridavljena. Berlinski kongres je, po mom mišljenju, ne samo po mom, nego i mnogih intelektualaca srpskih, bio strašan, tragičan poraz srpske nacionalne ideje. One velike ideje iz vremena Družine mladeži srpske, Ujedinjene omladine srpske, Kneza Mihajla i tako dalje, sve se raspršilo i Srbija je praktično bila pod protektoratom velikih sila. Ja lično mislim da je duh Berlinskog kongresa živ još uvek na Balkanu i ovo što se dešava naprimer u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit je naslednik Benjamina Kalaja. Kako je došlo do Berlinskog kongresa? Znači, vi ste dobro rekli, dakle, nacionalni pokreti Srba, Bugara i tako dalje, pre svega Srba, naravno, su otvorili krizu u Bosni i Hercegovini, ustancima u Hercegovini i Bosni 75. godine. Ima istoričara koji veruju, a ja također mislim, da je te ustanke tajno pripremila Austro-Ugarska obaveštajna služba i diplomatija. Nema spora da su razlozi postojali, dakle, teški feudalni odnosi, pritisak osmanskih vlasti. Jer, pazite, ne treba zaboraviti one takozvane tanzimatske reforme iz 839. i 856. su bile mrtvo slovo na papiru. One nisu delovale ni u okolini Carigrada, a nekmali u Bosni ili u Staroj Srbiji. Znači, postojali su razlozi za ustanak. Međutim, Pašić je jednom prilikom rekao, doduše kasnije, 900 i neke godine, kad počinju neke ustanci u Staroj Srbiji, rekao je, pazite, turski jaram je drveni, a austro-ugarski je gvozdeni. Prema tome, znači, Austro-Ugarska je odavno čekala priliku da ščepa Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je 806. godine nadvojvoda Rudolf, ako se dobro sećam, posle početka prosvetskog ustanka, rekao da Austro-Ugarska mora po svaku cenu sprečiti stvaranje bilo kakve snažnije slovenske, on kaže, države. Razume se, misli se na srpsku državu. I ta politika je ostala, da kažem, do danas od strane zapadnih sila i njihovih naslednika. U ovom slučaju, znači, počeli su ustanci u Bosni i Hercegovini, Srbija je, Crna Gora su ušle u taj rat 876. godine. Postoje mnogi razlozi zašto je Srbija, recimo, ušla u rat. Ja sam objavio jedan elaborat Jovana Ristića koji kaže ili revolucija u zemlji ili rat protiv Turske. Naime, radikali, socijalisti su i tako dalje spremali jedan ceo to patriotsko. Pazite, jedno je odgovorna politika koja vodi računa o realnostima vremena, a drugo je, kako bih rekao, narodno oduševljenje, narodne emocije i tako dalje. Dakle, Jovan Ristić, kao vrlo iskusan diplomata, je smatrao da ukoliko ne dođe, ukoliko se ta energija ne kanališe u neki rat protiv Turske, može doći do prevrata unutar same Srbije. U svakom slučaju, Srbija je ušla u rat 76. godine, koji je bio nesrećan, tragičan. Crna Gora je takođe ušla u rat. Cela ta kriza se završila rusko-turskim ratom 877-78. godine. Znači, Rusija je ušla u rat s namerom da sama rešava istočno pitanje. To je pre svega bila ideja ruskog poslanika, odnosno ambasadora u Carigradu, generala Ignjatijeva, koji je, po mom mišljenju, bio jedan čovjek vrlo sposoban, talentovan, ali u suštini, po mom mišljenju, neodgovoran avanturista i veoma slavoljubiv. Jer, gledajući te dokumente iz arhiva Jovana Ristića, video sam dok, recimo, Ristić šalje za slanika u Sankt Peterburg knezu Gorčakovu, koji je ministar, kancelar, ministar spoljnih poslova, koji kaže Miloslavu Protiću: vaša armija je nesposobna, vaša vojska je neopremljena, vi ne možete voditi rat sa Turskom, bolje da vaša braća malo i trpe nego da rizikujete budućnost. S druge strane, Ignatijev kaže Ristiću: ma pustite onog starca, kaže, mislim na Gorčakova, krenite i vi u rat, pa povucite i nas, što je bilo krajnje neodgovorna politika. U svakom slučaju, dakle, po mom mišljenju, cela ta velika istočna kriza 75. 78. godine se završila u suštini jednim velikim porazom i srpske ideje i ruske balkanske politike. Znači, došlo je do rata Rusije i Turske. Rusija je dala oko 200, neki kažu više hiljada mrtvih na Balkanu za oslobođenje Bugara pre svega. Glavni cilj ruske politike bili su Carigrad i postali Dardaneli. General Fadejev kaže jednom prilikom pre toga: Rusija bez izlaska u Sredozemlje je ptica sa jednim krilom. Znači, uvek je bio, do danas je ostao glavni centar ruske spoljne politike na Balkanu, to su Bosfor i Dardaneli, to je Carigrad u ono vreme. Dakle, sva druga pitanja u zaleđini su to. Prema tome, Rusija ide na stvaranje Velike Bugarske, to čini San Stefanskim mirovnim ugovorom 3. marta 78. godine, stvara Veliku Bugarsku, čime želi da obezbedi svoje vojno-strategijske geopolitičke interese, delimično i na štetu srpskih interesa. San Stefanski mirovni ugovor ide do veliko razočarenje kod Srba, s pravom, jer je stvarao Veliku Bugarsku na štetu i srpskih interesa, delimično i grčkih, jer je po tom ugovoru Bugarska trebala da izlazi kod Kavale na Egejsko more. U svakom slučaju, došlo je naravno do protesta velikih sila, engleske, austro-ugarske pre svega, i tako je došlo do Berlinskog kongresa, koji je zapravo bio revizija San Stefanskog mirovnog ugovora. Berlinski kongres je rešavao sada istočno pitanje, balkansko pitanje, on je nametao rešenja. Nametnuta rešenja su, po mom mišljenju, vodila do Prvog svetskog rata i na neki način logika Berlinskog kongresa je na neki način živa i danas, i bojim se da ta nametnuta rešenja, to se tada pokazalo, nikada ne daju dugoročnu stabilnost na Balkanu.
0: Gospodine Antiću, evo, između San Stefanskog mira, koji je potpisan, mislim, u martu 1878. godine, i Berlinskog, koji je počeo 13. juna, prošle tri meseca. Šta se dešava u tom međuprostoru? Kakve se relacije ili kakvi odnosi razvijaju među te četiri velike evropske sile, Austro-Ugarska, Rusija,
2: Nemačka? Trebalo bi prvo nešto reći o tom zemljištu, jeli, na kome se sve odvija. Dakle, s jedne strane imate vreme uspona evropskih velikih sila, dakle uspona evropskog zapada pre svega. Sa druge strane, uspon, kako su u 19. i 20. veku zvali pre svega ovi levi teoretičari, teoretičari levice ili imperializma, kolonializma. Dakle, Srbija i Crna Gora su postavši nezavisne zajedno sa Rumunijom. Grčka je postala prva na Balkanu još 1830. godine. To su bile među 27-8 nezavisnih zemalja sveta. Danas imamo 192 članice Ujedinjenih nacija, još 30-35 oni koje nisu članice, imaju de facto nezavisnost ili imaju nekakav status koji nije baš da pripadaju nekoj drugoj državi.
0: Evropa danas ima više od 50, a tada je bilo desetak, 15 tako najviše.
2: Je. I Evropa je tada, za razliku od današnjeg vremena, kad ta ujedinjena zapadna Evropa, koju mi danas zovemo Evropa ili Evropska unija, je jedna od pet velikih tih, da kažem, sila, sistema, u stvari političko-ekonomskih, malo manje vojnih, jeli, u svetu, u Evropi 1901. ili možda 78. još da kažemo, je bilo 606 velikih sila. One su, dakle, delile svet do kraja 19. veka, su skoro podelile čitav svet, čekalo samo da se Kina još podeli, tako, Iran, jeli, gde su određene neke sfere, i tako između Rusije i Velike Britanije. Balkan je bio u to vreme granica svetova i nije čudo da i u Foreign Office-u i u Ministarstvu inostranih dela, jeli, njega vide kao deo Azije. Za razliku od ostalih poluostrva evropskih, tu iz određenih razloga koje piše ispomenuti Stojan Novaković, verovatno zbog visokih planina, sukoba velikih sila, velikih susreta, nacija, religije, što se pokazalo u 20. veku kao vododelica nacije, kako je napisao pokojni naš veliki istoričar Milorad Ekmečić, na Balkanu nije stvorena jedna jaka država koja bi imala sedište na Balkanu, ako ne računamo Carigrad kao balkanski grad, što on jeste, ali je mnogo više od toga. Jeli. I pri tom Osmansko carstvo nije nacionalna država. Tako da na Balkanu počinje jedna borba sa tim što svi očekuju da će se na Balkanu možda završiti, kad je reč o velikim silama, završiti kao i sa Poljskom. Dakle, imamo jednog bolesnika na Bosforu, kao što je Poljska u 18. veku bila država koja je bila nestabilna, i Rusija i Austrija kao očigledni takmaci oko nasleđa Osmanskog carstva su u nekoliko navrata, poput one Rode i Ždrala iz bajke, pokušali su da govore. 1740. u vreme Marije Terezije, 1780. godine u vreme Katarine Velike, Jozefa II. Nekih ideja je bilo i kasnije, uoči Krimskog rata, ambasador u Sankt Peterburgu Seymour tvrdi da mu je car Nikolaj rekao da hoće da podeli da Balkan i tako dalje. Međutim, u 19. veku se dogodilo nešto što je onako neodlučne Rusiju i Austriju, koji su imali drugih problema, drugih ambicija. Austrija imala ambiciju da vlada centralnom Evropom, to tek 1871. godine te ambicije padaju sa konačnim ujedinjenjem Nemačke, čak ne posle poraza iz 1866. godine na Sadovi. Tako da polako nastaju nacionalni pokret i ključan nacionalni pokret je naravno srpski nacionalni pokret, koji nema snage da stvori veliku srpsku državu, ali već, eto, upravo to pismo nadvojode, čini se meni da je Rudolf bio, odnosno njegovo istupanje na nekom od veća, jeli, gde oni se plaše slovenske države i vide u Srbiji u to vreme pobunjenom pašaluku nekog ko će objediniti. Tako da Srbija ima tu protivljenje malte ne svih, iako Rusija u prvom ustanku, kasnije posebno vreme pregovora oko autonomije, pomaže Srbiji. Ni Rusiji nije u interesu da se stvori neka nezavisna sila na Balkanu, i ona ima isto neke svoje prioritetne interese. I upravo general Ignjatijev u jednom trenutku kaže, kada oni planiraju Balkan, on kaže Crna Gora je zavetna država. To je naš profesor Mihajlo Vojvodić, vaš kolega u akademiji, često pominja zavetna država, zavetna zemlja. Znači, za nju postoje neki obziri koji za druge ne postoje. Prvo idu ruski interesi, onda, ne znam, bugarski, oni su možda ravni ruskim, ali su ipak drugi, a onda svi ostali. E sad, kad je reč o srpskom pokretu, srpski pokret je nastao iz dubine srpskog društva. On je posticano od strane Srba iz Južne Ugarske. Na nekadašnjoj periferiji srpske srednjovekovne države nastao je novi centar. Razvijaju se dve srpske države, ali Srbija, Crna Gora, koja je jako siromašna, Crna Gora sve do oslobođenja Bara, dakle sve do tog vremena, nema izlaz na more. Njoj ne daju izlaz na more. Čak 1913. kada se pregovara oko ujedinjenja Srbije i Crne Gore, Austro-Ugarska kaže, ako i dozvolimo, dozvolit ćemo bez izlaza na more, bez Bara i bez Lovćena, da bi mogli bombarduju Cetinje, ako im bilo šta se ne svedi. Tako da, pod tim pritiskom razvija se Srbija i ona upravo u vreme slabosti Austrije, dakle, to je vreme napoleonskih ratova, to je vreme 30-40-50 godina, dobija neka prava. Kada Austrija ima unutrašnje probleme, unutrašnje reforme i tako. E sad, ideja srpskih vođa, od kneza Miloša preko Grašina, je bila da u okviru Osmanskog carstva, koje ima taj drveni jarak, kako reče Pašić, da polako izgrade srpsku državu na tom temelju koji se ruši, da Grašin ima tu ideju, jeli, nekog podkraljevstva, da objedine srpski narod. Ali, naravno, to ima brojne protivnike i malobrojne su prilike. Srbija mora da uđe u veliku istočnu krizu, jer svi su ušli u nju. Dakle, prvo, Crna Gora je morala da pođe za narodom, pre svega u Hercegovini. Potom, to je jedna globalna kriza postala i kao retko kada Osmansko carstvo je navuklo čak kritiku i nekih snaga na zapadu, recimo Gladstone u Britaniji govori o bugarskim užasima, jeli, traži pravedno rešenje, to ranije to nije bio slučaj, to u vreme Krimskog rata o tome se ne govori, dakle govori se o interesima i o tome da prosto Rusija pomera, u Britaniji je bila to floskula, pomera korpusa hlebom od Britanije, ali tako što hoće da zauzme Moreuze, da zauzme, ne znam. I zanimljivo je, ja ako mogu još jednom da pomenem Krimski rat, u vreme Krimskog rata je konzul, dve rečenice. Konzul u Beogradu ima neku ideju kako da reformiše ovaj Balkan i ona se sa današnje pozicije čini jako lucidno, međutim njemu ambasador u Carigradu, Čujan Retlif, kaže nama treba na 25-30 godina kriza tu, ne treba nama rešenje. I nešto slično i danas naš novinar Ljepović kaže, oni prodaju nama privremena rešenja, kriza, ne trajna rešenja. Ako je trajno rešenje postoji, oni više nisu tu, jel? E sad, ako dozvolite jednom rečenicom da kažem, Austrija i Rusija su imali neki sporazum postignut u Rajštatu, jel, 1896. godine, gde su se oni dogovorili oko podele. Rusija je, naravno, pobedivši Tursku i došavši skoro do Carigrada, nametnula svoj mir. Time je ona poništila vrlo ponižavajući položaj koji imala u doba posle Krimskog rata. Da. Međutim, velike sile, predvođene Britanijom, predvođene Francuskom, ali naravno da su tu bili i Austrija i Nemačka, su htjeli reviziju tog sporazuma. E sad, pre nego što počnemo govorimo o Berlinskom, dozvolite jednu rečenicu samo da kažem. Sanselmski mirovni sporazum je osuđivan od strane Srba, velika je naravno bilo očekivanje od Rusije. Međutim, možemo nešto da kažemo o tome šta je on nudio Srbiji?
0: U nastavku emisije Poštovani slušalci, ovo je rečeno i prečutano. Sa naši gosti su Slavenko Terzić i Čedomir Antić. Nastavljamo za koji minut.

0: Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano u kojoj danas govorimo o Berlinskom kongresu koji je u mnogo čemu odredio budućnost Balkana pa i same Srbije. Naši gosti su diplomata i akademik Slavenko Terzić i profesor i političar Čedomir Antić. U nastavku emisije mi smo u prethodnom delu na neki način definisali kontekst u kome dolazi do Berlinskog kongresa i do njegovog održavanja. Neposredni povod je San Stefanski mir, odnosno njegova revizija. On je, kao što smo rekli, projektovao Veliku Bugarsku, ali je nudio Srbiji neke možda, neka možda povoljna rešenja. Da li je bilo toga u San Stefanskom miru?
1: Jeste, ali prije toga da kažem, možda kratko za vaše slušalce, same atmosferi na kongresu. Znači, glavna zvezda kongresa je Otto von Bismarck. Znači, da. On je nemački kancelar, on je, kako je govorilo pod navodnicima, pošteni posrednik, u stvari on se afirmiše kao jedna velika politička figura. Britansku delegaciju predvodi čuveni Lord Beaconsfield Disraeli zajedno sa Salisburyjem. Rusku delegaciju predvodi već ostareli i bolesni knez Gorčakov, kancelar i šef diplomatije. Austro-ugarsku delegaciju predvodi grof Andraši, Đula Andraši, izuzetno talentovan političar, ministar spoljnih poslova Austro-ugarske. I sad ima atmosfera, naravno, i tu su predstavnici malih ovih država, znači Crne Gore, čim se Radonjić, Srbije, Jovan Ristić, Rumunije, rumunska delegacija, predstavnik Grčke, Grčka jedina tada nezavisna, i oni, naravno, kažem, hvataju za rukave predstavnike velike sile.
2: Nemaju pristup u salu.
1: Nemaju pristup u salu, dakle, oni prednost podnose elaborate.
0: U salu su samo lideri velike sile, diplomati.
1: Samo velike sile. Oni samo koriste priliku negde na hodniku ili negde da ga uhvate, da predaju neki papir i tako dalje. I sad ima jedan detalj koji ilustruje tu atmosferu. Lord Salisbury, koji je uprati ovog Disraelija, piše svojoj supruzi i kaže, ovde u Potsdamu, gde su bile rezidencije, ovde u Potsdamu je jako vruće i vlažno. Ne može da se živi od komaraca, ali kaže, dosadniji od komaraca su samo predstavnici malih naroda. To ilustruje atmosferu na samom kongresu. Dakle, gde se pokušava... E sad tu, vi ste pomenuli San Stefanski mir na Ugor, dakle, on je stvarao Veliku Bugarsku, ali je Srbiji tako, predviđao je autonomiju Bosne i Hercegovine i predviđao je teritorijalno proširenje Srbije u pravcu stare Srbije, pre svega u pravcu Novog Pazara i Prištine. Čak je i u jednom momentu Rusi su, iako to nije ušlo u ugovor, predlagali zajedničku granicu između Srbije i Crne Gore, međutim Turska je bila protiv, a Austro-Ugarska je bila još više protiv toga.

0: Ja mislim da je revizija usledila naravno zbog toga što je Rusija pokušala da sama rešava balkansko i istočno pitanje, čemu su se suprotstavile sve velike sile. I zato je došlo do te radikalne revizije i stvoreno je političko stanje koje će ostati na snazi praktično do Prvog svjetskog rata. Znači, Austro-Ugarska je okupirala Bosnu i Hercegovinu na predlog Lorda Dizraelija. Uvela je posebnom konvencijom sa Turskom, 807, dakle, posle kongresa, uvela je trupe u tadašnji Novopazarski Sandžak, znači u Pljevlje, Priboj, Prijepolje, da bi očuvala taj koridor između Srbije i Crne Gore, sprečila povezivanje Srbije i Crne Gore, imala prostor prema albanskom području i prema Solunu. Jer nešto kasnije, svi ideolozi austro-ugarske politike, znači Grof Andraši, Benjamin Kalaj, ministar Goluhovski, načelnik generalštaba general Beck, kažu Kosovo, oni kao Kosovo i Metohija i Makedonija imaju prioritetan strategijski značaj za Austro-Ugarsku, jer mi želimo da sprečimo povezivanje Srbije i Crne Gore, okupirali smo Bosnu i Hercegovinu, idemo na stvaranje autonomne Albanije pod našim protektoratom i želimo izlaz na Solun i na neki način izlaz na Mediteran. Srbija je praktično bila prinuđena tada, to je Jovan Ristić kao predstavnik, da pregovara sa Andrašijem, sa Austro-Ugarskom i tako dalje, da ide na jedan bolni kompromis, da pristane na one koncesije, trgovačkog ugovora, železničke konvencije i tako dalje. Rezultat te politike je bila i tajna konvencija 881. Još uvijek kneza Milan Obrenović sa Austro-Ugarskom. Obično kod nas često kažu da je kralj Milan bio istaknuti austrofil. Ja mislim da je to rezultat prosto jedne politike, da, nužde jedne, koja nije. On nije imao drugog izlaza od toga. Znači, Austro-Ugarska je na Dunavu, Austro-Ugarska je na Savi, Austro-Ugarska je na Limu. I, znači, rezultat te politike je bio taj, dakle, sve te revizije i svega toga, da je Srbiji ostavljen prostor jedino da se može, da kaže, može delovati i širiti u pravcu juga. To znači u pravcu Makedonije, da. Faktički, jer čak ne u pravcu Kosova i Metohije i Novog Pazara, nego samo u pravcu Makedonije, što je naravno vodilo žestokim sukobima sa Bugarima, sa Grcima i tako dalje, ali to je već jedna druga tema. Da.
1: Ako se vratimo, gospodine Antiću, u samom kongresu, mogu li istorijski izvori da nam dočaraju atmosferu i ambijente igara, diplomatskih igara koje se dešavale u tih mjesec dana?
2: U priličnoj meri. Dakle, to je vreme kada su svi pisali, to je vreme kada su ti koji su vodili politiku nekako verovali, poput našeg, jednog od najuspešnijih naših političara i diplomata 19. veka, Jovana Ristića, da prosto u istoriji bogovi govore ljudskim glasom. To na jednom mestu, on inače je školovan istoričar, student Leopolda Rankea, to on u jednom trenutku kaže. Dakle, čak i najmanji papirić je bio u to vreme mnogo više cenjen nego danas, kada mi ne možemo budemo sigurni da li bilo šta zapišu ljudi koji vode javne funkcije, ne čuvaju telefone, tako to možda ove velike sile imaju, ovo čuvanje službenih mailova, popet i tu se dogodi, ne znam, Trump nije vodio to kako treba, ili ne znam, Hillary Clinton je koristila za privatne komunikacije državni mail i tako dalje, što je zabranjeno. I to.
1: Jovan Ristić je bio glavni izaslanik srpske vlade. I...
2: Nažalost, Srbija u to vreme nije još uvijek nezavisna, njoj priznaju nezavisnost tu, tako da on nema formalni status, jeli? Oni su, što bi rekli kasnije istoričari, u hodniku, u stvari. Međutim, to je veliki kongres koji treba dodati, ajde neću kažem dugoročni, ali više decenijski odnos velikih sila. I kako reče akademik Terzić, tu je pre svega Nemačka bila veliki profiter, ali Nemačka je 7 godina ranije uspela da se ujedini, postala je velika sila, ona je ekonomski izuzetno moćna, ona je vojno izuzetno moćna, ona u to vreme već polako otvara zahtev za tom svetskom moći, za uspostavom kolonije, ako Bismarck ne ceni mnogo kolonije, i Bismarck ima jednu politiku tu vrlo mudru, osiguranja, reosiguranja evropskih i tako dalje. Međutim, već ta nova generacija koja dolazi, nažalost, nešto kasnije smrću, jeli, cara Fridriha, odnosno Frica, kako su ga zvali, dolaskom mladog i po mnogo čemu problematičnog, jeli, Vilhelma drugog, te stvari se menjaju, to će biti svega za nekih 12-13 godina ili 14.
0: Pangermanizma
2: se rađa i tako. Da. Međutim, u to vreme izvesno je da po potrebno dati neki novi značaj evropskim carstvima i u stvari Berlinski kongres ono najstrašnije što je doneo, to je očuvanje bolesnika na Bosforu. Znači oni su, iako je Turska neposredno pre toga donela jedan kratkoveki ustav, pokušala nešto da menja, oni su u stvari vratili Osmansko carstvo iz jednog ipak zamaha tih tanzimatskih reformi, vratili su ga unazad i

0: Da, ona je multietnička, da, suštinski, da. Insistira se naravno na islamu, ali to je jedno carstvo koje je potpuno anahrono u to vreme. Moram da kažem da nekako čini mi se da je bilo neizbežno da dođe do velike istočne krize. Nije ona samo diktirana spoljašnjim događajima, već i unutrašnjim. Dakle, i Srbija i Crna Gora su došle u jedan nivo posle decenija i posebno u Srbiji pokušaja izgradnje države, reformi, da prosto se očekuje to. Jedna generacija to očekuje. Svi su očekivali od kneza Mihajla i od Garašina, posebno mladi liberali, da 1866. 67. godinu slabosti Austrije ili pre stvaranja Austro-Ugarske, tog poraza u ratu sa Pruskom, nedostatka saveznika Austrije, kasnije Austro-Ugarske, ustanka na Kritu da iskoristi.
1: Da se krene u opšti balkanski ustanak, to je bila ideja.
0: Ali eto, 10 godina kasnije razvela je realnost to. Niti je bila srpska vojska spremna, niti bi je neko podržao, ali to je bilo jedno očekivanje. Sa druge strane, početkom 70. godina osnovana je egzarhija. Dakle, Bugarska nacionalna crkva koja središte ima u Carigradu, koja ima ambicije da obuhvati ne samo tradicionalne bugarske zemlje, već i južne srpske zemlje. Pa čak imali su ambiciju u Bosni i Hercegovini da postave tu zajednicu, tako da to su neke osnove bile buduće bugarske države. I naravno da ta neka nova podela bi bila sasvim drugačija nego u vreme kneza Mihajla, kad su očekivalo da Bugari budu deo nekog srpsko-bugarskog carstva, kada je Srbija to finansirala, rukovodila čak. Dakle, uslovi su bili takvi da se nije kriza mogla izbeći. Berlinski sporazum je svakako sporazum velikih sila, ali to je jedno privremeno rešenje na Balkanu. I onda profesor Terzić je pomenuo kasnije, jeli, prvo ugovore sa Austrijom, onda tu tajnu konvenciju nesečnu. Slične ugovore ima i Rumunija. Dakle, sve te zemlje su izašle iz jednog sveta osmanskog, gde je Srbija bila praktično nezavisna, ali je do 67. Jeli, imala u Beogradu i još 4, a pre toga u 6 gradova, imala je osmanske garnizone, plaćala je nekakav tribut, ali eto, 70. godine nije više imala ni garnizone, ali je imala mogućnost da trguje sa carinom od 3%. Taj drveni jaram osmanski, kako ga je nazvao Pašić, nije nametao neku vrstu carinske blokade. Srbija će kasnije 30-ak puta do 1940. biti pod blokadom Austrije. Dakle, već od 1906. godine pokojni profesor Mitrović piše o tome u Prodoru Austro-Ugarske na Balkan. Stvara se ideja o tome da Srbiju ne treba umanjiti, nego je treba slomiti kao državu. Ona treba da nestane kao država, to o tome govori, ali
1: Hetzendorf i svi
0: drugi. Tako da, posebno vojska insistira, u vreme Prvog balkanskog rata Konrad Hetzendorf 25 puta traži od cara da osvoji Srbiju. Dakle, doduše on tad više nije načelnik generalštaba, nego inspektor vojske, ali ipak ima priliku 25 puta caru to da kaže, tokom godine dana.
1: Vidite, general Beck kaže na mestu, da bi se bilo gospodar Balkana, mora se biti gospodar u Srbiji.
0: Tako je, tako je. Moravska dolina,
2: Srbija svakako posle Berlinskog kongresa dobija proširenje, ja mislim, za jednu četvrtinu do jedne trećine.
1: Četiri okruga, Niški, Pirotski, Toplički i Vranjski, 4 okruga, da, na jugu.
2: A Crna Gora dobija izlazak na more kod Bara, dobija Podgoricu i...
0: Ona mnogo više.
1: Niči se dobija mnogo više, a po San Stefanskom ugoru trebali još više dobije.
0: Dakle, 4 puta se poveća, da.
1: General Njetin je bio vrlo darežljiv prema Crnoj Gori. Ona dobija i dobija, pa se ona dobija ogromne delove Stare Hercegovine. Dobija Pivu, Drobnjak, granica je reka Tara. Reka Tara.
0: To je tako zvana stara granica.
1: Stara granica, dakle, do 1912. godine.
2: Hercegovine,
1: da. To je sve Stara Hercegovina. Da, vi danas kad govorite Stara Crna Gora, to su 4 nahije.
0: Tako je.
1: Znači, Drobnjak, Piva, i tako dalje, to je sve oblast Stara Hercegovine. Prema tome, kratko rečeno,
2: da li su ta proširenja koje su dobile Srbije i Crna Gora posljedica naših diplomatskih napora Jovana Ristića, Bože Petrović ili kako beše, ili je to stice okolnosti?
0: Pa dobro, više vojnih napora.
1: Vojnih napora, Srbija je vodila 2 rata, 1876. koji je bio vrlo tragičan, i Turci su umalo stigli do Beograda da nije bio ruskog ultimatuma, ali 1877. godine Srbija ulazi drugi put u rat i njena vojska se pokazala dosta dobro, ona napreduje, ona sadestvuje, znači srpska vojska sadestvuje na desnom krilu ruske armije i ona praktično oslobađa Niš, oslobađa Pirot, ide prema Sofiji, Međutim, Rusije su zauzeli Sofiju, tako da nije bilo potrebe da idu prema Sofiji. Onda je ruska komanda rekla, u redu, idite vi dalje prema Vranju i prema Kosovu. I srpska vojska dolazi praktično neki istorni djelaj do Gračanice. 70. Međutim, da nije

0: bilo, profesor Ekmerić kaže da nije bilo San Stefanskog primirja, moguće je da bi srpska vojska išla dalje do Skoplje. Dakle, to je sve sada...
1: Knez Milan kaže u proklamaciji, kaže trebaš samo čas da se naš pobedni barjak razvije na Skoplju.
0: Da. Dakle, u trenutku, to je rezultat naravno vojske, delovanje i vojske Srbije i vojske Crne Gore, nespomno, jedne i druge godine. Međutim, ipak su glavnu reč vodile velike sile. E sad, ono što je najbitnije za dalju budućnost Srbija, da kažem, ima mogućnost da se širi i da deluje samo prema jugu, na osnovu tajne konvencije. Ona otvara 4 konzulata, 887. otvara konzulata u Skoplju, odnosno, pardon, u Skoplju i Solunu, da, 889. u Prištini i u Bitolju. Crna Gora, ja mislim da nema, Srbija otvara poslanstvo u Sankt Peterburgu, Parizu, Londonu i tako dalje. Crna Gora, ja mislim da nema poslanstva, sem u Carigradu.
1: Ona ima 4 zaposlena samo u poslanstvu.
0: Da, ona ima samo poslanstvo u Carigradu. Ali u čemu je, poenta je u tome da je austrougarska, balkanska politika nastojala da potpuno onemogući bilo kakvo povezivanje srpskog naroda. I sad tu ima, ja u toj strategiji vidim neke elemente današnje zapadne politike. Recimo, Đula Andrašije, potom Gluhovski kaže, prvo, moramo kompromitovati rusko-balkansku politiku. Andraši kaže, moramo je prikazivati kao sebičnu i koristoljubljivu, a našu politiku kao nesebičnu i filantropsku. Broj 2. Moramo uspostaviti ravnotežu između slovenskih i neslovenskih rasa, između s jedne strane Srba i Bugara i s druge strane Grka, Albanaca i Rumuna. 3. Moramo razviti ravnotežu snaga balkanskih nacionalizama. Takve državice budu jednake snage, da su međusobno suradljive, tako da mi možemo uvek da arbitriramo, da se pružamo. To je ono što praktično danas se radi. I 3. ono što je, kad je reč o austrougarskoj politici, to je, znači, onemogućiti spajanje Srbije i Crne Gore i stvoriti albansku državu koja će biti, kako kaže kasnije grof Ćano, duši u oči drugog rata, tvrđava koja će neumoljivo vladati Balkanom. I u tom momentu, pazite, danas kad govorimo o toj takozvanoj Prizrenskoj ligi, svi izveštaji govore da je to jedna panislamska organizacija. Ne postoji nikakav jasan albanski nacionalni program u Prizrenu.
2: Liga isto 88. održana je.
0: Jeste, to ne trajala do 81. godine. Ona je praktično delo turske, austro-ugarske i britanske diplomatije. To ne van svakog spora. Tome postoji jako mnogo dokumenata. Britanski konzul u Severnoj Albaniji Green kaže Prizren je, sad onako citiram grubo, Prizren je danas za jednog hrišćine najnebezbednije mesto na celom Osmanskom carstvu 878. godine. Prema tome mi moramo da imamo u vidu, dakle, posledice politike Berlinskog kongresa, koje su praktično po mišljenju bile na neki način katastrofalne, tim pre što je onemogućeno srpsko nacionalno ujedinjenje, to je broj 1. Broj 2, što je ideal San Stefanske Bugarske ostao do danas ideal svih velikobugarskih političkih krugova, da to što oni sad vode raspravu da li će 3. mart ostati njihov nacionalni praznik San Stefanski. Oni još uvek, neki kažu nema, to je dokaz da je to jedna velikodržavna politika, treba da se menja taj praznik, iako praktično ne bi bilo Bugarske bez bez carske Rusije. Bugarska je tada podeljena, do duše.
1: Dakle, mi nismo... Nije nezavisno.
2: Ona je ostala ona je i dalje podeljena u okviru Otomanske imperije.
0: Stvorena je Kneževina Bugarska i stvorena je posebna provincija Istočna Rumelija. I one su se 1885. su ujedinili, to je bio povod za onaj rat nesrećni kneza Milana protiv Bugarske, onaj tada na Slivnici i tako dalje.
1: Su prekršili ugovor, da.
0: U svakom slučaju, s druge strane, Nemačka ima snažan, to je profesor Antić, snažan prodor Nemački, ekonomski, industrijski, ideološki, kulturni i tako dalje. Nemački car dva puta posećuje Carigrad, Nemačka armija obučava tursku armiju, Nemačka dobija koncesiju za izgradnju bagdadske železnice, Hamburg, Bagdad, Basra, dakle, pazite, povezivanje ogromna jedna vertikala, sve zajedno naravno će dovesti do jačanja tih pangermanskih krugova i praktično cijela ta politika će voditi manje više u onaj nesrećni sukob koji je značio Prvi svjetski rat.

0: Ecco.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, emisija Rečeno i prečutano, u kojoj danas govorimo o Berlinskom kongresu, a naši gosti su Slavenko Tezić i Čedomir Antić. U završnom smo delu emisije, dosta smo toga rekli o samom kongresu. Neosporno da je Otto von Bismarck bio autoritet na tom kongresu, imao neke vrlo zanimljive observacije koje su na neki način govorile i o njegovom odnosu prema Srbiji, što je uticalo na našu budućnost.
5: I prema Albancima, izvinite, samo profesoru Antiću, samo jednu reč. Idu ti elaborati ogromni prema Borinjskom kongresu. Bismarck kaže na nemačkom: Es gibt keine albanische Nation, ne postoji albanska nacija. Bismarck kaže.
6: Da, da.
5: Izvinite.
6: A da, ja sam zajedno sa Predragom Markovićem pisao neku alternativnu istoriju Srbije. I onda je meni bilo zanimljivo kako naći neku paralelu Albanaca u zapadnoj Evropi. I nekako nameću se Normandici i Bretonci. I sad, bilo je zanimljivo kada je naš kolega, nije bitno, ovaj, filolog, kaže kako je to, ovaj, treba Albanci vratiti sva prava kako su Srbije njih progonile i tako dalje. A onda kad se pomene, pošto je Vitez Agije časti, pomenu Bretonci, on kaže ha ha ha, kao to ne postoji. Pa da je bilo prilike, da je bilo velikih sila da to promoviš, u postelu bi te kako i... Pa ili Korzikanci, još bolji primjer. Tako da,
4: ovaj, kad je reč
6: o Grdelici, da, pa velik je spor bio. I onda, pošto je Grdelička klizura, to znamo i sad zbog autoputa, jeli, vrlo bitna strateški, a bilo je pitanje da li će biti u Srbiji, što je na kraju bilo, ili će biti ovaj, u Osmanskom carstvu, onda je Bismarck u jednom trenutku rekao, i to je čak, mislim, profesor Stojančević preneo u istoriji srpskog naroda, kaže, ako još neko pomene Grdelicu, ja ću raspustiti kongres. Toliko je o tome bilo reći.
4: Poznate je ono njegov izjav o pruskom grenadiru.
6: Da, pomeranski grenadir, što je opet Pruska, jeli, ovaj, da Balkan nije vredan. Ovaj,
5: kostiju jedan.
6: Nažalost, njegovi naslednici nisu to shvatili doslovno. Ovaj. Objektivno, strašno je to kako su velike sile su stvari namirivale na račun Balkana. Cijelo dobar primjer je Velika Britanija, koja je bila uz Osmansko carstvo, štitila ga, a onda mu uzela Kipar.
5: Uzela Kipar, da.
6: Jer je Kipar bio tako još jedna ta monopol, mesto monopol, jel, na
5: a putu. A Ugarska uzela Bosnu i Hercegovinu.
6: Bosnu i Hercegovinu na putu ka, kroz naravno nedavno otkopani, jel, Suezni kanal, ka Indiji. I tako da ona zaštitila i Maltu i uzela, naravno, još u 18. veku Gibraltar i tako. Tako da...
4: Berlinski kongres je ostavio otvoreno srpsko pitanje i na neki način odredio je našu budućnost u narednih nekoliko decenija, pa možda i za čitav 20. vek. Da li je ta teza...
6: Ostao je na zlu glasu. I mi smo jedan od redkih naroda koji ne slavi dan svoje nezavisnosti.
4: Crna Gora slavi 13. jul kao...
6: To da, od Gora, i to je, eto, ovaj, taj pokušaj da se, što kažu, prelomi pamet, odnosno promeni civilizacija, kako je rekao, to promeni civilizacija, bivši premijer Duško Marković. Mislim da ni u Crnoj Gori nisu bili zadovoljni tada tim. Svi su očekivali mnogo više. Crna Gora tog vremena je bila drugačija država, nešto se promenilo među vremenu. Očekivalo se to ujedinjenje i njegovi zatočnici su bili svi. Dakle, od, jeli, Svetog Petra Cetinskog, u vreme kad se Srbija obnavlja u Beogradskom pašaluku, pa do kralja Nikole, svi su videli kao završni trenutak stvaranja jedne zajedničke jedinstvene države. Bilo samo pitanje kako će se posle 1152. formirana dinastija svetovna, kako će ona biti namirena. Ali sve drugo je bilo po strani. Mislim da je Srbija slavila 4 puta do proglašenja kraljevine. Da je slavila 4 puta taj praznik. Međutim, čak evo, ja sam bio u toj komisiji 2001. godine, mi smo, koja je donosila zakon o praznicima, mi smo dobili čak jedan predlog jednog građanina iz Beograda gde pita, pa zašto to ne slavimo kad smo među prvima. Međutim, to je onako i predstavnici partizanskog pokreta i ovi NGO-ovi monarhisti, svi su bili protiv, i naše kolege, sve. Tako da ipak je to bio jedan bolan trenutak na svaki način, i što je najgore, Srbiji nije data nezavisnost, već je deo te samostalnosti ekonomske oduzeto odmah posle toga.
5: osim toga proglašenje dve nezavisne srpske države, o što vi kažete ujedinjenje. Dakle, pored toga što uzeta Bosnu i Hercegovinu, niko nikad nije sporio da je to srpska zemlja, proglašenje dve nezavisne srpske države, Srbije i Crne Gore, je bilo, kako bih rekao, još jedan kamen na putu ujedinjenja. Znate, već se razvija jedan identitet. Državni kralj Nikola, odnosno u to vreme još uvijek knez Nikola, gradi neki svoj identitet i tako da, iako ne spori da je to srpska država i srpski narod, ali u svakom slučaju razvija se jedna birokratska, kako bi rekao, elita koja gura tu svoju samostalnost.
6: I ostaje ta ideja o veljem ratu, velikom ratu, jeste, kao nečemu, da. To je tako, tako nazivaju tu taj veliki rat koji traje 3 godine ili 3,5 godine za Crnu Goru. Rekao bih da možda i najveći problem koji ostaje posle svega, to je to neko uverenje da uđeš u rat, pobediš na kraju njemu, a onda ne samo da izgubiš, nego ostane, nešto slično je bilo posle Dejtonskog sporazuma, ostane ta poruka da ćeš gubiti još. Dakle, evo, mi smo pomenuli u razgovoru, ne znam da li je to bilo i u programu, ali nije zgoreg ponoviti. Dakle, Austrija je htela da okupira Bosnu i da je anektira, i to je ideja od pre istočne krize. Međutim, Rusija je San Stefanskim mirovnim ugovorom nudila Bosni autonomiju. I u tom nekom regenskom veću, gde bi bila 4 člana, dva bi bila pravoslavna, jedan bi bio musliman, jedan bi bio Hrvat. Dakle, izvesno je da bi u tom slučaju vjerojatno neko ujedinjenje tipa Bugarske i Istočne Rumelije, koja je sama imala do duše 4% Bugara, odnosno Hrišćana, ne Bugara, a ovde je bilo 44-45% Srba.
5: Ne, ja mislim da je, pazi, u trenutku prvi popis Austro-Ugarske ima negde oko 40, čini mi se, 4% pravoslavnih. A u vreme Osman Paše, 850. godine, negde oko 50% pravoslavnih.
6: Skoro, da. To varira. Da.
4: Evo, na samom smo kraju emisije, imamo možda vremena još za jedan kratki rezime. Ukoliko sad, imajući sve u vidu ovo čemu ste govorili, istorijsku spoznaju u Berlinskom kongresu, njegovim posledicama, kompariramo sa aktuelnom našom situacijom i političkim trenutkom u kojima Srbija danas živi ovim vremenom, kakva iskustva ili kakva uputstva nam za budućnost daje ova istorija Berlinskog kongresa?
5: Pa, možda kolega profesor Antić se više bavi politikom od mene, pa možda bolje zna. Ja ovako, moj kratak ovo je, prvo da ništa dobro ne treba očekivati od velikih sila, pogotovo zapadnih sila, kad je reč o Srbima. Broj 2, uzdaj se u se i u svoje kljuse, kako kaže narodna poslovica. Broj 3, Pašić kaže na mestu, gospodo, politika to je predviđanje događaja i prilagođavanje, tako predviđanje, planiranje događaja. Politika je ozbiljna stvar, da bi se, znate.
6: Skromni ciljevi, stalni ciljevi i nema pobjede. Dakle, dok god živimo, moramo se borimo, to je jedina poruka.
4: Hvala vam puno. Poštovani slušalci, bili su naši današnji gosti, uvaženi akademik Slavenko Terzić i takođe uvaženi profesor Čedomir Antić. Ja im puno zahvaljujem na učešću u današnjoj emisiji. Vama, poštovani slušalci, zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.
5: Hvala vam.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: MUP je upozorio građane da je na teritoriji opštine Barajevo u ulici Živka Stevanovića Žikice 72 izbio požar u magacinu za skladištenje opasnih materija. Apeluje se da građani zatvore prozor i izbjegavaju boravak na otvorenom prostoru. Na licu mesta je više vatrogasnih vozila, preventivno je upućena i ekipa hitne pomoći. Za sada nije poznato da li ima povređenih. Hamas je povodom treće godišnjice napada na Izrael objavio saopštenje u 11 tačaka u kojem je napad predstavljen kao deo dugogodišnje borbe Palestinaca koji, kako se ističe, imaju pravo na otpor i stvaranje nezavisne palestinske države. Navodi se i da Hamas ostaje posvećen sprovođenju obaveza i sporazuma o prekidu vatre i saradnji sa predsednicima, sa posrednicima. Pozivaju se Sjedinjene Američke Države i posrednici koji garantuju sporazum da izvrše pritisak na Izrael da ispuni obaveze. U Ukrajini je u masovnim ruskim udarima poginulo 12 ljudi, a povređeno najmanje 40, saopštile su ukrajinske vlasti. Navode da su ruske snage izvršile kombinovani napad velikih razmera na teritoriju Ukrajine, koristeći balističke rakete, krstareće rakete i udarne dronove. Rusija je potvrdila da je pokrenula masovni napad kopnenim, pomorskim i vazdušnim preciznim oružjem i da su na meti bili ukrajinski vojno-industrijski kompleksi. Dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju su Henri Kagan i Kenzo Sual. Oni su nagrađeni za otkriće nelinearnih efekata autokataliza u asimetričnim organskim sintezama. Vaterpolisti Novog Beograda igraće u Španiji protiv Barcelonete u prvom kolu grupe C Lige šampiona. Utakmica počinje u 20:30. I vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 22 stepena, vlažnost vazduha 38%, pritisak 1003 milibara, vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. 13 je časova, vreme rezervisano za novo izdanje Kluba 2, a u današnjoj emisiji imam to zadovoljstvo da ugostim jednu od najtalentovanijih glumica one generacije koja je svoj glumački put krčila početkom novog milenijuma. Fakultet dramskih umetnosti upisala je kao 16-godišnjakinja u klasi profesorke Biljane Mašić i imala je tu čast da svoje prve filmske kadrove deli s čuvenim Draganom Nikolićem u ostvarenju Belo odelo. Usledili su filmovi Jedan na jedan, Nebeska udica, Mrtav Ladan, Časno za Ognjenku, a nakon višegodišnje pauze vratila se u velikom stilu, igrajući u nekim od najgledanijih TV serija. Povod za naš današnji razgovor jeste njena nova uloga, glavna rola u seriji Okamova oštrica. Želim toplu dobrodošlicu dramskoj umetnici Sonji Kolačarić. Sonja, dobar dan, dobrodošli u Klub 2 na talase Radio Beograda 2.
1: Dobar dan, bolje vas našla, hvala na pozivu.
0: 18. septembra zapravo jeste jako lep povod. S početkom od 20 časova i 5 minuta startovala je na prvom programu Radio Televizije Srbije nova serija. Kako sam rekla, to jeste povod za vaše današnje gostovanje i gledaoci imaju priliku da je prate petkom i subotom. Evo, već je par epizoda, što se kaže, bilo u etru. Vi sarađujete po drugi put sa autorima Markom Popovićem i Ivom Mitrović. Igrate glavnu ulogu i, ako se ne varam, to je zapravo vaša prva glavna televizijska uloga.
1: Prva glavna uloga, da.
0: Tumačite Sonju, advokaticu. Yes. Međutim, ono što mene mnogo više interesuje, a to je spona samog termina Okamova oštrica sa radnjom serije. Naišla sam na podatak da kažu da je filozofski i naučni princip zapravo Okamova oštrica iz 14. veka, koji nalaže da je, kada postoji više mogućih objašnjenja za neku pojavu, najverovatnije tačno ono najjednostavnije. Međutim, ono što mene zanima jeste kako se u kontekstu ove istoimene TV serije može tumačiti ovaj princip i koji su to ključni motivi u potrazi za istinom kroz lavirint poluinformacija.
1: Pa jeste, upravo kako ste sve rekli, mi se zapravo ovde bavimo u seriji da li je ono što nam je rečeno na početku serije, a to je da je jedan čovek ubio jednu ženu, jedan određeni čovek, konkretan jednu konkretnu ženu, da li je to istina ili postoji
0: nešto između
1: ili je nešto sasvim suprotno, da li je on potpuno nevin. Znači, da li je lično ubio, da li je upleten u ubistvo ili je potpuno nevin. I sada ćemo mi, eto, kroz sve ove epizode da probamo da onako malo razmrdamo gledaoce u tom smislu da oni sami donesu taj zaključak i da na kraju vide da li su bili u pravu.
0: Jel jeste donekle špijunski triler ili je samo puno špijuna, kako se već kaže na samom početku serije, nekako je Srbija trenutno pogodno tlo za različite strane službe? Da li možemo da smatramo da je serija neki način špijunska ili je samo klasični thriller?
1: Pa jeste špijunska, negde jeste špijunska i ja tako malo kad sam i razgovarala sa nekim ljudima koji znaju o geopolitici mnogo bolje nego ja, oni kažu da zapravo to ima sve smisla i da zaista mi kao neko koji je na nekoj stalnoj međi između to kao istoka, zapada i svega ostalog, da kod nas zaista postoji nekih raznovrsnih zvrčki kojih mi možda nismo sasvim ni svesni, ali da to sve može potpuno da se svede pod čist realizam.
0: Da, mi uglavnom smatramo te ljude kao savremeni James Bondovi, u stvari verovatno su to neki tihi ljudi za koje ne bismo nikada pretpostavili da se bave tim špijunskim poslovima, na primjer.
1: Tako je, ko zna, možda imam i u kući nekog špijuna.
0: Na primjer, ili u prvom komšiluku.
1: Da.
0: Sonja, rekla sam da je ovo prva vaša glavna uloga. Međutim, ono što je interesantno, kako sam pomenula, sarađivali ste sa Markom Popovićem na seriji, odnosno na filmu Jedini izlaz, gde tumačite vrlo zanimljiv lik koji u mnogo čemu objašnjava zapravo lik koji tumači vaša koleginica Anđelka Stević-Žugić. A ono što mi je interesantno, kada ste radili u seriji Olega Novkovića i Milene Marković Močvara, tumačili ste ženu koja je u potpunosti nekako suprotno nekih drugih uloga koje ste u dosadašnjoj karijeri imali priliku da igrate, i koliko su vam izazovni ti glumački zadaci da nešto novo iznesete i da uđete u lik koji je toliko kompleksan, kao na primjer i ova Sonja koju sada gledamo. Slušala sam jedan vaš intervju, kažete da ona ima tu neku dozu mraka koja će se vremenom kroz epizode i otkriti, odnosno uloga u Močvari.
1: Pa Ja volim te interesantnije uloge koje su kompleksnije. To je Marko Popović, on voli da se referiše na moj mrak. Mislim da je mislio više na privatan koji sam ja uspela nekako, odnosno koji je nekako snimila kamera, ali to je zanimljiva bila ta njegova observacija. To mi se
0: pa jeste, čak i rekao, sad se ja nadovezujem, zaista zanimljiv intervju, nadovezujem se da se i po vašoj fizionomiji vidi ta neka zrelost i neka punoća vas kao osobe, odnosno samim tim i kao glumice, kako na sceni, tako i na platnu.
1: Pa do, eto, hvala Bogu, mislim, tokom godina valjda nekako sazrevamo i onda smo više i sposobni da te neke, osim toga što dobijamo na nekoj vertikali, kako bih rekla, na dubini, nadam se, tako smo valjda i sposobni da zanatski to sve što je duboko unutra može da se ospolji, u smislu da ako je potrebno za određeni karakter, da mi to možemo da prikažemo. Što se tiče Sonje, evo sad krenut ću od nje, mislim, meni je bilo super zanimljivo to šta ona to sve krije, što je nešto krajnje lično, i pretpostavljam da u tom nekom mom zaronu je mogao da se učita, moglo se učita i ta neka, ja bih prerekla, dubina i neka zamišljenost i neka teška introspekcija, što možda i nije napisano, kako voli Marko da kaže. Ali svakako interesantne su mi uloge koje imaju razne neke specifične okolnosti. Obe stvari koje ste pomenuli, to su mi jako dragi ulogi, jedini izlaz da sam se šalila, da li su mi sve moguće.
0: Absolutno
1: specifikacije.
0: Uloga, da.
1: I to mi je baš prijelo, jer je stvarno bilo svega i svačega. Močvara takođe kao nešto što je onako malo više, kako bih rekla, malo je manje horizontalnih problema, a mnogo je više tih nekih vertikalnih. Da, ona je baš onako skoro pa klinički slučaj, da ne kažem skoro, mislim, žena je svakako imala čak i tu vrlo čude akcije, je sprovela u životu, tako da svakako specifična, i to mi je jako, jako bio veliki izazov i radovalo me to. I uvek me raduje nešto što je novo, što je zanimljivo, što može da se nešto onako čačka, da se istraži.
0: Da, kada sam videla da će ova serija biti emitovana i da ste vi zapravo nosilac glavne uloge, pokušala sam da nađem spon, ali je nema, sa ulogom u seriji Državni službenik, koja vas je zapravo vratila posle te višegodišnje pauze. I nekako je sa tim serijama, to ste voda napomenuli, kad su krenuli Ubice mog oca, pa onda Državni službenik, krenula je ta era nekih krimi serija i nekako žargonski rečeno primila se na ovom novom podijumu i novom tržištu.
1: Da, vrlo zanimljivo, zaista. Ja sam još i u Nomad, kad je to tek počelo, bila sam zbunjena. I dalje sam zbunjena, ne znam zašto ljudi vole. Valjda se nekako ulože se neka, da kažem, sredstva, pa da to malo više liči na zapad, što nas nekako valjda raduje. Mislimo da se kod nas događa nešto specifično na tom polju, ali moram reći da smo mi dalje, imamo srpski sindrom kinematografski, to je samo šminka. Pretpostavljam da je to razlog, malo je to sve zaličilo na neke američke serije, što ljudi vole malo da pogledaju, i zato se je primilo. I mislim, neka, bilo je zanimljivih stvari na tom polju, svakako.
0: Da, ja znam da sam uživala dok sam gledala Besu, i ono što mi je interesantno, kada pominjamo sada Marka i vas i vašu saradnju, odnosno Marka kao autora, i kada se pogleda Jedini izlaz i Poziv, gde vi ne igrate, ali je tu Mirjana Joković u glavnoj ulozi i sada Okamova oštrica, Marko stavlja u epicentar radnje ženske likove.
1: Da.
0: Pošto se bavite pisanjem, o tome ćemo u narednom segmentu razgovora, često, to sam čula i kada sam slušala vaše razgovore, često vaše kolege ističu da dugo nije bilo dobro napisanih ženskih likova i da su često žene kroz dramaturgiju, kroz istoriju dramske književnosti bile zapravo u funkciji muških likova. Da li se to malo menja sad?
1: Moram da kažem da se menja. Ali takođe moram nekako i da opravdam pisce u tom kontekstu, jer ja kada sam pokušavala da pišem, evo sad ću da ja malo čačem ovo čemu ćemo pričati, mnogo je teže napisati ženski lik. Tako da zaista čovjek mora mnogo, mnogo da se potrudi da bi zaista napisao kompleksan ženski lik koji nije opšte mesto. Ali evo, na sreću, u poslednje vreme smo se dosta svi pozabavili time i na jednom globalnom nivou, tako da su žene sada ima ženskih glavnih likova, i nadam se bit će ih sve više, što jako prija nama koji smo sada u ovom trenutku radimo, i verujemo da će toga biti sve više, tako da ćemo, nadam se, i kao baki moći da imamo neke glavne uloge. To je velika radost.
0: Da, jeste, pogotovo kada na to onda treba da vas najmi, kao bez ezime da kažem da ste glumica srednje generacije, znači onda nekako to su te 40. koje su možda u stvari najplodnije godine, gde glumica stiče, u stvari stekla je već iskustvo i sad ima taj široki dijapazon mogućnosti različitih likova, a ima i neku životnu punoću, onda to drugačije izgleda. Vraćam se na priču o ulogama. Pominjamo ove uloge u televizijskim serijama, međutim ono što mi je interesantno, kada ste dobili scenarijo za Okmovu oštricu, da li vas je privukla ta priča o femicidu, jer to na neki način jeste i okosnica radnje,
1: da.
0: I koliko je bilo izazovno da uđete u lik advokata, pogotovo što, već ponavljam se, ali često smo imali priliku da gledamo ove kriminalističke serije. Recimo, vaš kolega Raša Vujović je tumačio advokata u Deci zla.
1: Da.
0: Da li vam je značilo da se pripremate sa nekim ili kako je bio rad na ovoj ulozi?
1: Pa, nekako sve to što su te okolnosti spoljašnje su nešto što može da se podvede kao opšte mesto. Sad ne želim nikoga da uvredi, daleko od toga, ja sam u biti i u dubini veliki, uvek sam se trudila da zastupam žrtve u bilo kom pogledu. Čak sam i recimo u Nečistoj krvi sam igrala isto ženu koja je stradala od strane muža, porodično nasilje. Ali ukoliko mi kao glumci ne pristupimo tome kao nečemu krajnje ličnom, to se onda svede na opšte mesto. To sam htjela da kažem. Tako da u tom kontekstu mi kada čitamo tekst, ono što je najvažnije je da se bavimo time ko je ta osoba i kako i koja je njena pozicija u tim okolnostima koje su nam date. Tako da sve ono što mi zastupamo i problem femicida kao jedan zastrašujući problem koji uvek kažem da imam čast da mogu da nekako zastupam u stranu ili problem bilo koji društveni koji se pojavljuje je svakako jako važan, ali ne možemo pristupiti rešavanju problema jer to je nešto što dolazi kao posledica, kako bih rekla, bavljenja konkretnim stvarima svakog sektora. Razumete me? Mi kao glumci možemo se bavimo, najprije bi trebalo se bavimo samo time šta taj lik na jednom krajnje autentičnom planu donosi na nivou te teme. I onda kada se mi kao glumci, ne znam, reditelj kao reditelj, scenografski scenograf, mi dajemo svi iz svog zanata.
0: Da, ono svako daje svog segmenta zapravo nešto.
1: Tako je. Tako da ako bi se ja bavila sada femicidom kao kategorijom, plašim se da bih došla do tačke u kojoj ja prestajem da budem donosilac svog zanata kao deo slagalice i postala bih neko ko se trudi da da krajnji sud, a to u svom finalu bi bilo zapravo promašaj. Razumete me, ne bismo dobili ono što mi hoćemo da izazovemo kod publike, dakle da publika je ta koja daje svoj sud i koja stvara svoje mišljenje i koja na kraju krajeva treba da dobije svoju emociju. Tako da sada malo sam ga zakomplikovala, ali kako pitamo o pripremi za lik, priprema za lik i za bilo koja okolnost da je uvek krajnje lični, tiče se isključivo lika kao takvog u tim okolnostima u kojima se zadesi. Me razumete?
0: Apsolutno. Da, okay. Da si naši slušao.
1: Okay, okay.
0: Ja sam možda zakomplikovala pitanjem, ali suština jeste ta, odgovorili ste. A s druge strane, ono što je meni bilo, ja sam pogledala prve dve epizode, što je bilo interesantno, što se tu ne otvara samo pitanje femicida, već i pitanje seksualnog mobinga.
1: Tako je.
0: I ono čemu se često, nažalost, priča i što se viđa u medijima, jeste da se najčešće te žene koje su seksualno zlostavljene u stvari stide i na kraju se one smatraju krivima za to što mi se desilo. A to je nešto što vi pokrećete već u prvoj epizodi.
1: Apsolutno. I mi se stvarno, ja se iskreno nadam i deluje kao da se u tom smislu stvar malo pokreće na bolje. Da zaista nekako skidamo stigmatizaciju žrtve, što je zaista jako, jako velika stvar. Mislim, čula sam negde interesantan citat, svaka žena koja ispriča svoju priču na neki određeni način jeste žrtva. Jer svaka od nas je živela na ovaj ili na onaj način neku vrstu, ako ne zlostavljanje, ono maltretiranje ili bulinga ili ne znam, ili me razumete, tako da u tom kontekstu mislim da ne postoji žena kojoj ova tema nije jako bliska i jako važna.
0: Sonja, hvala vam, nastavljamo naš razgovor.

0: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Klub 2. Moja današnja gošća Sonja Kolačarić. Povod za naš razgovor jeste serija koja je počela sa emitovanjem 18. septembra na prvom programu Radio Televizije Srbije. Reč je o seriji Okamova oštrica. Pominjali smo ne samo ulogu u ovoj seriji, već uloge i u serijama Jedini izlaz, potom Močvara. I razgovarali smo u prethodnom segmentu razgovora za naše slušalce koji su se kasnije uključili, uopšte u funkciji ženskih likova i o tome koliko se na neki način možda dramaturgija menja i ženski likovi dobijaju više prostora. Rekli smo da se i vi bavite pisanjem i to nas vodi ka temi o jednom autorskom filmu, je li tako?
1: Pa nije autorski, nisam ja reditelj.
0: Dobro, ali ste vi rediteljka Jelena Tvrdišić, yes, yes. Vi ste pisali scenariju, vrlo zanimljivog naziva, Lapsus Calami, yes. Za nas koji smo imali slabije ocene iz latinskog, to je u prevodu greška u pisanju. Da li su te greške namerne ili slučajne i otkud ljubav prema pisanju?
1: Pa ne znam, ja mislim da sam ja to ljubav, evo počeću odatle prema pisanju, zapravo dar za pisanje nasledila, jer ja sam pronašla s neke sastave moje mame i videla sam da je to vrlo uzbudljivo i baš sam bila onako jako prijatno iznenađena. Mislim, malo je reći vrlo uzbudljivo. Toliko su me dotakli ti njeni sastavi koje je pisala kao jako, jako mlada devojka, da sam shvatila da je to dar koji prosto je šteta što se nikada nije zaista ozbiljno ispoljio. I generalno mislim da darovi na neki način jer su nasledni i želim sada da nekako ovom prilikom, sad mi je to došlo kao da kažem, htela bih nekako da zaštitim decu glumaca koje svi opanjkavaju, jer ne razumeju da dar jeste nešto što se nasleđuje. A još postoji jedna stvar, da dar je nešto što se takođe, odnosno smisao za umetnost je nešto što može da se vidi u kući i samim tim da se nekako prilepi za čoveka tokom odrastanja.
0: Se neguje.
1: I ono što se neguje. Tako da eto, ta ljubav prema pisanju i dar je nešto što postoji kod mene svakako od nekog dosta ranog uzrasta i onda sam ja tako malo tokom godina istraživala to, bavila se i počela da zapisujem neke ove stvari u raznim formama. Počela sam od nekih kratkih priče, se ja to zovem kratke bizarne priče, i onda su mi na pamet došli malo, pošto sam pisala scene, pa sam počela da ih sklapam u neke celine. Napisala sam jedan scenariju pre jedno 15 godina, ovako, koji je bio dosta amaterski, i onda sam nastavila u tom pravcu. Onda sam malo tokom godina počela pišem i poeziju, kad sam postala malo sentimentalnija, i tako ima tu svega i svačega i baš me to raduje i nekako se nadam nekoj penziji u kojoj ću moći da sedim, imati svo vreme ovog sveta i moći da pišem.
0: To mi je jako drago kada, evo sada vi pominjete i neke vaše druge kolege pominju koliko im znači pisanje, koliko je pisanje i lekovito. Znam da sam nedavno razgovarala i sa Nebojšom Cilitom Ilićem, on je pisao dramske tekstove i verovatno je glumcima mnogo lakše da napišu scenariju ili dramu nego recimo možda pripovetku ili roman, jer kažu vaše kolege da prosto vi čujete pre nego što zapišete, vi to čujete kako izgovarate na sceni.
1: Da, upravo tako, dijalog je mnogo lakše pisati. Mislim, meni je neko baš, čitaju neki moji prijatelji tako neke stvari koje sam pisala, onda dobijem tako pitanje, pa napišu od ovog romana, ovaj za roman, ovaj za roman. Ja kao pomislim na roman, ja kao da treba da, ne znam, sazidam zgradu, meni to zvuči previše, kako bih rekla, deskriptivno.
0: To što razmišljate verovatno u dijalozima,
1: pa da,
0: i onda verovatno, suština
1: da.
0: Je u stvari ta reč tako koja je, ta rečenica je možda kraća, nema toliko opisa,
1: upravo
0: ali
1: tako.
0: Ide se u srž zapravo.
1: Jeste, deskripcija mislim je negde u didaskalijama koje mogu da budu malo i čaknute i malo proširene, možda ih mi čak i više proširujemo glumci jer vidimo više detalja, to, tako smo obučeni, ali suštinski da, nekako scenariju je neka forma ili dramski tekst, ono što nama čini mi se najviše prije.
0: Sad kad ste rekli čaknuto, jedan simpatičan izraz, pominjete da volite to meta, pozorištu, pozorištu, filmu, filmu.
1: Da.
0: Na neki način je i lapsus calami, koliko sam uspela da shvatim slušajući i čitajući vaše intervjue, zapravo meta.
1: Meta.
0: Puno vaših kolega igra u ovom ostvarenju. Volite snove, volite nešto što je onostrano i koliko vam u stvari to ulaženje u sopstvenu psihu i neka introspekcija pomaže da stvarate?
1: Kako ne, pa to je ključ, mislim, to je možda i motivacija za stvaranje. To čak nije ni pomoć, mislim, može nekad i da odmogne. Ali je motivacija svakako ta neka potreba da se nešto ispolji, nešto što je unutra, da se...
0: Kako to je kopanje, rekla, verovatno.
1: Da, to je kopanje i to je potreba da se nešto, kako bih rekla, artikuliš, pošto ima toliko toga unutra, to su neki ovi mikrokosmosi, mislim svako od nas ima, a mi smo valjda sa nekim sklonostima umetničkim, pretpostavljam da smo malo, se možemo reći, kategoristi kao hipersenzitivni i u tom kontekstu ima tu svega i svačega, a mi samim tim i obraćamo pažnju dosta na to i nekako postoji potreba da se to artikuliše i da se to ospolje, da se podali sa svetom na ovaj ili na ovaj način. Tako da u tom smislu svakako vertikala, horizontala, sve moguće.
0: Čekao ste rekli na intervju, kaže, položi se čovjek u krst, onda je tu i vertikala i horizontala.
1: Pa jeste, mi bismo trebali da budemo negde na tom centru, da budemo centrirani, to je suštinski krst i mi jesmo raspeti i u tom kontekstu mi zaista negde plivamo između sveta, odnosno te da kažem horizontalne slobode ili neslobode, između našeg vertikalnog, odnosno našeg bića koje su naše najdublje, neke najdublje naše potrebe ili neki lični prostori, a gore se ide u nebo, jel tako, ka nečemu što bi mogao biti Bog za mene, lično svakako Bog.
0: I ovo mi je sad nekako prosto divan povod da vam postavim jedno pitanje, jer evo pominjamo tišinu, pomenuli smo i Boga, i danas kada živimo u svetu konstantne buke i te brzine i površnosti, i što je potpuno suprotno od hrišćanskog koncepta unutrašnjeg mira, gde vi pronalazite tu neophodnu tišinu i kako selektujete uloge koje prihvatate u ovoj, da kažemo, zreloj fazi karijere?
1: Pa to su dva pitanja.
0: Dobro. Jedno pa drugo.
1: Dobro, dva kompleksna pitanja. Pa ja volim da zamislim ima baš u Svetom pismu, ako nije problem to da se pomene, pretpostavljam da ne bi trebalo bude problem. Ima jedna slika iz Evanđelja gde Sveti apostol Petar stoji i gde je velika bura na moru, talas je velika bura, i u tom trenutku on vidi Hrista koji hoda po vodi i on prvo se, pošto su svi tu, cela ta njegova ekipa, svi ti ribari, tada učenici, a potonji apostoli, su tu na tom brodiću i onda se oni tako prepadnu, prvo videći njega misle da je on sad neka utvara ili šta god, onda on kaže Petru, pošto je Petar bio onako malo, je bio onako žestok, on je bio hrabar deo ekipe, i on njemu kaže ajde dođi. I Petar onako, pošto je tako, kako bih rekla, temperamentan, on zaista krene. On se usudi da krene i međutim on posumnja i počne da tone. I to je meni jako zanimljiva slika, da je zapravo sve naš lični izbor, i ja volim da li ćemo tonuti ili da li ćemo stajati u tom uskovitlanom moru. Ja volim sebe kada su neke situacije životne, a i kada nisu, kada tako malo eto razmišljam, volim sebe da zamislim kako stojim u tom uskovitlanom moru, bez tonjenja, naravno sa Bogom ispred sebe, ali to je ideja, znači biti nekako u samom središtu te oluje i ostati nekako u nekom smirenju. To je težnja, nekad se uspe, nekad se ne uspe, ali to je svakako nešto što može dosta da pomogne, da donese mir. Takođe moram da kažem da osim ovih, kažem, ontoloških kategorija, volim da odem u prirodu bar mesec dana toku godine i da ne vidim živog čoveka, osim možda nekih najbližih, ponekad odem i sama i da baš zaista se potpuno isključim iz civilizacije. To mi jako pomaže. Da, to mi pomaže.
0: Da, to je blagoslov i sreća.
1: To je veliki blagoslov, da.
0: Sonja, sad kada ste rekli da volite nekako da ste u epicentru te oluje i da se pustite, je li to ima veze s onim kako vam je otac govorio, usudi se da probaš i idi do onog momenta dokle sebi veruješ? Ja parafraziram, naravno,
1: da.
0: Što bi u Bosni rekli, sam pao, sam se ubio, probaj ako se ne plašiš. Je li tako vaspitavate i vašu decu?
1: Pa ja, mislim...
0: Ili savjetujete?
1: Da, daleko su, više ne mogu da ih vaspitam, veliki

0: mislim da je to okej, okay. Peli su se na razne mesta i svašta je to bilo. Tako da, svakako sam ja tako, da kažem, vaspitavana da, ma nisam čak ni vaspitavana, više je tu bilo raznih nekih, drugačije smo živjeli kad smo bili klinci, mi smo stvarno bili nekako hrabri i usuđivali smo se na svašta. A sad nekako dete mora, čini mi se, da poguraš da se malo usudi. Jer dosta je taj dečji život postao pasivan u odnosu.
1: A mislite da su ušuškani, s obzirom ste majka dva dečaka i znate kroz njihovo odrastanje, kod odrastanja njihovih vršnjaka, da su možda ušuškani od nas, iako su ta vremena koja mi pominjamo, te neke krizne 90-te, bile mnogo agresivnije, ili pak možda i nisu, sve zavisi iz kog se ugla posmatra?
0: Pa ja ne znam da su ušuškani, mislim, to je već pitanje vaspitanja. Mislim da postoji taj internet prostor koji njih dosta pasivizira u nekom, da kažem, fizičkom smislu, u istraživačkom smislu, koji zaista jeste, da kažem, da je čitavo biće uključeno, znači i telo, i emocije, i mozak, i sve. Oni su možda uključeni u tom digitalnom prostoru, imaju mnogo, mnogo više informacija i sigurno je deo njih značajno pametniji i sposobniji od nas, ali mislim da tu, što se tiče kompletnog aparata ljudskog bića, mislim da tu neke stvari im stvarno nedostaju.
1: Pričamo, tako je počela nekako spontano priča, krenuli smo o temi porodice, vaspitanja dece. Ja sam na početku rekla da ste vi kao jako mladi upisali Fakultet dramskih umetnosti sa samo 16 godina. Otišli ste iz vašeg rodnog Lazarevca, imali ste veliku podršku porodice, pre svega majke, i rekli ste koliko to često ste isticali, koliko znači kada vam roditelji rašire krila i onda dunu još onaj vetar dodatno da ta krila se razmahnu i da poletite.
0: Pa jeste, da.
1: Koliko u stvari je to na neki način i oblikovalo vas? Što ste znali da ste apsolutno slobodni i često ističete tu slobodu koju nismo biti fizički slobodan, nego mnogo možda važnije biti mentalno slobodan.
0: Ma kako ne, to je važno, mislim, ja sam zaista, to me definiše potpuno. Mislim, potpuno u smislu tome, to je neki kor, da kažem, kako se kaže, jezgro mog bića svakako. A onda posle života na to doda nešto, pa mislim, ima to i svojih negativnih strana, jer ako čovek je toliko nekako bezvrišan u tom otkrivanju slobode, kada se dogodi nešto suprotno, ono me dosta ozbiljno to da doživi, da preživi. Tako da imala sam ja razne neka ulupavanja u tom smislu.
1: Kao i
0: sve. jeste, nema štednje. Ali draži mi je, čak mi je draži to, mislim da nema štednje, nego da se nešto stalno čovjek bude na, ne znam.
1: Mislite, nema rasta ako nema pada?
0: Pa ne, nema skoka ako nema pada. Ali i definicija pada je isto vrlo kompleksna stvar. Ne treba se srljati, ne treba čovjek da srlja bez rasuđivanja u pad, mada se to svakako dešava svakom određen, mislim, bar u mladosti zrljanje je sastavni deo svakodnevnice, ali valjda nešto naučimo i onda
1: ko kaže da nije srljao, te laže pre svega sebe, onda i drugi.
0: Apsolutno, da, tako da sve to ide u rok službi.
1: To je jedan proces odrastanja i sazrevanja.
0: Tako je, tako je.
1: Nastavljamo naš razgovor.

0: Ovaj napukli zid je od sna bremenit. Ko je ta zolja iznad mene? Ko je ta žena što zid kreći u meni? Ako je sve ovo što me okružuje zid, ako sam ja zolja, a insekt u meni čovek, gde li završavam ja? Gde počinje čovek?
1: Počinje deveta sezona ciklusa Poezija uživo. Iz Budimpešte u zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca dolazi pesnikinja i performerka koja pomera granice poezije, Katalin Ladik. Subota, 10. oktobar u 19 časova. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Klub 2. Razgovaram danas sa Sonjom Kolačarić, dramskom umetnicom, stalnom članicom Narodnog pozorišta u Beogradu. Sonja, pominjemo narodno, zapravo vi ste tokom vaše dugogodišnje karijere igrali na mnogim beogradskim scenama, rekli ste mi skoro sve, o tako, jugoslovensko, dramsko, beogradsko, da, Duško sve. Radović.
3: Atelje, IDP, sve živo, da.
2: Da. Trenutno u Narodnom igrate u Obraženom bolesniku.
3: Da, to je
2: velika drama.
3: Velika drama je Godine vrana.
2: Godine vrana, da. Ja ne znam da li ćemo imati vremena da danas posvetimo deo emisije i vašim pozorišnim ulogama. Međutim, ono što je meni jako interesantno, nekako pričamo o slobodi, tako smo zapravo završili prethodni segment razgovora. Meni lično, kada se pominje sloboda, jesu Romi kao narod sinonim za slobodna biće, koliko god da žive teško, oni žive nesputano. Zašto pominjem to? Vi ste dobili nagradu za pozitivan uticaj u romskoj kulturi i pominje se jedno selo Nanomir kraj Valjeva. O čemu se zapravo radi?
3: Pa ja sam snimala jedan film koji još nije izašao, ne znam da će izaći, baš bi me to radovalo da izađe, malo postoje neke tehnički problemi oko toga, gde sam igrala Romkinju.
2: I učili ste romski jezik?
3: Učila sam romski jezik, imala sam profesora romskog jezika i statisti u tom filmu su bili zapravo to jedno celo selo, Nanomir kod Valjeva, i mi smo, pošto je to s tim mjesecu bilo jako komplikovano, to je trajalo dugo i mi smo se baš često sretali, oni su bili statisti, znači oni su igrali čergu jer mi smo čergari. I
2: Cigani
3: tako
2: čergar.
3: Da smo se baš družili, da, i onda pošto sam nekako uz tog mog profesora Zlatomira Jovanovića, on je par puta me pozvao da za bilo svetski dan Roma, pa razne neke druge manifestacije su bilo, da sam ja, pošto sam savladala romski, kako oni kažu, kao maternji, učestvovala na tim manifestacijama, i onda sam eto dobila i tu nagradu koju mi je jako važna, to je neka medalja, uručili su mi neku medalju, ne čuvam je, baš ovako zauzima posebno mesto u mom srcu, a ja za sebe volim da kažem da sam ja ciganče, mislim, ne ljute se oni, kako god da ih oni sami sebe nazivaju raznim imenima, mi ovdje kažemo Romi, zato što je to prosto nekako prihvatljivo i da ne pomisli neko da ne bismo nikad nikog ni uvredili, naravno, ali ja sam u duši potpuno, jer sam se družila od moje prijatelji iz najranijih uzrasta su Romi i ja sam odrasla sa njima. I ja nekako doživljavam sebe potpuno da nekako vučem na tu stranu, baš što se tiče svoje unutrašnje slobode, jer, kako bih rekla, nikad nisam bila opterećena previše nekim formalnim i spoljašnjim faktorima od toga da mogu da idem bosa, kad mi se ide bosa, i da jedem prstima, što možda nije baš...
2: Sedite na podu, hodate po kiši, bez kiši.
3: Hodam po kiši, tako, volim taj deo sebe. I evo, kad smo malo čas pričali baš i o deci, na primjer, mislim da im to, da im to, na primjer, nedostaje, ne znam, kad predložim, ne znam, mom detetu, ako odemo na selo, ja kažem, evo, pada kiša, ajde sad se skini, go u dvorištu, nema nikog.
2: Gacaj po blatu, na primjer.
3: I kako je fino ti pada kiša kad nemaš ni gaće, ništa. Si luda! Tako da, razumete, znači, to je neki deo koji smo mi, koji smo mi doživjeli tako kad smo bili klinci. I, i definitivno to što me ti nenomirci zovu sestrom, meni to onako baš ima velika čast.
2: Za romsku kulturu vezuje se i romska muzika.
3: Jest.
2: Što vi kažete, nije ništa ni ružno ni strašno reći ciganska muzika, tako je poznata u svetu. Znam da volite da slušate o Đilu, ali takođe znam da od 2005. aktivno plešete tango i čak i učite druge ovoj izuzetnoj igri.
3: Da, dobro, to sad već pripada malo prošlosti, zato što sam ja
2: Je sada na pauzi?
3: Pa nisam na pauzi, nego sam smanjila, promenila sam pristup. Tango je zaista nešto spektakularan jedan ples koji donosi jednu dinamiku partnersku koju mislim da nijedan drugi ples nema, i potpuno je logično zašto ljudi kada odu jednom na čas više nikada ne razmišljaju isto o plesu. Ali ja sam imala u jednom trenutku, malo sam bila preterala, pošto imam da hazardiram tako u nekim svojim idejama, i onda sam jednostavno napravila pauzu koja je potrebala i su danas 10 godina. Tako da zaista ne igram, retko igram tango, ali stvarno mislim da je to što se tiče plesova zaista nešto je apsolutni kraljica plesa. Išla sam u Argentinu, videla sam tamo sve svojim očima i svakako divno iskustvo.
2: Da. Pomenuli ste odnos između partnera u ovom plesu. Da. I ja sam naišla na jednu lepu rečenicu, kaže: tango jeste ples sekunde, osluškivanja i apsolutnog fokusa na partnera, ali bez jedne izgovorene reči. E sad ono što mene zanima, kaže, u glumi vi kontrolišete lik, a u tangu vas vodi partner. Koliko je taj prelazak iz pozicije kontrole u poziciju potpunog prepuštanja bio izazovan i lekovit?

0: moram reći da i u glumi...
1: Dobro, kada ste ima direktni partner na sceni, jel tako? Vi morate prosto jedan drugome da verujete i da se pratite i da...
0: Ima tu mnogo sličnosti, moram da kažem. Samo što je u pozorištu, odnosno ples je neverbalna komunikacija i komunikacija se odigrava najpre telom, a zatim i ono što telo emituje, znači unutrašnji sadržaj koji se emituje kroz telo. Dakle, da li su to neka osjećanja, raspoloženja, misle, to sve kroz telo može da se dobije. A na sceni imamo malo kompleksniju situaciju, zašto na sceni možemo i da izgovorimo nešto, najpre što je jako važno sredstvo komunikacije, ali u biti je to isto partnerski odnos koji podrazumeva, ako je moguće, a često je moguće, pa čak možda i u stihu, podrazumeva veliku količinu improvizacije. Tako da jedna i druga stvar su negde, imaju svoje zakonitosti, imaju negde neka svoja ograničenja, temelje koji su najvažniji da bi čovjek zapravo se raširio i da bi zaista mogao da uđe u ogromne prostore slobode, znači ne iz haosa, nego iz jedne, kako bih rekla, početne kontrole koja podrazumeva temelj. A u tangu tu imamo korake koji su bazični, imamo muziku koja je takva kakva i u glumi imamo druge vrste zakonitosti koje su, da kažem, neki kostur od teksta i neki kostur od mizanscena i u tom kontekstu kada nam je to sve postavljeno čvrsto, kada su temelji čvrsti, mi možemo da radimo šta god nam pada na pamet, a pašte nam na pamet ono što se događa u datom trenutku između dvoje, ajde kažemo najpre dvoje, pa i više ljudi ako smo na sceni, ali ako pričamo o dijalogu, neka to bude dvoje ljudi, to zaista, to je ogromna radost. To je ogromna radost, ta improvizacija koja se događa u sekundi, u trenutku, i to je ono što mi pokušavamo i u svakodnevnom životu da dosegnemo, taj život u sadašnjosti, gde sadašnjost postaje nešto što nema ni početak ni kraj, nego samo je sad, sad, sad i uvek je novo. Sad, da, to je jako lepo.
1: Sada i neponovljivo.
0: To je stvarno jako lepo.
1: Jeste. Pominjete improvizaciju, mene to asocira na džez muziku koju znam da volite.
0: Da.
1: Čak ste bili u srednjoj muzičkoj školi na džez odseku.
0: Da.
1: Koliko volite, u stvari koliko kroz život improvizujete i koliko vam je, nekako sada stičem utisak i kada razgovaram sa vama i ono što sam čitala o vama, jako vam je važna sloboda, to vrlo često ističete, nesputanost i ta neka lakoća življenja da ne znate šta će biti sutra, niti da imate isplanirano. Samim tim je ovo što sada govorite meni i našim slušalcima o improvizaciji, to je taj osjećaj samo da se pustite pa kako bude.
0: Pa jeste, ali ništa bez temelja. Dakle, ne živim haotično, niti živim u smislu, ima ljudi koji tako, ja volim da isplaniram, ali volim da srušim sve svoje plane. Znači, volim da imam ciljeve.
1: Imate bazu u stvari, jel tako?
0: Imam bazu, imam neku ideju, imam cilj u kome se krećem, a ono što je sekundarno, to je podložno improvizaciji, ali definitivno, pogotovo što sam kad sam bila dete nekako odgajana sa bez granica, onda mi se nekako u zrelom dobu dogodila velika potreba za redom i volim da postavim sebi određeni red iz koga crpim iz koga crpim mogućnost da se živi spontano, kako bih rekla. Najviše volim svoju kuću, volim da imam svoj dom, imam perjan i organ i to, i onda odatle mogu da nekako funkcionišem i da stvaram.
1: Ostalo nam još par minuta do kraja našeg današnjeg razgovora. Dotakli smo se i muzike, i slobode, i porodice. A evo nekako u ovih posljednjih par minuta pominjali smo često improvizaciju. Što na sceni, što kroz muziku. Kako je to improvizovati na sceni, pogotovo ako je reč o duodrami i ima li toga? Jedan od posljednjih komada koji ste igrali jeste komad Sećaš li se, duodrama sa Ljiljanom Blagović, koji opet na neki način vraćanje u prošlost, neke reminiscencije i priča o tom glumačkom životu.
0: Pa jeste, da, Ljilja i ja smo prosto sticajem nekih super zanimljivih okolnosti napravile tu predstavu još pre nekoliko godina i mi se znamo dovoljno dugo da smo mogli da budemo jedna sa drugom jako relaksirane u tom procesu i to nam je baš prijelo. I nekako kroz radila sam neke duodrame kad sam bila mlađa,

0: ali valjda nekako ta zrelost donese i neku veću stabilnost na sceni, pa je sada to malo drugačije. Tokom tog procesa sam shvatila koliko mi je zabavno da se događaju neke nepredviđene okolnosti i koliko sam veliki ljubitelj improvizacije, mislim na sceni pogotovo, jer svaka prepreka koja se pojavi na sceni, da li u vidu zaboravljenog teksta ili ne znam,
1: se dešava neka, to sam
0: kako ne, onda se pravi ti krugovi, kako da se, to su mentalni krugovi u kome dok se shvati, pa vidite da je partner shvatio, pa da li je partner shvatio da ne znam, pa kad on, aha, on nije shvatio, pa kako ja sada da...
1: Da mu date doznanje.
0: Da mu dam doznanje. Pa onda idemo na najgore pravo. Ste htjeli možda da kažete? Mislim, sve i svašta šalim se. A onda pa, onda je partner shvatio. A onda kad partner krene da razmišlja, šta sada? Mislim, stvarno je zabavno, jako, jako je zabavno. Pa imali smo najezde buba, evo igramo negde na otvornom prostoru, pa neki smrti bube nam se pojavljaju. I to je se... Jako je zanimljivo, svaka prepreka je nešto što vodi u novi krug snalaženja, što je veoma dobar trening glumački, pa i ne samo glumački, i meni to stvara ogromnu radost igre, te nepredviđene okolnosti. Daista sam bila čak iznenađena do koje meri mi to prija, sa obzirom da kada tek počinjemo sa ovim nekim poslom, mi smo jako nestabilni i sve što se desi mimo nekih tokova koje smo zacrtali nam napravi ogroman problem. I baš sam razmišljala o tome ciklusu kako dođemo do situacije u kojoj nam to postaje zabava, svaki izazov, da ne kažem iskušenje, je potpuno zapravo preduslov za da se napravi nešto što je dobro. Kao i u životu.
2: Jeste. Počeli smo priču o glavnoj ulozi u televizijskoj seriji. Nekako smo lepo završili pozorištem, jer bilo bi čudno da razgovaram sa vama, a da ne pomenemo segment pozorišnih uloga. Počinje uskoro nova pozorišna sezona. Rekla sam, trenutno su na repertoaru 3 predstave u Narodnom. Na prvom i drugom, na prvom programu RTS-a, subotom i petkom, nova serija. Meni ne preostaje ništa drugo nego da vam se zahvalim na današnjem vrlo ugodnom razgovoru i nadam se da ćemo vas uskoro gledati u nekom novom ostvarenju na nekoj od beogradskih scena.
0: Daće Bog, hvala i vama puno.
2: Moja draga gošća, Sonja Kolačarić.

Poštovani slušaoci, bio je ovo Klub 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju i u svoje lično ime, pozdravlja vas Jelena Perić. Ostanite uz program Radio Beograda 2.

Divna vernost sa Charlesa Makera sa Jana Čekovom delu znači uzeti i braniti suštinu, imati suštinu za cilj. To je u ostalom Jana Čekov umetnički moral. Pravilo. Samo apsolutno potrebna nota, semantički potrebna, ima pravo postojanja. Odatle maksimalna ekonomičnost u orkestraciji. Oslobađajući partituru produžetaka koji su bili nametnuti, Makeras je ponovo uspostavio tu ekonomičnost i tako učinio Jana Čekovu estetiku razumljivom. Ovako je pisao Milan Kundera u knjizi Iznevereni testamenti o slavnom dirigentu Sir Charlesu Makerasu, koji je poslednje u dugom nizu priznanja dobio posthumno 2010. godine. Bila je to još jedna nagrada uglednog britanskog muzičkog časopisa Gramofon. Makeras je 2006. godine dobio Gramofonovu nagradu za životno delo, a 2010. osvojio je ovo priznanje u kategoriji orkestarska muzika, rukovodeći Češkim simfonijskim orkestrom u izvođenju Dvoržakovih simfonijskih poema na kompakt disku koji je objavio Suprafon. Pored toga, 2010. godine je, i zahvaljujući snimljenim izvođenjima Charlesa Makerasa, diskografska kuća Lin Records proglašena za muzičkog izdavača godine. Sa Charlesu Makerasu posvećujemo današnje vreme muzike u kome ćete moći da čujete intervju ostvaren sa umetnikom u Istanbulu 1995. godine. Sa vama je Bojana Žižić.

Bio je ovo treći stav Slava iz glagoljske mise Leoša Janačeka. Sir Charles Mackeras je rukovodio horom i orkestrom Češke filharmonije, a solisti su bili Elizabeth Sederström, Drahomira Drobkova i František Lihvora. Sir Charles Mackeras je svoje školovanje počeo u Australiji, u Sidneju. Njegov debi odigrao se u Sadler's Wells operi, no za razliku od većine, ako ne i svih muzičara sa zapada, njegove generacije, nastavio je studije u Pragu. Upravo to je bilo od presudnog značaja za njegovu dalju karijeru i trajnu orijentaciju ka češkoj muzici koju je promovisao tokom čitave karijere. Činjenica je da sam boravići u Čehoslovačkoj bio u prilici da upoznam češku muziku i da analiziram mnoga Dvoržakova i Smetanina dela. Moj profesor, Vaclav Talih, bio je veliki ljubitelj Dvoržaka. Cenio ga je više nego Smetanu. Ja također više volim Dvoržaka, iako mislim da je Smetana izvanredan operski kompozitor. Proučavao sam i Janačeka, čiju je simfonijetu premijerno izveo baš Talih. Prvi put sam čuo neku Janačekovu operu, bila je to Katja Kabanova, upravo kada je Talih dirigovao. Osim toga, u Čehoslovačkoj se tada nije mnogo insistiralo na opštem repertoaru. Nakon rata, nemačka muzika nije bila mnogo popularna kod Čeha. Nisu marili ni za italijansku, kao ni za francusku muziku, a Ruse su mrzeli. Preostala je samo češka. Međutim, bilo je toliko mnogo divnih čeških dela da na neki način i nije bilo mnogo važno što su sve ostalo mrzeli. Jedini izuzetak, i to veliki, bio je Mozart. Uostalom, i sam Mozart je govorio, moj Prag me razume. Saslušajmo sada kako je Sir Charles Mackeras izveo Prodanu nevestu Bedžiha Smetane, jedan od snimaka zbog kojih je dobio nagradu za životno delo za 2006. godinu časopisa Gramofon. Sir Charles Mackeras diriguje Kraljevskom filharmonijom, a mi slušamo odlomak.

0: S obzirom na to koliko je Makerasu bio važan detalj i zato i originalna partitura, sigurno mu je bio veoma značajan i kontakt sa kompozitorom, onakav kakav je imao sa Benjaminom Britnom. Uopšte, Makerasu je bila veoma važna originalna kompozitorova zamisao, pa je u tom smislu svojevremeno, još 50. godina, dakle mnogo pre pojave takozvanog autentičnog pravca u izvođenju, proučavao izvornu izvođačku praksu i istorijske tehnike izvođenja. Ovaj svoj stav demonstrirao je veoma upečatljivo i jedinstveno za ono vreme, izvodeći 1959. godine Hendlovu muziku za vatromet sa originalnim duvačkim sastavom. Upravo iz tih razloga kombinovao je stare i moderne instrumente i odluku o izboru donosio u zavisnosti od partiture koju je tumačio.
1: The Scottish Chamber Orchestra play it's halfway.
0: Škotski kamerni orkestar se nalazi negde na pola puta jer na modernim instrumentima svira u stilu starih instrumenata. To podrazumeva mnogo vazduha, daha između tonova i vrlo uočljivo fraziranje. Uz to ponekad koristimo instrumente epohe. Tako smo u izvođenju Mozartove opere Otmica iz Saraja svirali na starim hornama i autentičnim udaraljkama. Novi instrumenti proizvode sasvim različiti zvuk od starih i samim tim traže drugačije fraziranje. Instrumenti epohe, čak i kada svirate veoma glasno, ne guše soliste, posebno pevače. Na modernim instrumentima morate da svirate veoma meko, da ne

Kao što je sa mnogo pažnje prilazio detalju pojedinačne interpretacije, Sir Charles Mackerras, koga smo slušali sa škotskim kamernim orkestrom u Allegro moderatu iz Mozartove simfonije broj 29, isto tako je pristupao i izboru repertoara. Zahvaljujući studijama u Pragu i radu sa Vaclavom Talihom, upoznao je češku muziku i baš on je zaslužan za svetsku promociju muzike jednog od najvećih čeških kompozitora, Leoša Janačeka. Uopšte, slovenski repertoar je, uprkos uspesima i u drugim oblastima, bio njegov zaštitni znak. Katja Kabanova je pod njegovim rukovodstvom prvi put izvedena u Britaniji još 1951. godine. Janaček i njegova generacija stvaralaca bili su najsavremeniji deo njegovog repertoara. Jer koliko god da je bio radoznao i otvoren za nova iskustva, Mackerras nikada nije bio zainteresovan za izvođenje nove muzike. Mislim da bi bilo dobro kada bi muzika došla do kraja, jer je u modernoj muzici većina stilova veoma slaba. Recimo, minimalistička muzika u Americi je užasno slab stil. On možda ima samo nekog šarma, ali je isprazan i veštački. Mada volim neke savremene autore, mislim da sada ne postoji muzika koja bi mogla da se nađe na istoj lestvici sa muzikom prethodnih epoha. Danas nema savremenog živog kompozitora koji se može izjednačiti sa, na primjer, Bartokom, Stravinskim, Schönbergom, Britnom, Elgarom ili bilo kojim drugim kojeg se možete setiti u 20. veku. Voleo bih da znam zašto je to tako, jer bih onda mogao nešto da učinim da se stvari promene, ali ne znam. Na kraju današnje emisije Vreme muzike Radio Beograda 2, Sir Charlesa Mackerrasa ćemo slušati ponovo u tumačenju češke muzike, ali ovoga puta Antonina Dvoržaka. Biće to fragment snimka koji je samo dva meseca po dirigentovoj smrti, umro je 14. jula 2010. godine, dobio gramofonovu nagradu za 2010. godinu u kategoriji orkestarska muzika. Reč je o suprafonovom izdanju na kome je Sir Charles Mackerras dirigovao češkom filharmonijom i izvodio Dvoržakove simfonijske poeme. Slušamo Podnevnu vešticu. Sa vama su bili Zoran Uzelac i Bojana Žižić.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Pripadnici sektora za vanredne situacije lokalizovali su požar koji jutros izbio u magacinu firme za skladištenje hemijskih sredstava za deratizaciju glodara i dezinsekciju insekata u mestu Boždarevac na teritoriji gradske opštine Barajevo. Tokom intervencije nije bilo povređenih, a iz preventivnih razloga evakuisano je 17 osoba, čiji se domovi nalaze neposredno oko magacina koji je goreo, saopštio MUP. Po rečima nadležnih iz vatrogasne brigade, obavlja se još jedno snimanje vazduha kako bi se utvrdilo da li još ima isparenja i od toga će zavisiti da li se evakuisani meštani mogu vratiti u svoje kuće. Tokom intervencije vatrogasaca aktivirano je upozorenje MUP-a građanima da zatvore prozore i ne borave na otvorenom prostoru. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan rekao je u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom da su napori za osiguranje bezbedne plovidbe u Crnom moru važni, saopštenje u Ankari. Erdogan je ponovio da je Turska spremna da pomogne u posredovanju i omogući održavanje direktnih pregovora između Rusije i Ukrajine. Savjetnik komandanta Iranske revolucionarne garde Mohamed Reza Nagdi izjavio je da će plovne rute u Ormuskom reuzu koje Iran smatra nelegalnim uskoro biti zatvorene. Nagdi je rekao da su te rute napravljene probijanjem i oštećenjem pojedinih stanovitih prolaza i da su ih koristili čamci za krijumčarenje nafte. Deveta sezona programa Radio Beograda 2 Poezija uživo počinje u subotu 10. oktobra u 19 časova u maloj sali Kolarčeve zadužbine. Nastupit će Katalin Ladik, pesnikinja i glumica, jedan od simbola jugoslovenske avangarde 60. godina. Njene pesme objavljivane su širom sveta i prevođene na više jezika. Besplatne ulaznice mogu se preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine. Prenos je na Radio Beogradu 2. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, uveče tokom noći na oblačenje, mestimično kiša, ponegde pljuskovi. Jutarnja temperatura od 3 do 15 stepeni, najviša dnevna 30 i u Beogradu do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Kulturnih krugova, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Ja sam Branislav Sarić i sa vama ću provesti narednih 50 minuta. U ovoj emisiji za vas smo pripremili izveštaj sa svečanog otvaranja nacionalne filatelističke izložbe Srbija Fila 16 u Domu vojske Srbije u Beogradu. Saznaćemo o novoj notnoj knjizi Autorska kola igre za harmoniku našeg renomiranog harmonikaša Vlade Panovića. Čućemo kako je proteklo otvaranje izložbe Strukture haosa autora Viktora Šekularca u galeriji Francuskog instituta u Beogradu. A saznaćemo i kako protiče sedmi festival drame i pozorišta Balkanskog kulturnog prostora Teatar na raskršću u Nišu. I na posledku čućemo i aktuelne informacije sa današnjih konferencija za medije 53. izdanja Filmskog festivala Festo od naše Ane Vučković-Denčić. Toliko od nas, dragi slušalci, za ovaj prvi deo emisije. Pozivamo vas da ostanete na talasima Radio Beograda 2.

0: U Domu Vojske Srbije otvorena je nacionalna filatelistička izložba Srbija Fila 16. Reč je o izložbi koja nakon 15-godišnje pauze obnavlja tradiciju održavanja nacionalnih filatelističkih izložbi u Srbiji koja je započeta davne 1951. godine. Na otvaranju je bila naša Anja Davidović.
1: U okviru ovogodišnje postavke, pored eksponata filatelista iz Srbije, uvršteni su eksponati izlagača iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije i Kine. Predsednik Saveza filatelista Srbije Vladimir Milić istakao je da filatelija počinje sakupljanje maraka, a iza svakog ozbiljnog eksponata stoje godine ozbiljnog sakupljanja, istraživanja, znanja i traganja.
2: Tek kada taj materijal izađe iz privatnih zbirki i bude stručno obrađen i javno prikazan, on dobija novu vrednost. Srbija Fila 16 ima tri celine. Prva celina koja pripada počasnoj klasi je kolekcija Aleksandar Boričić. Ona je poseban deo počasne klase jer su u njoj prezentovana 9 različitih eksponata. Drugi deo počasne klase čine dominantno 3 eksponata. Jedan eksponat je eksponat Kneževina Srbija, Predraga Antića, i to je jedini srpski eksponat koji je bio kandidat za svetsku Grand Prix nagradu. Preostala dva eksponata su eksponati Nikole Marakovića, koji obrađuju poštansku istoriju Bosne i Hercegovine od otomanske i austro-ugarske okupacije i razvoj poštanskih maraka nakon Drugog svetskog rata. Treći, ništa manje važniji deo, je takmičarski deo.
1: Dejan Savić rekao je da izložba ima značajnu međunarodnu dimenziju, a o važnosti ovog događaja dodaje.
3: Ja sam pogotovo insistirao na tome da je to nešto što je u stvari i kultura sećanja, i kultura istorije, i kultura komunikacije, da je to prilika da okupimo na jednom mestu ljude istih i sličnih interesovanja, a možda različitih pogleda na to što se zajednički radi, i već ovo interesovanje danas ovde koje vi iskazujete i koje iskazuju i kolege iz medija dovoljno govori o svemu tome.
1: Glavni pokrovitelj izložbe je Pošta Srbije, koja je povodom otvaranja izložbe predstavila novo prigodno izdanje poštanskih maraka Srbija Fila 16. O značaju veze između filantelije i ove institucije govori VD direktor Pošta Srbije Zoran Anđelković.
4: Da nema izdavanja maraka od strane Pošte Srbije, ne bi bilo ni uslova da razni sakupljači, aktivisti, ljudi koji se bave i koji žele da budu filatelisti, to i čine. Kada vi pogledate retrospektivu ovih maraka ovde, vi u stvari vidite od ove 1266. kad smo zvanično ispali regularno prvu marku, vidite i kako se razvijala Srbija. I šta je to što je građanima Srbije i srpskom narodu u određenom periodu bilo važno da povodom toga izda marku. Koji su to bili važni događaji u istoriji našeg naroda i važni objekti i važne manifestacije, ako mogu tako da ih nazovemo. Mnogi ljudi različite kategorije, različitog sloja su filatelisti i oni čuvaju tradiciju, čuvaju kulturu, čuvaju istoriju našeg naroda, čuvaju istoriju naše zemlje.
1: Savez filatelista Srbije dodelio je zlatnu značku, priznanje za doprinos razvoja i afirmacije filatelije u Srbiji, Dejanu Saviću i Zoranu Anđelkoviću. Izložba, nacionalna filatelistička izložba Srbija Fila 16, za posetioce je otvorena od 7. do 11. oktobra u Domu Vojske Srbije.

0: Slušajte emisiju Kulturni krugovi, a u nastavku programa krećemo se po muzičkim događanjima. Danas je u zgradi Radio Beograda priređena koncertna promocija knjige Vlade Panovića, šefa i umetničkog rukovodioca Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. U kamenoj sali bila je naša Ana Ćirica.
1: Kola i igre za harmoniku, 45 godina zajedno. Naziv je notne zbirke autorskih kompozicija oslonjenih na žanr narodne muzike i na narodne melodije, koje su, prema rečima Vlade Panovića, isklesane u Radio Beogradu. Zbirka je priređena za solističku deonicu, ali i za deonicu druge harmonike, i to u izdanju samog autora. Na današnjoj promociji, pored nekoliko brižljivo odabranih numera izvedenih u interpretaciji Narodnog orkestra Naše kuće, prisutnima su se, pored autora, obratili i recenzenti ovog dragocenog i odlično dizajniranog izdanja. Najpre akademik i kompozitor Svetislav Božić istakao da u vremenu harmonikaških lavova i velemajstora Vlada Panović predstavlja verovatno najkompletnijeg i najmirnijeg umetnika čiji prsti sve postižu, ali koji pritom ne proizvodi nikakvu estradnu sceničnost. On je potpuno miran, ali je emocija koju donosi puna, kvalitetna i nosi izobilje kulturoloških podataka o prostoru na kome živi i sa koga uzima taj materijal koji mu je bio inspiracija, dodao je akademik Božić. A etnomuzikolog Zdravko Ranisavljević ukazao je, pored ostalog, i na to da ako želimo da harmonika bude evidentirani element nematerijalnog kulturnog nasleđa, a pritom zadovoljava sve kriterijume za tako nešto, pre svega onaj prvi, a to je da se više od tri generacije kolektivno prenosi u narodu, onda je upravo Vlada Panović svojim delovanjem na putu ka tom našem zajedničkom cilju. Čućemo sada i deo razgovora koji sam zabeležila sa Vladom Panovićem, šefom i umetničkim rukovodiocem Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Vlado, pretpostavljam da je i interesovanje mladih harmonikaša ili akordeonista, kako god voleli da se nazivaju, za takvim materijalom veliko.
2: Da, upravo tako. To je zaista retkost i kuriozitet na našim prostorima da se, da kažem, na jedan takav način predstavi muzika koja je iz žanra narodne muzike, da bude u pisanoj formi. Ja se nadam da će to biti jedno, da kažem, i od zaveštanja za buduću školu narodne muzike za kojom svi čeznemo i stremimo. Mi koji narodnu muziku doživljavamo kao jednu vrstu umetnosti i jednog pravca koji apsolutno zahteva jednu posvećenost i siguran sam možda i dva fakulteta da bi ušao čovjek u sve te tajne. Mladi naravno su željni tog materijala i upravo ja to i širim, da kažem, javnim mrežama i knjiga je već našla, da kažem, svoje mesto i u domovima harmonikaša i akordeonista.
1: Pretpostavljam da je izazov bio ogroman kada ste pisali uopšte tu muziku, a posebno u ovom nekom vremenu kada taj odnos prema tradiciji je prilično poremećen, barem što se tiče produkcije koja nas okružuje.
2: Da, utoliko više jer ova vrsta literature je vrlo neistražena, ako smem tako da kažem. Da, bilo je sjajnih izdanja što se tiče žanra narodne muzike. Imamo zapise Carevca, imamo zapise Mikena Obradovića, imamo u radio arhivama mnogo toga, ali ovog puta je meni bio cilj da upravo harmoniku stavim na taj estetski i stilski pijedestal i da pokažem njene mogućnosti kao instrumenta i sve te ukrase i ornamente stavim na pravo mesto, ni manje ni više nego koliko treba. Naravno, harmonika je jedan kompleksan instrument, da ne kažem, ali u pozitivnom smislu, piano du povre, kao klavir za siromašne, jer imate sve na njemu i bas gitaru i gitaru i klavijaturu, ali imate i registre, imate i neki položaj oktavni gde trebate da svirate. Ja sam to sve onako na jedan akademski način stavio u knjigu, tako da čak još jedna novina Tu je i QR kod koji možete učitati na telefone i koji će vas odvesti direktno na sajt PGP RTS-a gde ćete čuti sve te moje autorske numere, a utoliko će biti jedan konforni rad sa tim materijalom.
1: Evo za kraj samo još jedno pitanje, koliko je među tih 29 numera zastupljeno Kraljevo?
2: Pa Kraljevo je apsolutno kao jedan deo mog bića, svih tih 29 numera više ili manje, ali moram da kažem da sam ja kroz to umetničko sazrevanje dosta bio otvoren i širok za razne stilove, za putovanje jedno žanrovsko svetom, gde ako sad kažemo na jednoj uskoj slici Balkana, da sam se osvrnuo malo i na južnu Srbiju i na centralnu Srbiju, ali zato i na sever gore ka Rumuniji i na istok dole ka Bugarskoj i na našu istočnu Srbiju, ali je fokus Šumadija i fokus je na centralnu Srbiju, dakle sam ja i rođen na Kraljevo i to se jasno vidi u nekoliko numera, moje poreklo i moja najveća ljubav od koje i neću i ne želim da pobegnem.
1: A o knjizi Vlade Panovića i njegovom autorskom radu više detalja saznaćete u nekoj od narednih emisija od Zlata jabuka.
3: Ovaj napukli zid je od sna bremenit. Ko je ta Zolja iznad mene? Ko je ta žena što zid kreči u meni? Ako je sve ovo što me okružuje zid, ako sam ja Zolja, a insekt u meni čovek, gde li završavam ja, gde počinje čovek?
1: Počinje deveta sezona ciklusa Poezija uživo. Iz Budimpešte u zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca dolazi pesnikinja i performerka koja pomera granice poezije, Katalin Ladik. Subota, 10. oktobar u 19 časova. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Tačno je 15:25, slušajte emisiju Kulturni krugovi, a sinoć je u Francuskom institutu u Srbiji otvorena izložba Strukture haosa, materijalnost memorije umetnika Viktora Šekularca. Na otvaranju postavke bio je Đorđe Jeftović.
1: Iako već dugo živi i stvara u inostranstvu, Viktor Šekularac svoju fotografsku karijeru započeo u Beogradu saradnjom sa galerijom Remont. Njegovu aktuelnu postavku čine preoblikovane fotografske slike nastale tokom njegovog boravka na ostrvu Mamula u Crnoj Gori. Stoga Šekularac kaže da su morska voda i sunce presudno uticali na njegove izložene radove.
2: Pa imao ogroman uticaj, taj prostor je realno mnogo jak i nabijen energijom, jer je taj prostor nekada bio i zatvor i koncentracioni logor i sad luksuzni hotel i resort. Jako mi je dao neku energiju, uslove da ja eksperimentišem sa ti nekim starim tehnikama koristeći morsku sol, nitrat srebra i cianotipiju i nekako je započeo, to je tačno bilo pre godinu dana, taj neki moj izlazak iz tradicionalne fotografije koja negde stoji u digitalnom zapisu kojim sam ja zasićen, da jednostavno postane nešto materijalno, kako neka memorija koja je snimljena da li kao zapis ili neka memorija u telu ili traumi može nazad da postane neki oblik, da dobije neku formu i da postoji u materijalnom svetu.
1: U stvaralaštvu Šekularca često se prepliću teme sistemskog kolapsa i katastrofe. Za njega haos nije nešto što je čoveku strano, već nešto blisko i poznato. Strah prema stvarnim opasnostima je odsutan, ali zato uporno opstaje u svakodnevnom životu. Dokumentacijom takve tematike umetnik je privukao pažnju ljubitelja fotografije, a među njima i kustos Marija Radoš.
3: Viktor već jednu četvrtinu veka se bavi fotografijom. Mi se otprilike verovatno tako nešto i malo manje od toga poznajemo. I ono što bih rekla da mi je izuzetno drago što sam ovog puta sarađivala sa Viktorom, zato što prvi put u svojoj karijeri Viktor ne izlaže fotografije, iako je njegova produkcija jako velika i jako uzbudljiva i mislim tu ima dosta ikoničkih fotografija koje svi ljudi koji prate njegov rad mogu i da prepoznaju na ovoj izložbi. Međutim, ono što karakteriše ovu izložbu je da ona ide korak dalje od fotografije i da on njega zapravo ne zadovoljava više izlaganje fotografije na klasičan način. On je nekako medijski rasturao u neke druge tehnike, poseže za nekim drugim gestualnim, da kažem, načinima pravljenja umetnosti i zapravo ulazi dublje u procese rada, što ide više negde ka slikarstvu od medija.
1: Kao medij, fotografija je u današnjem obliku sve prisutna. Podstaknut time, Šekularac koristi tehnike cijanotipije, slanog otiska i akrilne boje na poleđini. Umetnik pronalazi novo mesto za svoje stvaralačko biće u savremenom kontekstu, tako što se vraća na anahrone postupke. U tome Marija Radoš vidi i najveći kvalitet njegovog stvaralačkog rada.
3: Najveći kvalitet Viktora kao fotografa zapravo je oduvek bio taj što Viktor na neki način živi sa fotoaparatom. To je, da kažemo, neka fotografija koja je pre svega umetnička, ali je na neki način i dokumentarna, znači ona prati apsolutno sve prizore iz njegovog života, od klabinga do urbanih pejzaža koji ga naročito inspirišu, ali se ne zadržava samo na tim motivima. Ono što karakteriše zapravo ceo njegov rad je da je on jako impulsivan, jako je intuitivan, prosto fotografsko stvaralaštvo je nešto što je jače od njega. Viktor tu igra ceo život, zapravo krije se iza fotoaparata, a zapravo osjeća da ima više mogućnosti i dublje slojeve sa kojima nije još raskrstio i fotoaparat mu očigledno nije dovoljan da dosegne do svih dubina.
1: Izložba Strukture haosa, materijalnost memorije otvorena je u Francuskom institutu u Srbiji do 23. oktobra.

0: Eko.
1: BG PRTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
3: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.
4: Radio Beograd.

0: Festival drame i pozorišta Balkanskog kulturnog prostora Teatar na Raskršću po sedmi put se održava u Narodnom pozorištu u Nišu. Takmičarski deo programa festivala počeo je sinoć predstavom Moje pozorište Borisa Liješevića, pozorišta Atelje 212, opširnije od Sonja Todorović-Šegrt koja prati ovogodišnji festival.
1: Predstava Moje pozorište Atelje 212 je autorski projekat reditelja Borisa Liješevića. Dobro je poznat jer je do sada ovenčan velikim brojem nagrada. Na ovogodišnjem Sterinom pozorju predstava je osvojila čak 6 nagrada. Ova predstava prikazuje unutrašnje dileme njenog autora koje su prevedene u umetničko delo i na taj način komunicira sa publikom. Veliko interesovanje za ovu predstavu privukao je i okrugli sto kritike na kome se moglo čuti kako je nastajala ova predstava i da će možda imati svoj nastavak, kaže reditelj Boris Liješević.
2: Volio bih zaista da nastavim nekako u ovom pravcu da se razvijam i da nastavak svog istraživanja posvetim nekako ovim sadržajima intimnim, dramatičnim, tim nevidljivim dramama, a sve prisutnim.
3: Ali nekako svi doživljamo posle ove predstave ko god je gledao da je to nekako dokumentar.
2: Pa ja mislim zato što mi znamo samo za igrani dokumentarni i devising, ali nekako ima nešto što nastaje i još nema svoje ime. Tako da evo, nešto pokušavam da radim novo i to novo sam baš izvodio na Nebitefu ove godine. Tako da evo, u nekoj fazi je, ne znam ni ja još u kojoj, mislim da je još daleko.
3: A sem tog ti dokumentarnog teatra, ali volite i klasike da dramatizujete i postavljate na scenu.
2: Da, mislim da se ne može bez toga, da se ne može bez toga živjeti. To su neke posebne borbe, rvanja sa nekim teškim komadima, velikim. Radim, još ne znam to da nazovem.
3: Koji klasik?
2: Pa, Gospođica Julija je u pitanju, ali neki malo slobodniji pristup.

0: nadu, neki tako koji neće biti samo gospođica Julija.
1: Glumac Nebojša Ilić do sada igra u nekoliko predstava u režiji Borisa Lješevića, a ove godine predstavit će se na Niškom festivalu sa dve predstave.
2: Jedna je predstava Borisa Lješevića Moje pozorište, za kraj festivala, na moju veliku radost, dolazi predstava koju sam ja pisao i režirao u Banja Luci, u Jazavcu, njihovom gradskom pozorištu sa fantastičnim glumcima, tako da to ogroman događaj u mom životu, kao što je i ova predstava koju smo večeras igrali, jedna od najznačajnijih trenutaka u mom pozorišnom životu, zato što mislim da smo uspeli da svi zajedno osvojimo neki prostor slobode i radosti, hrabrosti, veštine, iskustva, nešto se sve prosto desilo jako lepo i hvala Borisu na njegovoj hrabrosti da nam otvori srce, a eto i mi smo požurili da otvorimo svoje srce njemu.
3: Ali vi imate neka tajna veza između vas i Borisa, ali dosta često igrate u njegovim predstavama.
2: Da, igrao sam u nekoliko predstava, nekoliko sam trebao da igram, pa nisam, i tako dalje. I to je jedan od ljudi koji me prate kroz život i koji ja pratim, to je jedan od mojih najintimnijih prijatelja i evo, hvala Bogu, sve što smo radili imalo je nekakvog uspeha i imalo je neke koristi i za publiku i za pozorište. Tako da, evo, nastavljamo dalje, non stop razgovaramo i delimo jedni s drugima, ono, baš sve.
1: U pratećem programu festivala juče se predstavio Muzej pozorišne umetnosti Srbije sa svojim izdanjima i izložbom posvećenoj Miri Trajlović. Aleksandra Milošević, muzijski savjetnik i viši kustos, kaže da aktivnosti muzeja treba predstaviti širom zemlje.
4: Tokom nekoliko poslednjih decenija gostovanja su usledila kao dugogodišnje saradnje sa srodnim ustanovama, a mi smo kao muzej pozorišne umetnosti Srbije najviše okrenuti pozorištima. U mestima gde ne postoje pozorišta, to su kulturni centri, to su škole, biblioteke, u kojima prezentujemo naše izložbe, imamo promocije naše izdavačke delatnosti i onda se ta saradnja razvila toliko da već smo gosti na festivalima, što omogućava muzeju da decentralizuje svoju delatnost.
3: Ove godine na Teatru na Raskršću festivalu u Nišu imate tri izdanja koje ste promovisali, a to je najnoviji broj časopisa Teatron, imali ste monografiju 75 godina i evo sada samo što nije otvorena izložba o Miri Trajlović.
4: Ovo je prilika da nišku publiku upoznamo sa delatnostima Mire Trajlović. Ova izložba je koncipirana tako što predstavlja njene najznačajnije delatnosti u osnivanju Ateljeja 212, Bitev teatra i festivala Bitev. I ono što je akcenat izložbe je da se Mira Trilović predstavi kao reditelj, jer je ona to bila po vokaciji i o tome se manje govori, zato što su izbori komada koje je imala i kao upravnik i kao reditelj svedoče o tome da je ona sredinom prošlog veka započela novo dobo srpskog pozorišta koje ima odjeke i danas.
1: Večeras na programu festivala Teatar na Raskršću gledat ćemo predstavu Slučaj Virđina Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja u režiji Dore Ružđak-Podolski.
5: A sutra će se emisija Maske realizovati direktno iz Niša sa festivala Teatar na Raskršću sa gostima istog festivala.

0: Slušate Kulturne krugove, a poslednja priča u ovoj emisiji tiče se filma. Naime, 53. fest je u toku, sa filmovima odvijaju se i konferencije, a sa nama u studiju je naša Ana Vučković-Denčić. Pa Ana, reci nam šta smo imali prilike da vidimo danas.
1: Danas smo mi na novinarskim projekcijama doduše videli nekoliko filmova, tri filma, među kojima je i film Markusa Carlsona, u kome glavnu ulogu tumači Adam Lundgren. Reč je o filmu, švedskom filmu Tihi pčelar, i upravo nam se i ovaj glavni glumac, ali i scenarista danas obratio na konferenciji za novinare i govorio o ovom filmu koji večeras naša publika može da vidi u Domu omladine u 18.30, a mislim da ćemo upravo ovim što ćemo sad čuti i zainteresovati naše slušaoce. Dakle, Adam Lundgren.
2: It's kind of a new sort of movie, or it's like a new old movie.
1: Reč je o jednoj starovremskoj drami, i to je priča, topla ljudska priča o ocu i kćerki. Ona je predivno slikana i to je priča o porodici koja ponovo želi da se poveže. Oni dele zajednički bol koji nisu prevazišli, a o tome ne razgovaraju. Poenta je bila da se vratimo toplini, osećajnosti i da stvorimo jednu toplu porodičnu priču.
0: Hvala, Ana. A šta je još bilo na programu, odnosno šta trenutno se događa i šta trenutno gledaoci mogu da vide?
1: Ja predlažem našim slušalcima da pogledaju i filmove Fernanda Franka. On je takođe gost festivala i u Filmorami u utorak moći će slušalci da čuju više o njegovim filmovima Ispod površine i Svetlost. On je ujedno, zajedno sa Javierom Bardemom, jedina osoba koja na ovogodišnjem festu ima čak dva filma, koje je snimio jedan za drugim u dve godine. To naše filmadžije mogu samo da sanjaju o takvoj produktivnosti. No ja bih se na trenutak vratila ponovo Adamu Lundgrenu. On je govorio o pisanju scenarija za film Tihi pčelar i o tome koliko mu je pomoglo to što je ujedno bio i glumac i scenarista.
2: I think it helped a lot because
1: dosta mi je pomoglo zato što smo se dugo bavili tekstom. Mogao sam u miru da razvijam likove i mogao sam da pratim sve zajedno sa rediteljem. A ono što je bio ipak najveći izazov je različit akcenat, odnosno dijalekat kojim sam govorio. To nije švedski, već zvuči više kao norveški. To je bio veliki izazov za mene u ovom filmu i mnogo mi je pomoglo. Mnogo je filmova koji se dešavaju upravo i samo u Stokholmu. Ili neko ide iz Stokholma ili se u njega vraća. A tokom rada pitao sam reditelja da li će neko od junaka otići iz ove divljine u grad. On je rekao, niko nigde ne odlazi, niko ni ne želi. Svi žele da budu tu gde jesu. Reditelj je želeo da napravi film upravo o ovom divnom bajkovitom mestu na granici Švedske i Norveške.
2: No one wants to leave and no one's coming in. It's about these people here. I want to be put down and stand with these people and not from the outside looking in.
0: Imali smo priliku da čujemo nekoliko autora i umetnika koji imaju svoje radove, odnosno filmove, na ovogodišnjem izdanju Festa. Mi ćemo na Radio Beograd 2 svakako u narednim danima nastaviti da pratimo zbivanja na 53. izdanju Filmskog festivala Fest.
1: Tako je, hvala ti.
0: Hvala nam.

0: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19. sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Dugogodišnji pomoćnik glavnog urednika prvog programa Radio Beograda, urednik zabavno-humorističke redakcije i reditelj Slobodan Đukić, preminuo je u 76. godini od posledica saobraćajne nesreće. O njegovom radu Mirjana Blažić.
2: Najveći deo radnog veka proveo je u Radio Beogradu, kao autor, urednik i voditelj čuvene emisije Film i kao reditelj brojnih emisija zabavno-humorističke redakcije, među kojima se izdvajaju Mozaik vremena, javna snimanja emisije Karavan, kao i serijala Radio koji se vidi i Darovnica. Kako je sam govorio u emisiji Vreme radija 2024. godine, radio je sve.
3: Ja sam u ovom radioaparatu radio sve. Znači, od posla, jednostavno duše operacije, od tonca, išao sam pred mikrofon, o terenima da ne pričam, levo desno, vuko sam nagru. Uglavnom, reko, sve sam radio, samo nisam vodio Karavan. I desi se jedna situacija, stvarno, ne znam, glavni voditelj nije mogu cajtnut i, znači, ja vodim Karavan, uzo tekst. Sat ranije proučavam sve, podlačim, gde je logički akcenat, držne, gde je levo desno, pred mikrofonom blistam, ali šta se desi? Da je kolega koji je birao muziku izabrao neke laganice dosadne, narodne. Mislim, znači ja se ubih da to kao dignem, da. A on ga pusti la la la la la la. Ja opet nešto dignem la la la la. Tako da sam ovaj vodio, ali ovaj kako se zove, a me moju interpretaciju je kolega muzički urednik ubio u pojem. Nema šta nisam radio i svaka želja mi je, dakle, ispunjena, na kraju sam i vodio Karavan.
2: Slobodan Đukić je bio i idejni tvorac i urednik Horizontale noćnog programa. Dobitnik je Zlatnog mikrofona, nagrade koju Radio Beograd dodeljuje za stvaralaštvo i doprinos kvalitetu programa. Završio je režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a jedno vreme radio je i kao reditelj u Radio Sarajevu i bio gimnazijski profesor.
1: To je bilo sve od današnjeg izdanja Kulturnih krugova. Današnju emisiju za vas realizovali su Nenad Đorđević, Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Branislav Sarić i pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 2, jer u nastavku programa slede vesti, a zatim toga i emisija Zlatni presek. Prijetan dan.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Lokalizovan je požar koji je jutros izbio u magacinu firme za skladištenje hemijskih sredstava za deratizaciju glodara i dezinsekciju insekata u mestu Boždarevac na teritoriji gradske opštine Barajevo. Tokom intervencije nije bilo povređenih. Tokom intervencije vatrogasaca aktivirano je upozorenje MUP-a građanima da zatvore prozore i ne borave na otvorenom prostoru. Policija je privela jednu osobu u vezi sa požarom, saznaje Tanjug. Srbija nije među četiri zemlje kandidata za koje Evropska komisija priprema mape puta sa okvirnim rokovima za završetak pregovora, poručila je komesarka za proširenje Marta Kos u Evropskom parlamentu. Poručila je da će se posle izbora videti da li će nova vlada biti posvećena evrointegracijama. To što Srbija nije među zemljama koje se u ovom trenutku pominju kao predvodnice novog talasa proširenja, nije razlog da se evropski proces za našu državu posmatra kao završen, smatraju stručnjaci. Nekadašnja predsednica Republike Srpske Biljana Plavšić sahranjena je na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Prethodno je u Banskom dvoru održana komemoracija na koju je Milorad Dodik rekao da će Biljana Plavšić ostati upamćena kao nepokolebljivi borac za srpski narod i Republiku Srpsku. Savetnik komandanta Iranske revolucionarne garde, Mohamed Reza Nagdi, izjavio je da će plovne rute u Ormuzskom oreuzu, koje Iran smatra nelegalnim, uskoro biti zatvorene. Nagdi je rekao da su te rute napravljene probijanjem i oštećenjem pojedinih stenovitih prolaza i da su ih koristili čamci za krijumčarenje nafte. Sport. Rukometaši Partizana od 18:45 u trećem kolu Lige šampiona dočekuju Vesprem, koji je nedavno postao svetski klubski šampion. Meč se igra u dvorani Aleksandar Nikolić. I sutra u Srbiji sunčano i toplo, ali uveče i tokom noći na oblačenje, mestimično kiša, ponegde pljuskovi. Jutarnja temperatura od 3 do 15, najviše dnevna do 30 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Scena Radio Beograda u RTS klubu. Četvrtak, 8. oktobar od 20 sati. Gara Visokak. Očekuje vas veče ispunjeno dobrom muzikom, iskrenim emocijama i nezaboravnom atmosferom u autentičnom prostoru RTS kluba. Ulaz je slobodan, a broj mesta ograničen. Direktan prenos Radio Beograd 1 i RTS 3.

0: Tačno je 16 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
0: Zlatni presek. Zlatni presek.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinje Zlatni presek, emisija o likovnom i vizualnom stvaralaštvu Radio Beograda 2. Ja sam Tanja Živković i danas ćemo govoriti o dve, mogu slobodno da kažem, izuzetne izložbe. Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti predstavlja od sinoć izložbu posvećenu dobitnicima nagrade za crtež Fonda Vladimir Veličković, priređenu povodom 15. izdanja ovog značajnog priznanja i 18 godina od njegovog osnivanja. Izložba okuplja radove 40 nagrađenih umetnica i umetnika različitih generacija, poetika i umetničkih usmerenja, pružajući presek savremenih crtačkih praksi u Srbiji tokom poslednje dve decenije. O značaju nagrade, o njenom istorijatu i mestu crteža u savremenoj umetničkoj praksi govorit ćemo danas sa Danicom Đorđević-Janković i Mirkom Kokirom, autorima ove izložbe. A nešto kasnije, u drugom delu emisije, predstavit ćemo izložbu koja se zove Dodir pogledom umetnice Ane Knežević, koja je otvorena u galeriji B2 proteklog vikenda. Postavka nastavlja njeno dugogodišnje istraživanje apstrakcije i njenih mogućnosti u savremenoj umetničkoj praksi, a takođe Ana je i jedna od učesnica i izložbe Vladati linijom, pa će tu biti mnogo, naravno, tema za razgovor. A sada, Danice, Mirko, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Kako ste posle otvaranja, koje je zaista sinoć bilo impresivno, da li se malo sležu utisci i eto nekoliko reči kako ste se proveli sinoć?
1: Pa u
0: Mirko, ćete...
1: pa može, da. Pa i dalje
0: znam da ste umorni oboje, jako.
1: Pa jeste, bio zahtevan posao od nekoliko meseci, prvo stupiti u kontakt sa umetnicima, potom odabrati radove i na kraju postaviti samu izložbu. Ali nekako se, čini mi se, isplatio taj višemesečni trud. I po nekim komentarima samih umetnika, kolega i tako dalje, svi su nekako vrlo zadovoljni izložbom i nekako zaista sinoć na otvaranju bila jednako lepa atmosfera, dosta ljudi je bilo na izložbi i negde se i dalje, da, sležu se utisci, ali prosto ne staje se negde sa radom, sa gostovanjima u medijima i tako dalje, jer izložba je prosto i živa stvar, tako da će se održavati javna vođenja i tako dalje. Ali u suštini negde se polako se sležu utisci, ali prosto ne odmaramo previše jer sad izložba tek kreće da živi.
0: Jeste, i vama zaista hvala na vremenu koje ste izdvojili za nas. Danice, vaši utisci? Osmih je tu, to je.
2: Osmih je tu i da, mislim da sam u potpunom saglasju sa Mirkom, mislim da tek i mi još uvek ćemo razmotriti i da prosto zaključimo da li smo zadovoljni poslom sada, taj rezultat koji je nama bio dosta dugo vidljiv, sve manje postaje objektivan, jel? Mi naravno jesmo izuzetno zadovoljni i saradnjom sa Galerijom Sano i saradnjom sa Borkom Božovićem, od koje sve počinje i na čemu smo veoma zahvalni, ali i saradnjom izuzetnom sa umetnicima. Tako da taj kolaborativni rad sada zapravo nudimo publici i ostajemo strpljivi da vidimo kako će publika reagovati. Naravno, treba pomenuti i da je ovo na izvestan način izvestan ekskurs u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti, jer govorimo sada o umetnicima srednje generacije u jednom drugačijem kontekstu, koji jesu okupljeni oko nagrade, ali koji zapravo nude jedan sasvim drugačije iskustvo u tom prostoru.
0: Apsolutno. Pomenuli ste gospođu Borku Božović i galeriju Haos. Od samih početaka, od 2008. godine, oni su tu bili zajedno sa akademikom Veličkovićem i evo, ova izložba je priređena povodom 15. izdanja nagrade za crtež Fonda Vladimir Veličković i 18 godina od njenog osnivanja. Govorili ste i na konferenciji za novinare o tome. Koliki je to značaj ovog izuzetnog umetnika i čoveka? Vi ste, Danice, također rekli da je kroz jedan segment izložbe o kome ćemo govoriti ovo na neki način i intimni pogled kroz stvaralaštvo, kroz određeni broj crteža koji smo prvi put u prilici da vidimo Vlade Veličkovića. Koliko je ovo human i divan gest koji, evo, ovolike godine već traje na našoj sceni, gde je gospodin Veličković ustupio svoju nacionalnu penziju mladim umetnicima i pružio mogućnost da da kroz svoju karijeru i da mnogi na početku svoje karijere zasluže ovakva priznanja kao što su nagrađeni na njegovom konkursu za crtež.
1: Pa, tako je, ta izložba jeste, to jest nagrada za crtež, jeste jedna zapravo i od retkih nagrada, ali jeste nagrada, da kažemo, tog dugog trajanja. Zapravo se redak broj nagrada održao u tom kontinuitetu i u tom intenzitetu, i to stvarno jeste i pod velikim, da kažemo, uticajem i Borke Božović ili Galerije Haos, i to zaista negde i znači, pogotovo možda i mladim umetnicima, koji negde vide tu nagradu kao neki dobar podstrek zapravo za njihovo stvaralaštvo, i dosta se negde umetnika i svake godine zapravo i prijavi na sam konkurs, i negde jeste bilo u istraživanju interesantno videti koji su to umetnici koje godine dobili nagradu i kako se zapravo taj crtež menjao, a zaista stvarno ta nagrada jeste jedan human gest, u stvari pomagati pa umetnicima mlađe i srednje generacije da zapravo nekako budu i vidljiviji i da se zapravo taj njihov višegodišnji ili višedecenijski rad nagradi, tako

0: da nagrada jeste u nekom smislu zaista prestižna, što negde dokazuju i radovi koji su prikazani na izložbi i koji dokazuju da su zapravo sa razlogom ti umetnici nagrađeni, da su te nagrade, da kažemo, na dobar način raspodeljene.
1: Da, Danice, govorili ste o važnosti same nagrade, govorili ste, kao što sam pomenula, o tom intimnom pogledu kroz stvaralaštvo Vlade Veličkovića i na centralnom zidu su crteži njegovi koji nisu do sada izlagani, nastali su u avgustu 2019. godine, a tu su njegove reči, a tu se kaže: crtao sam bilo šta, bilo kako, bilo gde, na bilo čemu.
2: Tako je, Tanja. Taj citat se pokazao kao izuzetna refleksija Veličkovićevog stava i te pasije prema crtežu kao tako. Mi sve zapravo kreće, kao što ste istakli i kao što smo istakli i mi u svojim tekstovima, ali kroz čitav istorijat nagrade, sve zapravo kreće od Vladimira Veličkovića. Kreće od njegove, sa jedne strane, pasije prema crtanju i crtežu kao mediju umetnosti, ali sa druge strane kreće od jednog osjećaja odgovornosti jedne generacije umetnika koja zapravo bi trebalo da na neki način pomogne sledeću generaciju umetnika koja nadolazi, da prosto im pruži izvesnu platformu, krila ili čak kontekst ili situaciju u kojoj će oni moći da napreduju. Ta retkost u toj odgovornosti, u tom stavu, toj nesebičnosti, čak možemo reći, jeste nešto što je rezultiralo ne samo nagradom, velikim radom i porodice Veličković i Borke Božović, Galerija Haos, a od 2021. i pod pokroviteljstvom Srpske akademije nauka i umetnosti, da se zaista ostvari, kako je Mirko istakao, jedna nezapamćena, skoro pa nezapamćena kontinuitet u toj nagradi. Ova izložba zaista to pokazuje, ali sa jedne strane, pored tog kohezivnog sintetičkog pregleda svih dobitnika nagrade do sada, tokom ovih 15 izdanja, odnosno 18 godina od osnivanja, zaista je bilo važno autorskom i kustoskom timu da na neki način pružimo i prikažemo izvestan omaž Vladimiru Veličkoviću. Sa jedne strane, to je učinjeno jednim izvanrednim dokumentarnim filmom jedne francuske producentske kuće u kojoj se zapravo taj proces nastanka crteža postaje vidljiv publici, dok sa druge strane to jesu ti izvanredni crteži koji su nastali u osvit uoči njegove smrti istog meseca, avgusta 2019. na Jelsi u Hrvatskoj, na Hvaru, pri čemu oni predstavljaju vrlo privatne, intimne studije biljaka. One su nevelikog formata, negde 30 sa 30 cm i kao takvi predstavljaju jedno izrazito dragoceno svedočanstvo o toj sveprisutnosti crtanja i crteža u njegovom životu, ne samo kao u životu jednog umetnika, već i u životu jednog čoveka koji se, eto, sumira kroz taj izvanredan citat.
1: Da, tako ste i rekli, prikazati njega i kao umetnika, ali pre svega i kao jednog velikodušnog i zaista posebnog čoveka. Mirko, kažite mi, bilo je veoma dragoceno vama kao autorskom timu, a da pomenemo tu da su pored vas, da je autor pored vas i Miroslav Mića Karić, takođe je kustoskinja izložbe Žaklina Marković. Bilo vam je zaista važno da budu svi laureati izloženi i zastupljeni. Pretpostavljam da je to bio jedan prilično naporan posao.
0: Pa, u suštini, velika većina umetnika se odazvala. Nije bilo nekih, da kažemo, problema umetnika koji nisu prihvatili da učestvuju. Ja mislim da je jedan razlog o tome što oni osjećaju jednu vrstu odgovornosti prema toj nagradi, i negde prosto i retka je prilika da neki živ umetnik izlaže u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, ali se negde umetnici jesu trudili da, neki su naprimjer radili potpuno nove radove za ovu priliku, dok su neki umetnici se ponovo vratili, naprimjer, crtežu kojim su prestali da se bave u prethodnim godinama, tako da zaista jeste bilo važno prikazati sve dobitnike i prikazati tu nagradu u potpunom kontinuitetu. Mi se nismo opredelili za neki hronološki prikaz dobitnika, mi smo izložbu grupisali po nekakvim idejnim, tematskim ili motivskim celinama, jer negde jeste važno zapravo videti koja je to istorija nagrade, ali zapravo negde šta je istorija crteža, istorija savremenog crteža u Srbiji, što negde ova izložba, ja mislim, dobro i prikazuje. I zaista jesu radovi vrlo heterogeni u svom izrazu, načinu razmišljanja, tehnikama i tako dalje. I tu je negde i bio problem da se zapravo sve to uklopi u jednoj izložbi, u jednom

0: prostoru, da negde radovi komplementiraju jedni drugima, da nekako ne smetaju, tako da to jeste bio jedan od većih zadataka, više nego možda nagovoriti umetnike da učestvuju na izložbi, ali jeste nam mislim bio taj veliki zadatak zaista da sve to nekako ukopimo u jednu celinu, što jeste negde dosta dobro primećeno po komentarima ljudi, da nekako možda i ne deluje da ima 40 umetnika i da ne deluje da ima toliko radova i da se negde lepo, da kažemo, čita izložba, da neko lepo teče izložba, tako da sad ćemo videti, da kažem, do kraja izložbe i šta će, šta će biti još neki komentari, možda neke primedbe i kritike, ali svakako više nivoa jeste bilo izazovno i komunikacija sa 40 umetnika i tako dalje, tako da jeste više, u smislu, bila vrlo izazovna izložba, negde okupiti ih sve i predstaviti ih na jednom mestu.
1: Apsolutno. Zastajemo samo na trenutak ovde, slušamo malo muzike pa se vraćamo u studiju.

0: 16 sati, 16 minuta, Zlatni presek na Radio Beogradu 2. Nastavljamo priču o izložbi koja je otvorena sinoć, izložba koja je posvećena dobitnicima nagrade za crtež Fonda Vladimir Veličković. Naši gosti su autori Danica Đorđević-Janković i Mirko Kokir. Danice, Mirko je već malo načeo temu oko koncepcije i svih tih celina koje izložba obuhvata. Kako ste uspeli sve te heterogene prakse da obuhvatite kroz nekoliko prostorija kroz koje prolazimo? Kako je to sve izgledalo?
1: Prvenstveno moramo reći da je to sve krenulo od naših tekstova u katalogu i da se oni donekle u svojoj koncepciji i strukturi razlikuju od koncepcije u prostoru, da zapravo smo na neki način razvili iz tekstova određene celine koje su rezonovale i reflektovale prostoru u kome je reč. Galerija Sano nije najjednostavniji, da kažemo, to jeste onako jedan malo izazovniji prostor, posebno kada govorimo o zaista različitim opusima, a cilj je zapravo postaviti ih tako da oni komplementiraju, kako je Mirko istakao, da ne konkurišu jedni drugima, da zapravo svaki rad i svaki umetnik i svaka umetnica budu predstavljeni u najboljem mogućem svetlu, a da opet iskoristimo ovu dragocenu priliku sagledavanja kroz dobitnike nagrade za crtež, presek stanja savremene umetnosti kroz crtačku praksu. Ta dragocena prilika omogućila nam je da sagledamo neke možda dosad neutvrđene i neprepoznate probleme, fenomene, tematske, motivske, tehničke okvire i zahteve koje su umetnici i predstavili zapravo svojim opusima, a koji su možda ili bili zapaženi, ali u nekom drugačijem kontekstu i svetu. Kada govorimo o samim tekstovima u katalogu, mi smo zapravo, možemo da kažemo, demokratski podelili grupu umetnika, pri čemu se Mirko u svom tekstu bavio više konvencionalnim crtežom, odnosno crtežom shvatanim u tradicionalnim okvirima, posebno kada govorimo o podlozi i tehnikama, dok sa druge strane u mom tekstu tema i fokus bile su one umetničke prakse koje crtež ne tretiraju konvencionalno, već u okviru svojih pograničnih liminalnih pozicija. Međutim, polazeći od ta dva toka koja su uočena kada sagledamo te prakse, došlo je do izvesne kristalizacije različitih radova koji su rezonovali i do formulisanja, možemo reći, četiri tematske celine. Neke su se izdvojile i prostorno, ali komunikacijski lakše, neke teže bilo dovesti u vezu, ali svakako čini mi se da smo uradili dobar posao. I ulazeći u galeriju, nakon jednog omaža i istorijskog pregleda, govorimo prvenstveno o celini od prostora do područja, gde sa jedne strane imamo prakse koje vrše izvesnu prostornu ekspanziju, kao recimo u radu Nini Ivanović, gde crtež postaje jedna čelična struktura, odnosno vrlo se pojavljuje, telotvorio, prostoruje na granici između crteža i skulpture, ili imamo primere kojima se više Mirko bavio, kada umetnici zapravo prostor slike tretiraju kao izvesno područje sučeljenih sila, da navedemo samo neke od primera, zatim konsekvence popularnog kao jedna izvanredna celina u kojoj dolazi i do novih medijskih propitivanja, do konsultacije izvesne kada govorimo o filmu, popularnoj kulturi i tako dalje. Zatim dve celine, dve prostorije koje se više bave tematski portretom i telom kao takvim, fizionomija pogleda, i na kraju poslednja celina, šta sve crtež može, od haptičkog do fantastičnog, u kojoj zapravo pokazujemo vitalnost crteža kao takvog. Zašto crtež uspeva da istrajava sa sve većim razvojem i digitalne i druge tehnologije? Zašto još od renesanse se vraćamo na taj čuveni dizajn, na taj početak na papiru, od skice preko krokija do crteža, do pripremne studije, bilo da je u pitanju neka brza beleška, brzi trag ili zapis, brzi gest, što takođe Mirko dodatno obrađuje u svom tekstu, do samosvojnog umetničkog medija ili oblika, i kako crtež zapravo uspeva da obuhvati sve te granične pozicije i tu dvosmislenost na neki način.
0: Mirko, pratimo liniju razvoja savremenog crteža i sad kao što je Danica i pominjala, a vi ste pomenuli, a ja sam negde pribeležila da ste na konferenciji za novinare rekli, crtež je kratak proces nastanka rada. O tome ste i pisali. Šta je to što budi toliku želju u brojnim umetnicima da se i dalje bave u svojim karijerama crtežom? Šta to vraća umetnike na te linije i kako vladaju tom linijom?
2: Da, pa mislim, u svim tekstovima ikada o crtežu, crtež se izražava kao, to jest definiše kao nešto najbliže umetniku. Jer vi zapravo ako biste radili sliku, skulpturu, grafiku i tako dalje, dakle morate da imate neku vrstu opreme i zahteva neku vrstu procesa. A prosto crtati možete u autobusu, na klupi, nekom hemijskom, po ne znam, svesci i tako dalje. Dakle, nešto što može vrlo brzo da nastane, nešto što je vrlo negde lično, privatno, intimno, do toga da crtež može da postane nešto kao neka reprezentativna kategorija, neke velike dimenzije i tako dalje. I ja mislim da to jest, pošto crtež jeste zapravo osnova svim medijima, ja mislim da to negde umetnike i dalje vraća crtežu, jer kažem, nesta nešto što je, da kažemo, dostupno i nešto što mogu da rade, kao što je Veličković u tom citatu kaže, bilo gde, bilo kad i na bilo čemu. I negde se pojedini umetnici zapravo više zainteresuju za taj crtež, jer zapravo shvate to šta sve crtež može, dakle šta sve crtež može da bude, dakle od te skice u nekoj svesci olovkom, do zapravo nekakve prostorne instalacije, objekta i tako dalje. I mislim da ta neka pozicija crteža kao nečeg što je najbliže umetniku, nekog tog direktnog izraza umetnikove misli, umetnikove ruke i tako dalje, umetnik je zapravo negde uvek, ajde da kažemo, čačka, jel šta zapravo vi možete olovkom i papirom, jel, da sad iskažete koje su to neke misli, razmišljanja, stavovi i tako dalje. I crtež negde može da bude, iako je to, da kažem, možda jednostavan medij, možda u nekim slučajima malih dimenzija, on zapravo može mnogo više da znači i može mnogo više da se iščitava i da bude nekako snažniji u izrazu nego neke slike, na primjer, velikog formata. I Alain Badiou kaže u jednom pisanju o crtežu da zapravo crtež je istovremeno biti i ne biti. Dakle, ne biti ili ne biti, nego istovremeno biti i ne biti. Dakle, zapravo ta tanana zapravo veze između umetnika, njegove ruke i papira, zapravo te beline papira, otvara jedno široko polje zapravo mogućnosti toga šta se crtež može i šta zapravo umetnik može sopstvenom rukom u nekom opet kratkom vremenskom periodu na bilo čemu, sa bilo čim da izrazi. I mislim da je to negde što je zapravo izazovno u crtežu i nešto što zapravo da kažemo kod umetnika izaziva potrebu za crtanjem, jer on zaista nastaje u jednim, da kažemo, intimnim uslovima i često umetnici crtaju onako što se kaže za sebe, bez ikakve intencije da to prerasta u nekako umetničko delo. Tako da je negde interesantno je zapravo istraživati, kao što, na primjer, ovi Veličkovićevi crteži možda nikada nisu bili namenjeni da budu pokazani. Negde sve to zapravo i nama kao istoričarima umetnosti je interesantno za istraživanje, ali verujem i umetnicima negde je interesantno polje za delovanje.
0: Također je zanimljivo, Danice, posmatrati neke od umetnika. Kakav je njihov put bio posle dobijanja ove nagrade? Prošlo je mnogo godina, mnogi od njih su sada u nekim već srednjim godinama. Vi ste malo mlađi od mene, ja se vrlo dobro sećam nekih umetnika onda na početku, kako je to sve izgledalo. I ako sada sagledate laureate kroz ova sva izdanja, kroz sve ove nagrade, da li možda možete da izdvojite neke promene koje su se događale u odnosu inače prema radu i prema crtežu od ranije i sada, ovo sada što stvaraju i što su posebno se osvrnuli i napravili neke nove crteže, sada specijalno za ovu vašu izložbu?
1: Da, to je posebno zanimljivo da i u okviru izložbe, ali i u okviru naših istraživanja, zaista možemo da ostvarimo jednu temporalnu paralelu, jedan dijalog, ne samo u okviru njihovih praksi, nego i raznim životnim putevima koji su tu nastali. Odnosno, kako je Mirko i primetio u jednom trenutku, mi govorimo na izložbi o jednoj različitoj, skoro pa binarnoj situaciji, da jedna grupa umetnika ostala verna izrazu za koje je vezano i trenutak dobijanja nagrade, bez obzira da li govorimo o recentnim dobitnicima ili o dobitnicima sa početka osnivanja nagrade u drugom periodu, ali da su, da su, postoji grupa umetnika koja je zapravo na neki način napustila crtež i da je otišla u performance, body art, skulpturu, digitalne umetnosti, video radove i tako dalje. Da je čak za neke umetnike ova izložba bila prilika povratka crtežu kao takvom. Neka, možda opet možemo reći, sasvim privatna i sasvim lična strategija, povod da se ponovo ispita njihova crtečka pozicija kao takva, odnosno unutar njih samih pre svega. I zato je dragoceno da imamo taj dijalog između radova, kao što je recimo rad Vladimira Sekulića za koji je dobio nagradu, dok sa druge strane imamo brojne umetnike koji su doprineli izložbi novom produkcijom i koji pokazuju upravo te različite pozicije ili ostajanja u crtežu ili njegovog sada povratka nakon ispitivanja drugih medija i drugih umetničkih oblika.
0: Mirko, kakvi su planovi u narednim nedeljama? Do kada izložba traje? Kada ćemo moći da prođemo s vama svima kroz ovu izložbu? Da li već znamo neke datume ili se dogovarate tek oko toga?
2: Pa znamo datume. Izložba traje do 6. decembra. Autorska vođenja, pošto nas je troje, nećemo svaki put svo troje da vodimo kroz izložbu, ali neki plan, vidjet ćemo da li će se to ispoštovati, je da svakog utorka u 6 će biti autorsko vođenje, pa ćemo se prosto smenjivati i ideja jeste da zapravo, pošto imamo žive umetnike, da zapravo pozovemo njih da na neku vrstu dijaloga, razgovora kroz vođenje i tako dalje. Tako da, kažemo, svakog utorka u 6 biće organizovano autorsko vođenje sa umetnicima, gde će zapravo posetioci imati priliku da čuju i od nas, da kažem, kustose neke ideje i tako dalje, ali i od samih umetnika zapravo kako je tekao proces trajanja, kako je tekao proces nastanka rada i zapravo idejama samog rada, i možda i umetnici tada otkriju nešto što možda i mi ne znamo.
0: To će biti dragoceno, da. Svakako. I Danice, evo za sam kraj, neki vaš opšti zaključak posle ovako jedne impresivne izložbe koju ste svi zajedno uradili, kakva su vam neka lična osjećanja, kakve su neke nade da će, šta će u stvari ova izložba doprineti nekim mlađim generacijama i publici generalno?
1: Teško pitanje. govoriti o sasvim ličnom, to je teško pitanje, ali mislim da zaista pre svega moramo biti zahvali za jednu izvanrednu autorsku saradnju i saradnju sa umetnicima i saradnju sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, i da možda, iako izložba zasigurno da će biti zapažena i zasigurno da će i sami umetnici biti zapaženi kroz ovu izložbu na jedan drugačiji način, ono što mislim da je možda značajnije jeste uspostavljanje novih veza koje sada prevazilaze instituciju, da mi otvaramo jednu grupu umetnika novoj publici, da publiku otvaramo jednoj grupi novih opusa i da uspostavljamo različite konekcije, možda neke koje su vremenom postojale ili su se izgubile, možda ih uspostavljamo ponovo ili možda uspostavljamo sasvim nove veze i odnose, ali mislim da je to onda možda najznačajnije, upravo ta saradnja i ta povezanost između svih nas koja će se razviti u možda novim projektima, druženjima i tako dalje.
0: Apsolutno. Mnogo vam hvala na vremenu. Viđat ćemo se još, govorit ćemo još na našem programu o ovoj izložbi. Hvala vama i hvala akademiku Vladi Veličkoviću zaista na ome što nam je svima pružio. Danica Đorđević-Janković i Mirko Kokir bili su gosti danas u Zlatnom preseku. Uz njih autor izložbe koja je posvećena dobitnicima nagrade za crtež Fonda Vladimir Veličković je Miroslav Karić. Kustoskinja izložbe je Žaklina Marković. Dakle, izložba je otvorena od sinoć u Galeriji Srpske Akademije nauke i umetnosti do 6. decembra. Imamo puno vremena da uživamo u nečemu što je tako jednostavno, a tako lepo, to je crtež. Hvala vam najlepše.
2: Hvala tebi.
1: Hvala.

0: Ecco.
1: Simfonijski orkestar RTS poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 16:36, nastavljamo Zlatni presek, Radio Beograda 2 i stigla je u studio Ana Knežević. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, Tanja, bolje vas nam.
0: Hvala najlepše što ste izdvojili vreme za nas i lepa je rečenica koju ste mi ulazeći u žurbi upravo rekli, lepo je imati 4 instalacije u gradu. Pa jeste lepo, ja vam čestitam na tome.
1: Oh, hvala vam, mislim ovo je stvarno neka posebna prilika i čudo, splet okolnosti neplaniran zaista. I velika radost za mene, ali ne iz ugla kao to množenja instalacija, nego evo reći ću vam zašto konkretno. Ja stalno kad od početka mog rada sa instalacijama, to me imam više od 20 i nešto godina, govorim kad hoću da pišem, da radim sa nekim kustoskinjom, kustosom, da moraju da vide prvo moje 3 rada. Znači, jer videti jedan moj rad nije dovoljno da razumeju moj rad sa prostorom, svetlom i zvukom. Zaista moraju da uđu u 3 da shvate koliko su oni različiti i koliko različitih stanja proizvode i u tom

0: tom kontekstu, znači, mogućnost da sad neko od mlađih kustosa, kustoskinja, vidi od jedan put tri, i otvora mogućnost novih saradnja i nekako veliku radost, mislim, pošto imam i taj pedagoški rad i sa mojim studentima, je nekako komunikacija, jel? Komunikacija je nešto što je meni jako važno i u instalacijama i u životu generalno.
1: Naravno, i naravno ćemo najviše danas i govoriti o izložbi Dodir pogledom koju sam i najavila, koja je otvorena u subotu u galeriji B2, ali ne mogu sad da vas ne pitam, jer je upravo, kao što znate, prva tema naša bila izložba u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Evo, vaš rad Between the Lines iz 2024. izložen je među 40 umetnika.
0: Ne, rad Senka je izložen, Shadow je izložen, to je u katalogu, pošto je katalog građen u maju.
1: Izvinjavam se.
0: Instalacija je rađena saj specifik za prostor u galeriji Srpske akademije nauke i moji radovi su uvek rade specifično za određene prostore. Onda je to tako.
1: Da, ovde piše tako, dobro.
0: To je rad za koji je u kolekciji, u katalogu rad koji je u kolekciji Muzeja savremene umetnosti, koji su oni kupili, koji je izložen u salonu Muzeja savremene 2024.
1: Dobro, i kakav ste nam rad pripremili za Srpsku akademiju nauka i umetnosti?
0: A za Srpsku akademiju nauka i umetnosti je praktično, e sad ja kad bih počela da pričam o tom jednom radu, znači moram da se zakačim i ova druga dva koja su u radu, jer taj rad je deo triptiha.
1: Tako je. U salonu Muzeja grada Beograda.
0: U salonu Muzeja grada Beograda su dve instalacije. Pogled, pogled duži od vremena. Pogled nežnije od istine, trenutak duži od vremena, to su dve instalacije, i treća je Senka u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti, to je triptih koji sam ja stavila pod zajedničkim nazivom Geometrija srca. U B2 je potpuno odvojena instalacija i ona se desila, evo ja ću da vam kažem potpuno, da se zahvalim Bojanu na fleksibilnosti i na tako posvećenom radu koje radi u B2, meni je ovo drugi put da s njim sarađujem, prvi put je bilo 2022. Vezano za abstrakciju, to je za mene čudo, i tada kada sam iz Njujorka došla i videla galeriju B2 šta rade, ja sam bila potpuno van sebe. I Bojan je došao da vidi te dve instalacije u salonu Muzeja grada Beograda, znači bukvalno je rekao, uje. Znači, pored mene, ja sam tu bila, ja sam onda rekla, bolje, onda ćemo sad da uradimo instalaciju. Onako u polušali, mislim, neko će da će Bojan kaže, pa hoćemo, hajde, i da napravi neko ono pomeranje, da otvori prostor da to odradimo. Znači, to je potpuno bilo iznenađenje za mene.
1: Jeste, i Bojan Muždeka je, kada smo razgovarali na otvaranju, rekao, ala sam se namučio sa instalacijom, trebalo je mnogo alata koji nismo imali u potpunosti, ali je stvarno ispalo perfektno, jer su i zidovi krivi, nije to lako sve postaviti, namestiti, ali stvarno svaka čast.
0: Ne, Bojan je neverovatan, i drugo, on je meni takođe otkrio neke stvari dok smo postavljali, znači, o mom radu, jer ja svoje radove obično radim sa dve minimum, odnosno tri laserske libele, jer zaista je preciznost, to nije neki kao neki bes ili ne znam šta, nego zaista ako nemamo tu preciznost, ta instalacija ne funkcionišu.
1: A on je imao jednu, kako je rekao.
0: A on je imao jednu lasersku i jednu fizičku, ono staru libelu. A ja sam bila fascinirana njegovim sposobnostima da uz jednu staru libelu i lasersku libelu napravi perfekciju, i gledala ga s divljenjem. Kako to uspeva, stvarno je majstor. Majstor svog zanata u svakom smislu, znači na 100 polja, retko je sresti takvog čoveka. Čak mi je otkrio neku stvar, ja sam ušla, ja intuitivno radim s prostorom, vrlo intuitivno, znači ja ulazim u prostor, ja ga osjećam. Razvio se kod mene neka bukvalno elektricitet, kao stvarno imam fascinaciju praznim prostorima. I to je neko polje koje se dešava između mene i prostora, kao da taj prostor diše sa mnom, baš ga osjećam. I ja sam ušla, merim nešto, ali ne realno. Znači, merim okom, telom, prolazim, više osjećam. A onda kad to osetim gde treba da legne linija, onda uzmem pa izmerim da bi se opštila onom sa kim treba da odradim stvar. I tako sam ja ušla, rekla, Bojane, sad mi daj 10 minuta, I ovo kao, ovde staviš 100 cm, razmak 66, bukvalno 100 kvadrat jedan, 66 razmak između ta dva, 100 kvadrat drugi i nagib sam mu pokazala 30 cm od ravne ose, od vertikale i Bojan je uzeo i krenuo naravno da meri, pošto je on stvarno perfektan da bi to izveo, objasnila sam mu zašto moram odvoditi planove i tako da. I on je merio i kaže, čoveče, ovo je, kaže, nevjerovatno. Kaže, ti imaš, ti si tačno ubola centar. Znači, u proporcijski, znači, savršena simetrija prostora, ali to ja nisam merila. On je posle izveo merenja i on, praktično mi vratio feedback, Ana, tvoja intuicija je ono, imaš oko, nevjerovatno. A i zato je, bih rekla da je ova instalacija za mene zaista bila posebna. Ne samo što je sve bilo sa Bojanom, ono, nevjerovatna saradnja, nego i zato što je meni otkrilo neke stvari posle 25 godina, ja 50 godina imam i ono 25 godina bara i više radim sa prostorom. Meni je ova instalacija promenila moje razumevanje odnosa, proporcija, visine. Ja sam do ovog prostora mislila da ja nikad ne mogu da izvedem instalaciju na 275 cm, to je visina stana. Ja su bili neki ljudi koji su kao, ajde mi napriš u stanu instalaciju. Ja kažem, ja ne mogu u stanje, mislim, mnogo prenisko.
1: Navikli ste na više.
0: Da, ja sam ovo govorila, minimum 3 metra. Idealno, evo recimo ove dve instalacije u Salonu muzeja grada su na 5 metara. Ja sam bukvalno odbila visina predviđenog prostora za te prostora za njihovu izložbu je bila 285 najviše. Ja sam rekla, ali ja ne mogu ovde da izvedem. Prenisko mi je, sad B2 je niži, ne mogu. I onda sam videla onako ko mišić, sam se prošunjala i videla prostor od 5 metara neartikulisan. Ja sam rekla, vidi, ali ja bi ovde da mi izgradite jedan zid, drugi, da ovde postavimo instalaciju, ovde ima visinu. I oni su mi rekli, ali ovo nije predviđeno. I kažem, da, ajde da nešto uradimo, pa su oni vrlo bili fleksibilni da ne izložimo moje VR instalacije, jer to bi bilo dodatni novac, nego da damo novac da artikulišemo taj prostor. I onda smo napravili se super. E sad, znači, ja paralelno imam izloženo ti od 5 metara, znači 391 cm u sanu i 275 kod Bojana. I jeste da mi je izložba recimo u novembar galeriji prošle godine, saradnja sa Mion Dauzi, donela isto jedan novi uvid, jer mi je arhitekta i ono fantastično je u percepciji prostora i mojih radova generalno i s njom je bila izuzetna saradnja i veliko zadovoljstvo. Mija mi je recimo otkrila da prosto ona je artikulisao, ja sam htjela jedan prostor ili ceo prostor, ona je podelila na dva i bukvalno rekla, ajde ovde, a to je 4,5 puta 4,5 metra, ali 3 metra visine. Ja sam rekla, jao mi je ovo malo, možeš, kaže. I stvarno smo uradili fantastičnu instalaciju, ona je bila u pravu i tu mi je ona otkrila da mogu i u manjim prostorima da radim. Iako sam ja mislila da za moje instalacije najbolje funkcioniš u veliki prostor i izbjegavala te male prostore. Znači, tu sam skopčala da može i u malim, ali sam i dalje držala tu visinu 3 metra minimum. Ja, ovo s Bojanom je bilo potpuno, nekako nisam čitala da je 275, nisam imala tu informaciju u glavi, a ne, bio mi je čudno horizontalan prostor i davao mi osjećaj sa tim nekim arhitektonskim elementima u njemu da mogu da napravim jedno mnogo lepo smicanje. Znači neku igru ovaj 4 kvadrata koje već nagoveštava ta arhitektura u prostoru i osjećaj je bio potpuno tačan. Ali je čudo meni da shvatim, ma nema veze ni visina, mislim čak ni visina nije limit da se napravi neka izuzetna prostorna instalacija, mada mislim, prosto to je radilo za mene kao umetnika, to otkriće. Otkriće da je sve moguće. E sad, pošto se ja bavim i VR-om, možda je trebalo da naslutim da jeste moguće, jer ja u VR-u zaista ono kao, mislim, to je ono, shvatite da je u kuti šibica možete da napravite beskraj. E, to je ono čudo, magija umetnosti, ali ja sam mislila da ipak u mom radu sa prostorom to je nije realno. Ispostavilo se da grešim.
1: Da, i ono što je važno za vaš rad, kako ste rekli, harmonija, balans, simetrija. I hajde samo da pojasnimo našim slušalcima rad o kome govorite, sad konkretno mislim na galeriju B2, jeste fluorescentni lastiš UV svetla i zvučni i zvuk. Jeste. Ta kombinacija.
0: To su 4 kvadrata u određenom formacijama u odnosu na znači dva paralelna i još dva paralelna, pa smaknuta u prostoru u određenim dimenzijama, u relaciji sa svim elementima koje se u tom prostoru nalaze. Ali moram da vam kažem to, kad kažemo fluorescentni lastići i UV svetla, da je percepcija posmatrača, mislim, ja sam evo na otvaranju opet doživjela, svaki put se iznenadim, da je jedna devojka, ljudi koji prvi put vide moja rada, jedna devojka izašla i rekla, jesu ovo gledala? Ja pitam, pa kako ogledala je, se vidiš unutra? Mislim, neko misli da su stakla, jer neki Rusi u novembru su izašli kao da ćemo da se udarimo, se ovde stakla. Neko misli da su, evo, sin Petar Isidore Nikolić, ovaj, koja postavljala izložbu u Sanu, koji je bio u salonu za Jega Rada, došao i kaže, ja sam ovo vidio u salonu, kaže, a su ovo, kaže, neoni, kao neonska, neko kaže, su li laseri, znači, prosto percepcija mog rada je potpuno drugačija kod svakog posmatrača u zavisnosti od njegovog unutrašnjeg sveta, njegovih iskustava vezano s svetlo, prostor, zvuk, i ne samo, ja bih to i šire proširila, znači, njegovog duhovnih ono ili kulturnih sklonosti, afiniteta, osjećanja, memorije, onoga što nosi vezano za prostor i tako.
1: Upravo ćemo o tome da govorimo, samo da čujemo malo muzike pa se vraćamo.

0: U Zlatnom preseku nastavljamo razgovor sa Anom Knežević o njenom radu. Ana, izuzetno je lep tekst koji je napisan za izložbu Dodir pogledom u katalogu. Dubrovka Radosinović, psiholog i psihoterapeut, je napisala jedan izuzetan tekst, te između ostalog kaže sledeće, vrlo je kratko, ali vrlo je efektno, i na samom kraju. Ona kaže, jer pogled nije samo ono čime vidimo, ponekad je pogled način na koji prostor dodiruje nas. Pominjali ste prostor, pominjali ste koliko je važan. A takođe je u vašem radu i za vaš rad karakteristično to da i mi kao publika moramo da naučimo da se krećemo kroz taj prostor. Kao što ste rekli, neko je mislio da je ogledalo, neko se pitao da li je staklo, sve ovo o čemu ste govorili. Moramo da menjamo ugao, moramo da se provlačimo, izvlačimo, da se uspravljamo, savijamo, približavamo, odaljavamo da bismo razumeli vaš rad. Šta konkretno taj prostor u stvari vama kao umetniku predstavlja?
1: Ja ne bih rekla što on predstavlja, jer abstrakcija je jako otvoreno polje, znači na neki način kažem horizontalna, i to i Bojan kroz svoju galeriju pokušava da sprovede i da nekako osvesti publiku za, za abstrakciju kao jedan relacijski odnos sa publikom. Ono u stvari najviše izaziva posmatrača da on pronađe svoj unutrašnji sadržaj, znači da se reflektuje.
0: I svoju emociju, tako ste mi rekli.
1: Da, pa ja kao moje, kao moje prostore, znači opet ću Miletu da citiram, znači stvarno je neverovatno, jer ja sam mnogo kasnije artikulisala svoj odnos sa radovima, a on je vrlo rano, još 2009. na skoro početku, ja sam 2003. 2004. počela sa tim instalacijama, izgovorio da su moji radovi rezonatori emocije ili misle.
0: Tako je.
1: I zaista, evo, ja sad pokušavam i naslovima da to onako malo skrenem pažnju, znači malo sam otvorenija u svojoj komunikaciji sa publikom vezano za artikulaciju sopstvenog rada i slobodnija. Iz više razloga sam se oslobodila pod broj jedan, zato što kada živite u Njujorku, ja sam živela 12 godina, postoji jedan ogroman tabu vezan za abstrakciju, da je abstrakcija racionalna, formalna. Mislim, predominantni rakurs je da je Yale škole, koja je ono vodeća, jel, u Americi, vezano za slikarstvo bar. Ali generalno je prosto nedozvoljavanje emotivnog statusa geometrije, što je vrlo pogrešno, i znaju oni to, ali pokušavaju to da drže i dalje. Mislim, i Agnes Martin, koja im je ono jedna od da kažem ključnih protagonista nečega što oni zovu minimal art, za sebe, pa i ne samo ona, nego i mnogi teoretičari odbijaju taj formalni status njene geometrije, i ona svojim nazivima takođe to obara. Mislim, i kada govori, uopšte ne govori o formalnoj geometriji, nego govori o emocijama. Ali, kažem, to su neki ono, da biste negde uspeli da pozicionirate svoj rad, morate i na određeni način da komunicirate, jel, dok ne izgradite svoju poziciju, jer nekada je potrebno otvoriti neke fioke u savremenoj umetnosti. Zaista, neverovatno je da u 2026. godini i dalje imamo te neke tvrde pozicije, iako je abstrakcija, mislim, evo, kao što neko ko je psiholog i psihoterapeut, izuzetan tekst je Dubrovka napisala, moram kažem da me raduje svaki put kad ga pročitam, čitam ga non stop, jer ja od Dubrovke jako puno učim o umetničkom radu sa njom, najviše volim da razgovaram o umetnosti, neverovatna je sagovornica. Iako se zna da abstrakcija zaista budi, znači ne može da ima definisano značenje i da praktično vas provocira da učitate svoje značenje. I toliko je otvoreno da može zaista svašta da kodirate u nju, i naročito da kodirate emocije. Mislim, zašto da ne? Zašto biste vi kodirali samo misli? Odnosno, nije to pitanje samo kodiranja. Evo, konkretno, ja u mom radu, znači, pošto, kako dolazimo do toga, mada sam sa Dubrovkom dosta pričala, i na kraju krajeva to postane nebitno, jer kad vi krenete od nekog, nebitno, jer kad uradite nešto što je duboko lično za vas, kad idete iz tog poriva, što ja mislim većina dobre umetnosti radi, znači kad određeno emotivno iskustvo transformišete kroz umetnički rad, ako on zaista duboko ličan, on na kraju krajeva, znači njegov, ako je izveden kako treba, on postaje univerzalno iskustvo i znači jer emocije su univerzalne, mislim, za sve nas, i onda na kraju krajeva nije važno od čega sam ja pošla, nego to čime dodirujem ljude je nešto sa čime oni mogu da se povežu kroz svoje lično iskustvo. I onda na kraju krajeva ono što vam je bio polazna tačka prestaje da bude toliko važno. Mislim, sad da li ćete komunicirati ili ne, ja nekako mislim da možda je za ove mlađe generacije važno da se komunicira, koje kreću kroz svoj rad sa studentima, shvatila sam da njima to recimo jako znači kada imenujete neke stvari. Jer evo reći ću vam, postoji jedna grupa teoretičara u Americi koji zastupaju ozbiljnih teoretičara, uključujući David Getzija, koji zastupaju queer abstrakciju. Sad to zvuči onako vrlo kao čudno, kako abstrakcija može da bude queer. Mi smo navikli da je abstrakcija vezana za ili neke nešto što je queer vezano za neki performans, telesno nešto, i kako sad to može da bude queer. E pa može, zato što abstrakciju zaista možete da učite sve živo. Ali na kraju krajeva, opet kažem, ono što, odakle polazimo i šta posmatrači dobijaju i kako reaguju, to je potpuno njihovo lično iskustvo. Bilo je tu, recimo, ja sam shvatila da studentima to jako znači, da se to imenuje. Odakle neko iskustvo kreće, i moje otvaranje i komuniciranje više o tome, o putu, o kako dolazim do svoje umetnosti, ja mislim da najviše ima veze sa tim mladim generacijama kojima to očigledno nedostaje.
0: Apsolutno. Dolazimo polako i do kraja. Nekako je brzo prošao ovaj razgovor, imala bih još toliko stvari da vas pitam, ali evo, do kada će nam biti otvorena izložba u galeriji B2, Dodir pogledom?
1: Do 31. oktobra.
0: Imamo vremena, svakako. I također bih citirala Dubravku, koja je citirala vas, a vi ste jednom prilikom njoj verovatno u tim inspirativnim razgovorima rekli: kada radim, prostor diše sa mnom. I to nekako mislim da lepo može da zaokruži i da objasni sve ovo o čemu smo razgovarale. Ana, hvala vam. Zaista je privilegija biti u gradu u kome su 4 vaša rada izložena u isto vreme, i to zaista ne bi trebalo propustiti.
1: Hvala vam, teramo ovaj mrak u kulturi svetlom i ovo radimo za mlade.
0: Apsolutno, apsolutno, to je najvažnije. Poštovani slušalci, došli smo i do kraja današnje emisije Zlatni presek. Sa vama su bili Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Igor Ristić, Nena Đorđević i moje ime Tanja Živković. Razgovarali smo o izložbi koja je posvećena crtežu fonda Vladimir Veličković i izložbi Ane Knežević, Dodir pogledom. Apsolutno su preporuke naše za vas. Hvala na pažnji i doviđenja.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Kanjon Uvca, Dom i carstvo beloglavog supa. Autorka emisije Nevena Matović.
9: Mi smo sada na parkingu kod etno selo Vraneša, u blizini kanjona Radovinskog jezera. Sada ćemo prošetati do jednog vidikovca koji je tu na par stotina metara, a onda ćemo nastaviti do drugog vidikovca koji smo uredili u okviru ovog projekta. Na vidikovcu ćemo da eto vidimo šta smo mi to uradili, a ono resto će govoriti priroda, znači da malo pogledate sa oboda Radovinskog jezera na to područje. Malo nam dan nije baš sjajan, ali ipak se nadam da ćemo videti i beloglave supove i tako, mislim da će biti okej.
10: Okay. Čim smo došli na vidikovac, odmah je jedan sup leteo tik iznad naših glava i vidjeti taj raspon od 3 metra i najveću pticu koja je ovde u Srbiji je stvarno prelepo. Posebno tako kako one jedre po nebu, baš prelepo. Meandri i taj moment sjedinjavanja sa prirodom je prelepo, što kažu, terapija šumom opušta i ove krivine.
11: Evo pogledajte, sad sa desne strane imamo supove, kruži nam supovi. Imaju tamna letna pera, svetli, nešto svetlija krila. Znači vrhovi, te ivice krila su im tamnije, to su letna pera, znači ta na ivicama krila. Kratka glava, dugačka krila, raspon preko 2 metra. I pogledajte kako kruže, to je karakteristično i za grabljivice. Oni uhvate struju, tako taj termal, i onda kruže i na taj način, između ostalog, neke ptice tako obeležavaju svoju teritoriju, ali osmatraju da vide da li negde ima plena. Odnosno, u njihovom slučaju, da li je plen uginuo. Ima još jedna ptica iznad njih. Ja bih samo molila dvogled kod koga je. Evo, sad ćemo da vidimo, nešto je sitno, ali može biti isto možda vetruška. Jeste, trebalo bi. Baš je daleko. Ali da li vidite, iznad njih kruži jedna mala ptica? Izgleda kao slovo T.
12: Da, vidimo, da, što je to?
11: To je vetruška, to je vrsta sokola, vrsta malog sokola. A nje ima sad i po gradovima, možda imate u komšiluku.
13: A kako se slažu oni, i kakvi pa su supovi za druge
11: ptice? Dok je
13: ptice
11: živa, slažu se, šanim se. A posle još bolje. Ove, slažu se sada, ona, ne znam da li se konkretno njih osjeća ugroženo, dešava se da se grabljivice potuku, da se pokoškaju, da brane teritoriju, pogotovo kad imaju mlade, da brane, jeli, svoje gnezdo. Ali evo sad koliko vidimo, ona je iznad njih u termalu, ona isto osmatra i grabljivice imaju izuzetan vid. Znate ono kad kažu oko sokolova, to je zaista tako. Vetruška, recimo konkretno ona se, eto to smo juče pričale, vetruška se u narodu zove i tresigaća, zato što voli da stane tako iznad njive, recimo se često vidi, ili kad prolazite autoputem pa oni što stoje na stubićima. Ona stane iznad i ovako treperi krilima, treperi u mestu lebdi. Glava joj ostaje potpuno mirna dok joj se telo pomera da bi mogla bolje da osmatra i zato se u narodu zove, jeli, tresigaća. I onda se samo ovako buć strmoglavi, da. Obče, neko traži nešto živo, neko nešto mrtvo.
14: No, na ovom mjestu sam prvi put, ali nisam prvi put na Uvcu. Bila sam na Vidikovcu molitva 2 puta. Oduševljena sam inače svim pticama, a bjeloglavi sup je svojom veličinom i izgledom, a i poslom koji radi, stvarno jedna fascinantna ptica, nema priče. Prvi put ih je bilo vrlo malo i onda kad bi neki preletio iznad naših glava, mi smo svi vrištali, ono, jao, evo ga, evo ga. A sad kad sam bila prije jedno desetak dana, bilo ih je toliko puno da nisam mogla da vjerujem koliko su se namnožile, onda sam i pročitala neki podatak da je bukvalno od 18 jedinki koliko ih je bilo u jednom najkritičnijem momentu kad je krenulo se u akciju njihovog spašavanja i revitalizacije, došlo se do oko 420 jedinki na ovom prostoru. Evo, mi pokušavamo da ih dovedemo i u Crnogoru, da neke domamimo od vas ovamo kod nas u pivu ili u Bijelopolju.
9: Verovanja ta postoje i da ne znam, mogu predvideti budućnost, da ovo, da ono, sad zaista, ono, nisam baš ja neka adresa da govorim na to pitanje. Znam da ih ljudi poštuju, da ih vole, da jednostavno iz razloga što im ne čine štetu. Jer ranije neke druge ptice, prekrasne ptice, lešinari i tako dalje, su znali praviti štetu, recimo, ne znam, na kada je živina u pitanju, kada su jagnjad u pitanju i tako dalje, za razliku od beloglavog supa, koji to nikad nije činio, već je samo čistio ono što ostane, recimo posle, ne znam, onih jesenih svetkovina ili kako se već kaže. Vrlo su pitomi, kako bih vam rekao, oni ništa, oni će oni će uginuti i umrijeti, a neće ništa živo napasti. Kada se markiraju te ptice, pazite, alpinisti dolaze u njihovo gnezdo i tu su na gnezdu roditelji, recimo i mladunac ili u blizini. Roditelji se prosto povuku, ne da onako samo podviju rep i okrenu se, malo negoduju koliko su u stanju, ali se povuku i dozvole, jel te, alpinistima da dođu po mladunca. Tako da vrlo su pitome ptice, čak ono gledamo na hranilištu kada ih neke druge ptice pod navodnicima maltretiraju, ono, gavranovi ili svrake, pa ih kljucaju u kljun, pa ih onako zezaju, narodski rečeno, a oni su vrlo onako pitomi, blage naravi. Ništa, jeste, onako su veliki, ali su dobrodušni, ono, kao kod neki ljudi, vidite čoveka od 2 metra i ne znam 130 kila, ono, kao jagnje pitom, tako da, eto, beloglavi supovi su tako nešto.
0: Pa u početku kad je kretalo zaštite beloglavi supova, oni su imali te fraze šta čuvate ptičurinu, kome treba ptičurina, a sad su uvidjeli korist od ove ptice. Prvo, što ta gazdinstva koja se najviše bunila, kad im dođe do uginuća, lagano reše problem, moraju da angažuju bagere da kopaju rupe, da ih zakopavaju, već samo nas jednostavno pozovu i rešili su taj problem. Druga stvar, što je sa ovom jedinkom, ispromovisan i ovaj kraj, pa je došao i do turizma. I onda su osjetili korist od turista koji dođu, pa prenoće, voze se čamcima po jezeru, tako da osjetili su korist i sa tom koristi oni već, i oni sami čuvaju ove jedinke i javljaju nam. Ako se desi negde nešto, primete bolesnu jedinku, javljaju čuvarske službe gde mi idemo da ih preuzmemo. Sad je, već može se reći da su ljudi se privikli, da su shvatili korist beloglavog supa za ove kraje.
12: Pa sjajno, meni je kao nekom ko se trudi da ukaže na značaj prirode, na značaj biodiverziteta, na taj veličanstveni prostor koji nam je i hrana i brana i sklonište, a ne samo prostor za zaradu. Često onu kratkoročnu gramzivu da učim. I ovo je velika prilika, nažalost, iako najviše želim da učim o biodiverzitetu. Ekologija podrazumijeva svašta nešto drugo što je vrlo često i važnije i preče, poput energetike, klimatskih politika, cirkularne ekonomije. Ali ova prilika i ovi trenuci ovog sklada i ove ravnoteže i ovog boravka u prirodi, pogotovo u zaštićenim područjima, u posebno vrijednim prostorima, je nešto što je fascinantno, nešto što te vraća istini, esenciji istine. I divno mi je, prelijepo mi je i sa ljudima koji ovo radi iz ljubavi i koji to prenose sa puno ljubavi, a i sa prirodom. Evo sad, izad nas trenutno su biloglavi supovi. Toliko moćni, a toliko zapravo krhki, osuđeni na nas i na našu brigu, dobru volju, svijest i savjest. Nas priroda opominje svakodnevno, samo je pitanje koliko mi to vidimo, čujemo ili želimo da vidimo i čujemo. mi smo poznati po tome da reagujemo tek onda kad dođe voda do pode. A izgleda da je blizu. Da smo blizu toga.
11: Znači mi idemo tamo, sad ćemo ih videti.
0: Nega beloglavih supova i čuvanje je entuzijazam. Jer u našoj zaštiti, zaštita je skroz devastirana i samo ljubitelji prirode i životinja mogu da čuvaju beloglave supove, ribu. Oni koji su zaljubljenici u ribolov, oni najviše čuvaju ribu. Lovci baš ne čuvaju divljač, oni vole da ostrele, a mi kao čuvari zaštićenog područja obožavam naše ptice. Bile tri jedinke, sad smo došli do 115 gnezdećih parova. Najviše izlegnutih mladunaca je bilo 130, to je bilo 2017. godine. Jednostavno, njima je za vreme gnežđenja najpotrebniji mir. Da nema, da se ne uzbuni, jer ženka nosi jedno jaje. To jedno jaje vode brigu muđak i ženka. Ukoliko dođe do poplašenja jedinke, ona skoči sa gnezda, jaje propadne i te godine nema mladunca. Kad im se obezbedi mir, one jednostavno borave na tim, izvedu mlade i onda uspješno polete. Glavni stvar je još donošenje hrane. Mi uglavnom njima obezbeđujemo dovoljnu količinu hrane, čak i više. Sva gazdinstva u okolini Nove Varoši, Sjenice, Prijepolja znaju da mi preuzimamo uginule životinje. Javljaju čim im se nešto desi, javljaju nam i mi dolazimo, preuzimamo, iznosimo na hranilište manastirin. Oko 380 tona hrane obezbedimo godišnje beloglavim supom. Treća briga je, pošto beloglavi sup nije aktivna letačica i ona koristi termalne struje da bi poletao. Ukoliko mladunac pri prvom letu ne procjeni dobro termalne struje, kao što vidite ovdje, on se gnezdi na kanjonu. Završi u vodi, u granju. Tu od slupa čuvarska služba, imamo volijere, odnosimo volijere, vodimo brigu i kad se steknu povoljni uslovi, vraćamo u prirodu.
15: Pa naš odnos je prema beloglavom supu kao prema, da vam kažem, iskreno prema detetu. Mi se prema njima odnosimo isto kao da su klinci koji mi imamo obavezu prema njima da se brinemo, da ih čuvamo i da ih mazimo i normalno da pratimo njihovo kretanje i ponašanje, što bi rekao. To su ptice dobročudne koji nemaju svojih neprijatelja osim čovjeka. A mi smo tu da im pomognemo da se oni malo i priviknu na čovjeka i da naviknu na njega, na njegovo ponašanje, i ako su baš prema njima nepristojni, da im pomognemo, da ih ubedimo da smo mi tu, da ćemo ih zaštititi. Stanovništvo je stvarno tu što se tiče nama kao pomoć, pogotovo okolno stanovništvo, od velikog značaja. Bilo šta da primijete nešto na nekoj ptici, da se nešto dešava, da ne može da poleti, da ima neki problem, zovu nas, a mi smo tu da dođemo i da im pomognemo, da ih uzmemo, da ih stavimo u volijere, da zovemo veterinara, da svu pomoć im, što se tiče nas, omogućimo. Oni su dobrog zdravlja, najveći imamo problem u vrijeme poletanja iz gnezda. Znači, kada poleću iz gnezda, uplaše se neki, imaju neki problem, slete u jezero, tako da ne mogu tu, ali tu smo mi opet da dođemo. Ili u žbunje, u granje, u šumu upadnu, onda smo mi tu da dođemo, da ih pomognemo, da izvučemo iz te nevolje i da im pomognemo u daljem odrastanju. Da vam kažem nešto, mi nismo u tom sad, u toj priči, ali stvarno kažu ljudi kada okolni ovdje pogledaju, kada se oni podignu u visi, kada ih ima dosta, da će se promijeniti vrijeme. Ili će na lepotu ili da kišu da najave, stvarno ne znam, ali tu vjeruju u to. To ste vi dobro čuli, to smo i mi isto čuli, ali mi se sa tim slažemo sa stanovništvom i onda čak i mi njih pitamo da li je to tačno i kako će biti vrijeme, onda oni kažu i onda...
9: Ćopa je jedan beloglavi sup koji je markiran na uvcu sad pre nekih 20-ak godina otprilike, i ono što znamo da je Ćopa kako uglavnom ostao bez jedne noge I onda je on negde tipa 2008. godine beležen na Uvcu i onda mu se u narednih 16 godina gubi trag. Mi imamo hranilište, hranilište se zove Manastirina. Na tom hranilištu iznosimo uginule životinje i klanični otpad za beloglave supove. Naravno, tu dolaze i druge životinje i iznosimo to u kontinuitetu nazad preko 30 godina. E, to zovemo onako kolokvijalno restoran za beloglave supove. E, Ćopa se posle 16 godina, znači od te 2008. 2024. pojavio na hranilištu. Kako znamo da je to ista ptica? Hajde što nema jednu nogu, međutim ima krilnu markicu kojom je markiran i onda smo videli po broju da je to Ćopa. I ovo da pohvalim pre svega naše kolege, odnosno saradnike, odnosno ljude sa kojima radimo zajedno na ovom poslu iz Biološkog instituta Siniša Stanković i Fondacije za zaštitu ptica grabljivica. Oni od 1986. godine vode urednu evidenciju o svim supovima koji su markirani na Uvcu. U pitanju krilne markice, prstenovi koji se stavljaju oko noge u poslednjih nekoliko godina i satelitski odašiljači, odnosno satelitske platforme. Na osnovu toga mi smo videli da je, znači, Ćopa posle 16 godina pojavio se na Uvcu. Pazite, gde je on tih 16 godina bio, kako je se snalazio sa jednom nogom, ono ostaje, ajde tako kažem, misterija, ali Ćopa je očito bio ovako, ajde kažem, kočoperan i snalažljiv i borben i dovoljno sposoban da u tom surovom svetu prirode i divljine opstane sve te godine sa jednom nogom.
11: Kako je vazduh sve topliji, prave se ti termali vazdušne struje. I to njima odgovara da mogu lakše da lete, da koriste što manje snage, odnosno da kruže, tako da osmatraju. Tako da sad će, nadam se, pošto evo, magla se digla, razvedrava se, nadam se da će da otopli. I ono što bih ja voljela najviše da vidim ovde, danas je suri orao, to je za mene, a nije baš egzotika, ali jeste retkost, ne vidim ga svaki dan. Kako, nisam čula?
16: Kad se on pojavljuje?
11: Pa ne znam, može u svakom trenutku da se pojavi. Obično su sve ptice su najaktivnije rano ujutru.
17: A beloglavi sup je čistač prirode i simbol ovde Uvca. Ljudi dođu pored, naravno, ovih meandara da vide i uvek pitaju hoće li nas nagraditi beloglavi sup svojim letom, i kad krenu njihovi ti letovi, turisti ostanu oduševljeni, fotografišu ih i eto, ostane im uspomena za cijel život.
18: Molitva, jedan od najpopularnijih vidikovaca, po meni su svi dobri za pogled, ali on je definitivno najpopularniji jer se smatra, kako barem heštegovi sa društvenih mreža govore, da je tu napravljeno najviše fotografija. Dobije ime po tome što se nekada davno ljudi molili dragom Bogu da padne kiša kada su bile suše, kako kažu, Bog je uvijek uslišio, i upravo je tu u neposrednoj blizini napravljena platforma na koju turisti dolaze i prave fotografije predivnih meandara.
9: Koliko oni uživaju u svemu tome na način na koji to mi ljudi radimo, ne znam. Ono što znam da je osnovni preduslov da bi oni bili tu, prvo da imaju mesto za gneždenje, a onda ove stene koje se nalaze okolo Uvačkih jezera im jako pogoduju za to. I pre formiranja jezera tu je tekla, naravno, reka Uvac, i te stene su bile tu i to je bilo prirodno njihovo područje koje im je omogućavalo da se uspešno gnezde. Drugi razlog, naravno, najbitniji, kao kada su sve životinje u pitanju, kao kada su ljudi u pitanju, je hrana. Za njih važi priča da su pratioci stočara, jer god su stočari, tu biva i uginuća, tu kada ljudi, ne znam, ostavljaju one sporedne proizvode životinskog porekla, posle klanja, one iznutrice creva i tako dalje, njima je to hrana. Tako da je to drugi uslov zašto su oni nalaze tu. I treći je taj što se vodi računa da im se obezbedi mir, prosto da se poštuje neki unutrašnji red u specijalnom rezervatu prirode Uvac. I onda kada se sve to, ajde tako kažem, skupi, znači ono da imaju dom, da imaju hranu, da imaju mir, odnosno da ih niko ne uznemirava, to je glavni razlog, da kažem, zašto su oni tu. A to, sama priroda kako je lepa, to je apsolutno, i verujem da i oni uživaju i u tome dodatno. Jeste, mi na hranilište manastirina iznosimo hranu za beloglave supove. Hranilište je formirano 1994. godine, znači već neke 32 godine u kontinuitetu. Količina hrane je onako rasla iz godine u godinu koja je iznošena u taj restoran, kako je rasla kolonija. Sada je to, govorimo o 2025. godini, oko 380 tona hrane. Odakle ta hrana? Pa pre svega mi, kad kažem mi, mislim Čuvarska služba specijalnog rezervata prirode Uvac, pokriva kompletno, pa mogu reći skoro kompletan Zlatiborski okrug, posebno teritorije opštine Nova Varoš, Prijepolje, Sjenica, Priboj, Čajetina, i kada god se desi neko uginuće u domaćinstvu, ljudi već znaju, pošto ovaj posao radimo godinama, odnosno decenijama, da nas obaveste, i onda naši čuvari sa terenskim vozilima, koja imaju specijalizovane prikolice, idu po tu uginulu životinju i donose na hranilište. Uslov je da bi ta životinja bila izneta na hranilište je da se dobije veterinarska potvrda, odnosno da veterinari izađu na teren i ustanove da je to meso od uginule životinje bezbedno za beloglave supove, odnosno da ta životinja nije tretirana nekim lekovima koji bi bili štetni po supove i druge, naravno, ptice i životinje, tipa diklofen ili tako nešto slično. Tu moramo biti jako oprezni, jer pazite, jedna lešina koja bi bila tretirana na način koji bi štetio supovima bi mogla da napravi, ne znam ili pravi izraz, ali masakr kada je u pitanju kolonija beloglavih supova, tako da se o tome strogo vodi računa. Takođe, moram da pomenem, jedan dobar izvor hrane za njih je i klanični otpad, odnosno sporedni proizvodi životinskog porekla. Odnosno, mi imamo ugovor sa 15-ak, možda i 20 klanica i mesnih industrija na području, na ovom području koje pokrivamo, i mi u saradnji sa tim ljudima uzimamo, znači, one otpadke posle otpadke, jel, za ljude posle klanja, znači iznutrice, creva, sve to iznosimo na hranilište. Naravno, i tu mora da se pribavi veterinarska potvrda da je to meso, ta, nazovi otpad, ispunjava uslove da bude izneta na hranilište, preko jedne tone, preko 1000 kilograma dnevno koje se servira njima na hranilištu.
11: Čuli smo lešnjikaru, to je nama posebno zadovoljstvo da čujemo, jer je nemamo kod kuće u Novom Sadu. To je jedna predivna ptica i ovo je savršeno stanište, tako da smo evo sad nazvali uzbuđene i bile smo okruženi u jednom momentu gomilama dugorepih senica. Čuo se i gavran, ja ovako kratko ovaj naše ptičarske redovne izveštaje dajem. I čuli smo kraljiće.
16: Da, on je slatki mali za mene.
11: Evo je, čuješ je?
19: Kraljići.
16: Ovo što kreješ ti, to je lešnjikar.
11: Što nešto između grakanja i ovaj...
16: I sojke.
11: Evo sad ću naći da pokažem jednu sliku lešnjikara. Evo, pogledajte. Znači, obožava četinarske šume, to je savršeno stanište. Mi smo sad inače i prolazili kroz Borovu šumu. Evo, pustit ćemo njeno oglašavanje da se čuje kad pojačamo. Ovo je pesma, ali inače krešti, tako krči. Da, podsjeća na neku brown, belu šarenu, onako prošaranu vranu, recimo.
20: Jovana, Ivana!
21: Vamo nos, arriva! Zajedno šta potkat.
20: Ajde, gajte.
22: Hajte, hajte.
21: Oće Ivana da se smaže.
22: Novače.
9: U principu su veoma dobrog zdravlja. Onako kažu da njihov je, nije kažu prosto, da je njihov želudac i njihov organizam može i antraks, crni prišt, da prevari, odnosno da mu ne može ništa. Međutim, naravno, koji neke druge životinje vidimo u poslednje vreme da može da se desi da obole, ne znam, nekih bolesti karakterističnih za ptice ili tako dalje. Ali generalno su jako dobrog zdravlja, jako su otporni. Pazite, oni ovde provode, neki od njih provode celu godinu i zime koje znaju biti jako surove. Znate da je u blizini Sjenica, da je u blizini Pešterska visoravan, da se tamo temperature spuštaju -25, -30 stepeni, oni opstaju i tokom zime u tim uslovima. Čak krajnje je zanimljivo da jedan par beloglavih supova se formira i onda ženka snese jedno jaje krajem januara, početkom februara. Pazite, kad su ovde temperature u ono debelo minusu, da tako kažem, i onda oni naizmenično leže na tom jajetu narednih nepuna dva meseca, tipa između 54 i 57 dana. E sad da se vratim na temu, znači oni su vrlo otporni i ono, izdržavaju od tih minus 30 do leti do plus 35, retko oboljevaju. Tako da, ono što je najveći njihov, ajde da kažem, ugrožavajući faktor je naravno mlade ptice koje su neiskusne, koje prilikom prvog leta znaju da izgube, ajde tako kažem, kontrolu, da završe u jezeru, kao pazite, evo sad imamo priliku naravno da gledamo na jezero, na kanjon, i onda da završe u vodi. Pazite, prilikom recimo prvog, drugog leta dok su još neiskusne, i onda pojačana aktivnost čuvarske službe, svakodnevno patroliraju jezerima i ako je potrebno ptice spašavaju iz vode. Pazite, ptica upadne u vodu, ona može tamo da provede od dva ili čak tri dana, ali teško da može sama da se izvuče iz vode. Prosto te stene su odmah strne, maltene vertikalne, i ona ne može da izađe. E onda su tu čuvari koji ih smeste u čamac, iz čamca ih smestimo u volijere, odnosno prihvatilište za ptice, obavestimo veterinare koji dođu, pregledaju ih, da li je sve u redu sa pticom, da li je zdrava, da li su u redu krila, kljun, kandže, sve što treba, pa ih onda naravno, ako je sve u redu, vratimo ponovo u prirodu. Nekad kao mlađi sam, ne znam, nekakve planove, ambicije, mislio sam te radit ću ovo, radit ću ono, bit ću neka važna, jel, faca, nešto u tom fazonu, jel, a već ne znam koliko, nepune dve decenije sam na ovom poslu i sad kažem, ne znam, ne bi ga menio ni za kakav drugi posao. Prosto sam navikao da sam često u prirodi, da šetam, da boravim, da posmatram ne samo beloglave supove, druge ptice, da lepa stvari, ajde, to je sve priroda naravno, ali i ljudi, pazite, onda sam upoznao mnoge ljude iz kraja, zatim mnoge ljude koji dolaze raznim povodima na uvac, divne ljude koji su dan danas i prijatelji, tako da generalno mogu reći imam samo pozitivne utiske. E sad ono, mogu da kažem da ima stvari koje predstavljaju problem i u našem poslu i u našem radu. Pazite, mislim, teško da negde ima, da nema problema, i sad tu govorim recimo o, ne znam, bespravnoj gradnji protiv koje se borimo unazad, odnosno od kako postojimo u ovom obliku, u ovoj formi, a to je skoro 20-ak godina recimo. Zatim, nažalost, svest stanovništva još uvijek nije na visokom nivou, pa onda ostavljanje otpada, smeća i tako dalje. Mi se trudimo da prostor održavamo čistim, ali to je jedan, moram tako reći, Sizifov posao. Svake godine dane i nedelje ostavimo u borbi, da tako kažem, sa smećem i tako dalje. Tako da ima problema, ali opet ono, borimo se sa svim tim, svesni vremena i zemlje u kojoj živimo, i radimo dosta sa mladim ljudima da tu svest podijemo.

0: dignemo na viši nivo, da prosto stavimo do znanja da nije u redu bacati otpad, da nije u redu bespravno zidati, da nije u redu raditi neke aktivnosti koje su na štetu prirode. Ali je pozitivno što smo se osvestili, da tako kažem, na vreme, pre svega i zahvaljujući entuzijazmu nekih ljudi koji su bili pre nas u ovoj priči, koji su to kad kažem, 94. kad je formirano hranilište, pa negde je sve počivalo na entuzijazmu tih ljudi, bukvalno. Oni su se uz pomoć štapa i kanapa i sopstvenih vozila, prikolica snalazili da ono odu po neku uginulu životinju, da ne znam, zamole neke pojedince ili neke privredne organizacije da im pomognu sa, ne znam, par desetina litara goriva da bi uopšte to mogli da rade. I ovaj entuzijazam njihov je veliki. Mi kad smo objavljivali neke publikacije o supovima, ne znam, Kraljevstvo beloglavog supa ili Kraljevstvo supa ili tako dalje, nikad nismo propustili priliku da je naravno sa posebnim pijetetom i sa posebnim uvažavanjem pomenemo te ljude, te koji su na neki način pioniri u celoj ovoj priči. Mi smo onda nastavili to, usuđujem se reći, malo podigli na viši nivo, u smislu da smo obezbedili i vozila i plovila i prikolice i napravili prihvatilište za ptice. Prosto smo uspeli da celu priču podignemo na jedan viši nivo i eto, naravno da prostora za napredak ima još puno, naravno da planova ima puno, eto, trudit ćemo se u narednom periodu onako da to i učinimo, odnosno da podignemo priču na još jedan stepen iznad.
1: Samo da mi potrajemo, znači da specijalni rezervat Uvac potraje i zahvaljujući nama i normalno ministarstvu i zavodima, znači mi ćemo očuvati beloglavog supa na ovim prostorima. Mi čim čuvamo beloglavog supa, znači mi smo rezervat, čuvamo i prirodu, tako da se nadamo da će voda potraje i dugo. I posle nas, čuvara.
2: Ja sam Jasna Gajević iz Podgorice, inače sam blogerka bloga Jasnina putovanja.
3: Sabahudin Abdegić, licencirani turistički vodič, svi mi poznaju kao pešterski rendžer.
4: Ja sam Daniel Garić, urednik redakcije za ekologiju na radio televiziji Crne Gore, neko ambasador Crne Gore, profesor njemačkog jezika, zapravo magistar njemačkog jezika, zaljubljenik u prirodu i borec za njena prava.
5: Srđan Ristić, meteorolog u na televiziji.
6: Jelena Guduraš, društvo za zaštitu proučavanja ptica Srbije.
1: Ja sam čuvar specijalnog rezervata prirode Uvac, Neđa Đanović.
7: Ja sam Novak Pijević, rukovodilac čuvarske službe i upravnik ribarskog područja u specijalnom rezervatu prirode Uvac.
0: Ja se zovem Darko Ćirović, radim u specijalnom rezervatu prirode Uvac skoro 20 godina.
8: Autorka emisije Nevena Matović.
9: Tačno je 17:30. Radio Televizija Srbije.
10: Radio Beograd 2.

Poštovani slušalci, dobroveče. Ovo izdanje Autograma posvetili smo zbirci kancona i moteta Le Musicali Melodi Giovannija Martina Cezarea. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. O Cezareovom životu i muzičkom delovanju ne zna se gotovo ništa. Kao i mnogi njegovi savremenici, i Cezare posao nije našao u svojoj zemlji, nego u sredini u kojoj je tada cvetala umetnost. U njegovom slučaju bio je to dvor u Minhenu. Jedini period u kome pouzdano srećemo njegovo ime jeste razdoblje između 1610. i 1627. u kojem je, kako se navodi, imao nameštenje dvorskog muzičara, kornetiste i instrumentaliste, za koje je primao platu od 350 guldena godišnje. Izvan ova dva datuma o Cezareu možemo više da saznamo samo ukoliko direktno proučavamo njegovu muziku. 1621. godine u Minhenu se pod njegovim imenom pojavila zbirka kompozicije objavljena u čuvenoj radionici Nikolasa Heinricha, naslovljena kao Musicali Melodi za glasove i instrumente u 1, 2, 3, 4 i 5 glasova od Giovannija Martina Cezarea, instrumentaliste na Maksimilijanovom dvoru. Tri godine kasnije, tri Cezareve kompozicije za solo glas i basso continuo uključene su u zbirku Georga Viktorinusa, a objavio ju je isti izdavač. Prisustvo Cezareovih dela u zbirci drugog autora nagoveštava visoki ugled koji je mogao da uživa među kolegama u Minhenu. Nakon još tri godine srećemo još jedno takvo priznanje Cezareove jednoglasne

Vedene u sadržaju 14 su duhovni koncerti za 1 do 5 glasova sa baso kontinuom. Uz njih stoji isti broj instrumentalnih komada za 1 do 6 glasova sa baso kontinuom. Ove kancone nose za to vreme uobičajeni naslov koji počinje sa La, kao što je La Vittoria, La Fenice ili La Gioia, što ukazuje da su verovatno bile nekome posvećene. Zbirka je štampana u 4 orkestarska štima, od kojih je jedan za glas. Otkriva mnoge sličnosti sa zbirkom Divine Lodi Musicali Giovannija Battista Riccia iz 1620. godine, u kojoj su takođe duhovni moteti pomešani sa instrumentalnim kanconama. U Cezarevoj partituri, namenjenoj orguljašu, navedene su precizne indikacije za ostale instrumente. U nekoliko slučajeva naglašeno je da se mogu koristiti i drugi instrumenti. Ovde je potvrda prakse u kojoj su određeni instrumenti bili često zamenjivani. Violina kornetom, gamba trombonom. Tako je u jednoj kanconi navedeno da se traže kornet, violina, trombon, gamba i orgulje kao instrument kontinua, s tim da je glavna uloga poverena kornetu. Kako je Cezare i sam majstorski vladao ovim instrumentom, ne čudi da je uspeo da iz njega izvuče sav potencijal izvođačkih osobenosti. Među ovim kanconama je i prvi poznati solistički komad ikada napisan za trombon. Njegov naslov je La Hieronima. Autor je celu zbirku kancona posvetio članovima porodice Fugger iz Augsburga. U 14 duhovnih koncerata ove zbirke kao osnovno izraženo sredstvo Cezare se poslužio maštovitim mešavinama glasova sa instrumentima, što je rezultiralo izuzetnim bogatstvom različitih zvučnosti. Mada je ovaj postupak primarno bio namenjen naglašavanju značaja teksta, njime je ujedno snažno pojačana ekspresivnost muzike. Među mnogim neobičnim rešenjima izdvaja se ono koje autor koristi za dramaturški najvažnije delove teksta, u kojima deonica soprana udvaja u kornetima, a tenora u trombonima. Poštovani slušalci, čućete sada kancone i motete iz zbirke Musicali Melodi Giovannija Martina Cezarea na snimku koju su ostvarili Guillemet Loren i Marie-Claude Valen soprani, Jean-Louis Comoretto i Jean-Yves Guéry altovi, John Elves i Bruno Botter tenori, Bernard Fabre-Gary i Yves Berger basovi i članovi ansambla Le Sacquet-Boutier iz Toulouse na originalnim instrumentima epohe.

0: Poštovani slušalci, završena je emisija Autogram koju smo posvetili zbirci moteta i kancona Le Musicali Melodi Giovannija Martina Cezarea. Slušali ste ih na snimku koju su ostvarili Guillemette Loren i Marie-Claude Valen Soprani, Jean-Louis Comoretto i Jean-Yves Guérit Altovi, John Elves i Bruno Botter Tenori, Bernard Fabre Gary i Yves Berger Basovi i članovi ansambla Le Sacquebutier iz Toulouse na originalnim instrumentima epohe. Prijatno veče želim vam, Ivana Komadina.
1: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija nije među četiri zemlje kandidata za koje Evropska komisija priprema mape puta sa okvirnim rokovima za završetak pregovora, poručila je komesarka za proširenje Marta Kos u Evropskom parlamentu. Poručila je da će se posle izbora videti da li će nova vlada biti posvećena evrointegracijama. To što Srbija nije među zemljama koje se trenutno pominju kao predvodnice novog talasa proširenja, nije razlog da se evropski proces za našu državu posmatra kao završen, smatraju stručnjaci. Lokalizovan je požar koji je jutros izbio u magacinu firme za skladištenje hemijskih sredstava za deratizaciju glodara i dezisekciju insekata u mestu Boždarevac na teritoriji gradske opštine Barajevo. Tokom intervencije nije bilo povređenih. Policija je privela jednu osobu u vezi sa požarom, saznaje Tanjug. Nekadašnja predsednica Republike Srpske Biljana Plavišić sahranjena je u groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Prethodno je u Banskom dvoru održana komemoracija na kojoj je Milorad Dodik rekao da će Biljana Plavšić ostati upamćena kao nepokolebljivi borac za srpski narod i Republiku Srpsku. Najmanje 15 osoba, među kojima ima i dece, stradalo je u ruskim udarima, saopštile su ukrajinske vlasti. Kijev je odgovorio napadima na ruske oblasti. U Izraelu se obeležavaju 3 godine od napada Hamasa, u kojem je 1200 ljudi stradalo, a 251 osoba je oteta. Počast žrtvama odali su brojni svetski zvaničnici, među njima i šef srpske diplomatije u tehničkom mandatu, Marko Đurić. Rukometaši Partizana od 18 časova i 45 minuta u trećem kolu Lige šampiona dočekuju Vesprem, koji je nedavno postao svetski klubski šampion. Meč se igra u dvorani Aleksandar Nikolić. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći na oblačenje, mestimično kiša, ponegde pljuskovi. Jutarnja temperatura od 3 do 15 stepeni, najviša dnevna 30. I u Beogradu do 30 stepeni. Čuli ste vesti?

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Radio Igra, Radomir Konstantinović, Euridika, repriza.

0: Pa naravno da čujem.
1: Tako lepo svira. Čini mi se da sanja.
0: Ma nemoj. Ej ti dole! Što ne sviraš u nekoj drugoj kući?
1: O Bože, čutite! Šta radite to? On može da...
0: Šta može?
1: Može da se uplaši od vas. Može da ode, da nas napusti.
0: Nije nego, pa ja i hoću da ode. Ej, Lafe! Gubi se odavde! U ovo...

0: Neki muzikant za male pare potuca se od kuće do kuće. Ej ti, druškane, gubi se odavde. Nećeš dobiti ni dinara. U ovoj kući niko nije toliko lud da ti još plati zato što nas budiš iz najslađeg sna. U 3 sata popodne. Pomislite, u 3 popodne u ovoj prokletoj kući ne zna se više nikakav red. Sve je pošlo naopako.
1: Gle, pogledajte tamo.
0: A sinoć je neko zaboravio da zatvori vodu, jeste li čuli? Ili mislite da je prsla cev? Ali onda treba popraviti, da, javiti, telefonirati s mesta. Ja ne plaćam kiriju, dozvolite, zato da svu noć slušam tu prokletu vodu.
1: Ali slušajte, molim vas.
0: Tuđe račune ne plaćam. Ako se vama plaća, draga gospođo, gospođice, đavo će ga znati šta ste, onda plaćajte. Ja neću. Šta je sad?
1: Tamo, tamo dole. Zar ne vidite?
0: Ma ništa ne želim da vidim.
1: Jesu li ono pacovi?
0: Pa da, pravi pravcati, originalni pacovi. Bez obraznog, šta sam vam ja govorio? O nama niko ne vodi računa. Mi smo ostavljeni na milost i nemilost pacovima i ovakvim...
1: A tamo, tamo, pogledajte!
0: Dođe volo, šta je sad?
1: Mačke.
0: I što ste me uplašili? Mačke, pa šta?
1: Mačke leže na suncu zajedno s pacovima.
0: Pa njihova stvar.
1: I vi ništa ne razumete.
0: Slušajte vi, šta hoćete vi od mene tim vašim mačkama i pacovima? Ne tiče me se ništa. Ja sam radnik, gospođo. Ja sam pošten radnik, draga moja. Ja nisam vataroš, žicar. Ja nisam prosjak.
1: Ali, gospodine, pa to je tako jasno. Mačke ne napadaju pacove.
0: Pa baš me briga. Kod nas je sve specijalno. Valjda su i mačke neke specijalne mačke.
1: To je zbog njegove muzike.
0: Šta kažete?
1: Slušaju ga životinje i kamenje.
0: Slušajte vi, draga moja gospođice, jeste li vi socijalno osigurani?
1: O Bože, pa to je on.
0: Da sam na vašem mjestu, ja bih otišao malo do lekara.
1: Ali to je on! On!
0: Šta kažete? Ko?
1: Orfej!
0: Kako pa sad Orfej?
1: A ja? Ko sam ja?
0: Boga mi, to biste morali bolje da znate od mene.
1: Gospodine, ja se bojim.
0: Ništa ne razumijem. Od čega se bojim?
1: Ja sam Euridika.
0: Euridika? Čudno ime. Živim odavno u istoj kući s vama, vi na trećem, a ja na drugom spratu i nisam znao kako se zovete. Čast mi je. Osobito se radujem što smo se upoznali i tako dalje. Pa dobro, Euridiko, pa šta? Što se bojite?
1: Bojim se što sam Euridika.
0: Ja znam jednog koji je promijenio ime i ne vidim da se mnogo usrećio. Euridika, to mu dođe kao Perunika, nešto iz botanike. A u svakom slučaju neko cvijeće. Lepo ime.
1: Vidiš li me sada?
0: Pa naravno da te vidim.
1: Orfeju, ovo sam ja. Ja, Euridika.
0: Ne sumnjam, ali ja se ne zovem Orfej.
1: Orfej je došao po Euridiku da je izvede iz podzemlja.
0: Bojim se da malo preterujete, draga gospođice. Jer vi to za našu kuću podzemlje. Posle kako se uzme, istina je, nedavno je prsla glavna vodovodna cev. Lift ne radi već 4 nedelje. Više moje glave stalno neko cepa drva. Čovjek ipak nekako sve to preživi. Gospođice, čujete li šta govorim? A ovaj samo svira. Čak i ja ga sad slušam. Šta sam ono hteo da kažem? Najgore ipak uveče kad se vratim kući.
1: Oh, moj Orfeju, znala sam da ćeš doći.
0: Kad se vratim, znate, ne smem odmah da upalim svetlost. Stojim u mraku.
1: Tvoja Euridika je senka, zar ne?
0: Senka? Ma smešno, čak nije ni senka. Nema nikoga, kad god uđem u kuću. Ne smem da upalim svetlost, samo da ne bih video kako nema nikoga. Ali šta ćete, ipak upalim svetlost. Otvorim konzervu, podgrejem je na rešou, večeram sam. To nije ništa naročito, ne kažem. Ali ponekad tako odjednom zateknem sebe kako sedim ispod upaljene sijalice i jedem iz konzerve.
1: Oprosti, bila sam tako glupa, tako smešna.
0: Gospođice.
1: A sad, jesi li to ti ili ja sanjam? Ne znaš koliko sam te čekala.
0: Gospođice, draga gospođice.
1: Koliko sam te čekala.
0: Ali zašto? Pa zar niste mogli, draga moja, prosto... Najprostije da pokucate na moja vrata. Znate, zvonce je pokvareno. Samo da pokucate, kuc. Pa zar je to tako teško? Ja bih vam onda otvorio i... To je sve.
1: Orfeju, evo tvoje Euridike.
0: Gospođice Euridiko, smem li da vam kažem da ste lepi?

0: Lepa. Rekao si da sam lepa.
1: Jeste, lepa si, najlepša. Niko nije tako lep kao ti.
0: I to sada. To nije samo šala. A da namažem usne. Moj karmin, Bože, gde je moj karmin?
1: Ne treba. Uostalom, ja ne volim one što se mnogo lorfaju. Ja sam za meru i iznad svega za prirodnost. Ali vi ste bledi. Šta se to dešava? Ne, vi se sad češljate.
0: Hoću da budem lepa za tebe, još malo.
1: Još malo? Zašto? Pa mi, gospođice, tek počinjemo. Slušajte, ti, slušaj. Ne ljuti se, valjda, što ti kažem ti. Šta misliš da odemo u bioskop?
0: Odavno nisam bila lepa.
1: Ne pamtim od kad sam bio u bioskopu. Dođevala, znaš, kad čovjek kupuje samo jednu kartu, kad kaže na blagajni jednu, molim vas jednu, samo da ne bude suviše daleko. Ko je šta? Bolje da se ne sećam. Sad, danas kazat ću, dajte mi dve. A blagajnica će da se zaprepasti. Ali, gospodine, zar ne uzimate uvek jedno? A ja ću reći, varate se, mačkice, varate se, gavrane, lorfo. Danas uzimam dve. Ve, samo gledajte da ne bude suviše daleko. I, Euridiko, to će biti nešto. Požuri, ne češljaj se više.
0: Ja polazim, Orfeju.
1: Čekaj, polako, suviše sam srećan. Ne znam šta govorim. Ova sreća je došla tako iznenadno. Neverovatno. Da mi je neko samo pričao na časnu reč, osjećam se kao da se vozim na ringišpilu. Pomalo se vrtim se. A ti? Da li ti se pomalo vrti u glavi? Jesi li se ikada vozila na ringišpilu, a? Ako hoćeš, možemo posle bioskopa i do ringišpila.
0: O, gospodine, moj zlatni gospodine.
1: Šta je sad?
0: Doviđenja, gospodine.
1: Doviđenja? Pa što to znači odjedno?
0: Biće strašno kratko, gospodine, ja znam. Vratit ću se ponovo. Kad senke izađu na sunce, igraju malo, zar ne? A onda se ponovo vrate.
1: Ne razumem baš najbolje. Euridiko, pomalo si komplikovana.
0: Zašto senka da izlazi na sunce, ako mora da se vrati?
1: Ali kad se vratiš ovoga puta, kako da kažem, Euridiko, ne teraj me da se stidim, ali ovoga puta nećeš biti sama.
0: Vi me tešite. Vi ste tako dobri prema meni, gospodine.
1: Ja? Oh, ne, dobar, pa naravno. A kakav da budem nego dobar? Uostalom, lepotice, ja tek imam nameru da budem dobar. Pravo govoreći, ja do sada baš i nisam imao neku naročitu priliku da budem dobar.
0: Jer, gospodine, ako ja ne bih izašla...
1: Šta ti pada na pamet? Neću ni da čujem za to.
0: Ako se ne bih odazvala na poziv, ako bih mogla, ako bih bila toliko neka jaka, neka drugčija Euridika, neka Euridika koja se ne odazove kada je zovu, Euridika, gospodine, jača od svih životinja na ovom svetu, i od sveg bilja, od sveg cveća i drveća, čak jača i od kamena.
1: Ne, opet nešto komplikuješ.
0: Ali onda se ništa ne bi desilo. Onda njemu ne bi moglo ništa da se desi. Kako ne shvatate?
1: Vidim ja da ćemo zatocniti za bioskop.
0: Ali Orfej, kad dođe po Euridiku, zar ne znate?
1: Orfej, kada dođe po Euridiku?
0: Ona onda ustane iz mrtvih, jadna senka.
1: E, što je, mnogo je. Pa nećeš valjda sad još da me ubeđuješ da si mrtva.
0: Ali on, zar ne znate? On ne sme da se okrene i da je pogleda.
1: Ne, baš da vidim ko će mi zabraniti.
0: Ali on će se okrenuti, on će je pogledati.
1: Pa naravno, ja te gledam, pa šta?
0: Kad se okrene, Euridika će se pretvoriti u senku. A on, ja se bojim.
1: Euridiko, šta ti je?
0: On će to da plati glavom. On će da umre.
1: Da umrem? Ovo mi se sviđa, Boga mi. Ne volim ljude koji nemaju smisla za humor. Ili ti hoćeš kao da me uplašiš? Ha? Pa ja se ne bojim nikoga. Nego šta? Nije da se hvalim, to ne. Ali nikoga se ne bojim. Još me ti ne poznaješ. Otkud bi me i znala, ili što smo se ponekad zajedno vozili liftom? To idi, molim te.
0: I mislite, ovo nije ružno, to što ću ja da se odazovem?
1: Pa sigurno da nije. Valjda ne razbijaš glavu oko toga šta će da kaže svet. Neka oni malo gledaju svoja posla.
0: Onda doviđenja, gospodine. Orfej me čeka.
1: Orfej? Pa zar Orfej nisam ja?
0: Orfeju!
1: Ali tvoj Orfej sam ja.
0: Pogledajte ga samo kako je lep. Moj Orfej, on koji mrtve diže iz podzemlja. Svi ustaju i ja sa drugima. Čuješ li ga?
1: Euridiko, ja ne volim ovake šale.
0: Ne vičite, gospodine. Orfej svira. Slušajte ga.
1: Šali se sa mnom, ili ja sanjam, ili si bolesna. Hoćeš jedan aspirin?
0: Doviđenja, moj jadni. Jadni, dobri gospodine.
1: Daću ti ja aspirin, ili više voliš kombinovani prašak.
0: Zamislite, sad se skoro više ne bojim. Zašto da se bojim kad me on čeka?
1: On? On? Čekaj, ti kažeš za onoga dole, jeli? Za onog tamo u svetlarniku između dve kante za džubre, za onog tamo, za bušanta, za svirača koji skuplja poludinarce po duđim dvorištima. Za onog tamo dole.
0: Orfeju, imaj milosti za nas.
1: Ali ovo je zabuna, nije on Orfej, ja sam Orfej.
0: Ne ljuti se na njega, Orfej, on nije rđav čovjek.
1: Slušajte, devojčice, dosta je šale. Zar ne vidiš kakav je? No, ja ne kažem ništa, nisam ni ja obrijan. Ali on se nije brijao 10 dana, čitav mjesec, godinu dana. On je prljav. Euridiko, mogu da se kladim, on smrdi. Ha? Šta kažeš? I ima vaške i liči mi na nekog razbojnika. Ne. Liči mi na palikuću. Ha?
0: Orfeju moj, dugo smo živeli u podzemlju.
1: Euridiko, ja osjećam dim. Negde nešto gori. Zar ne osjećaš nikakav dim?
0: Orfeju, nesreća nikako nije za čoveka.
1: Potpalio nam je kuću na telefon, brzo. O, Bože.
0: Ali neću više da mislim na nesreću.
1: I misliš da naša kuća ne gori?
0: Znaš, nisam se navikla na sreću.
1: Sad znam. Ako nije palikuća, onda je lopov.
0: Orfeju, da li je teško biti srećan?
1: Imaš pravo, Euridiko. Taj nije u stanju ni da krade. Krasti, mala moja. Pa to je ipak nekakav podvig, zar ne? Naravno, ja nikad ne bih ukrao. Od uvek sam prezirao lopove. Ali ako ćemo pravo da bi čovjek krao, potrebna je izvesna, da kažemo, hrabrost. Da, baš hrabrost. Što me gledaš tako? Ja ne branim lopove, ali što jes. I ne samo hrabrost, draga moja, već treba imati i ponosa. Treba biti, jer ti pratiš dobro što govorim, u izvestnom smislu načisto sa svetom, razumeš? Ako ti svete nećeš da mi daš, pa dobro, evo mene, uzet ću sam.
0: Ali biti srećan, Orfeju.
1: Da.
0: Biti srećan.
1: Da, gospođo.
0: Jadni moj prijatelju, mislit ću na vas. Ako sad ne mislim, to je zato što sam srećna. Kako čovjek da misli na druge kad je srećan?
1: Gospođa...
0: A koliko ću, gospodine, biti srećna sa njim?
1: Ali on nije u stanju ni da ukrade. Evo, pitaj mene, Euridiko, pitaj mene, čuješ li me?
0: Da li i on mene voli toliko koliko ja njega?
1: Tej tip bez ponosa, ta kukavica. A ja, šta misliš ti? Koliko je meni bilo potrebno za to? Evo, šta govorim, ljudi, šta govorim? Ali koliko mi je trebalo pa da pobedim neke stvari, razumeš?
0: Ne ljuti se na mene, Orfeju, ali jedna žena u mojim godinama, moje srce, tolike godine, toliko čeka.
1: I ja sam čekao kao nekakva budala. Šta? Pa da mi daju sami, čekao sam prosto da me se sete. Verovao sam doći će i taj čas i oni će da me se sete. O, doba zablude, dani kao ispražnjene konzerve. Treba odlučiti, to je sve. Treba naći smelosti, živeti, Euridiko, to je uzeti. Ne čekati, ne, samo ne čekati. Nijedan jedini čas, nijedan jedini sekund. Obožavam narodne poslovice. Ko pre devojci, njemu i devojka. Euridiko, ne boji se, sve sam ja odlično izveo, odlično. Prosto se divim samom sebi. Pa ja sam majstor, Euridiko. Inteligencija na delu. Poveli su istragu, čak su i mene pitali, ali ništa. Euridiko, ranije sam prilično loše mislio o sebi, ali sada moram da ti kažem, promijenio sam mišljenje. Otputovat ćemo nekuda ako hoćeš, samo kaži. Jesi li ikada letela avionom? Ili možda bojiš se od aviona?
0: Zbogom, gospodine. Lepo mi je bilo s
1: vama. Ako nećeš avionom, samo kaži, ići ćemo brodom, automobilom, možemo i vozom ako hoćeš.
0: Ponekad je veoma mračno ovdje kod nas. Gospodine, doviđenja.
1: Ma šta vi opet doviđenja? Ali kako molim vas doviđenja?
0: Zar nećete da mi poželite srećan put?
1: I ti, i vi, zaista vi namjeravate sa onim tamo, jeli, Euridiko, ja vas molim, ne šalite se sa mnom. Slušajte, ja sam naučio na svašta u ovoj kući, ali ovo... Pa ovo je previše.
0: Da sam na vašem mestu, da sam osuđena da ostanem ovde, možda bih i ja govorila kao vi.
1: I vi sa onim tamo, onim prosjakom, leventom, bitangom. Ej ti, prosjače, ti, pesniče u tuđem đubretu, bacit ću ti dinar, jesi li čuo? Pa se škartiraj odavde. Tebi, tebi, tebi govorim, tebi Orfeju, tebi prokleti sviraču. Pazi, pogledaj. A? Šta imam u ruci? Dinar, lepotane. Dinar, dinar, dinar, pesnička protuvo.
0: Evo mene, Orfeju, ja dolazim.
1: Dinar, dinar.
0: Gospodine, još trenutak i neću više biti tu. Da li se vi mnogo ljutite na mene?
1: Da se ljutim? Ma idi samo, šta me se tiče. Idite svi, neka vas đavo nosi. Kao da je meni, jes. Kao da mi je možda stalo do vas. Mogu ja i bez vas. Ne treba meni niko.
0: Ali verujte mi, kad bi Orfej samo hteo, ja bih vas povela sa sobom. Da, gospodine, nisam ja od onih koji u sreći zaboravljaju prijatelja. O, to ne, nikako. Povela bih vas sa sobom, to nama ne bi ništa smetalo, uveravam vas.
1: Odlazi, ostavi me na miru. Ali, Euridiko, pre nego što odeš, videćeš, bacit ću tvome Orfeju jedan dinar. Samo jedan jedincati dinarčić. Videćeš onda svog Orfeja.
0: Orfeju, ne boj se, neće onda nam smeta. On je pristojan čovek, on je bio mnogo nesrećan. Zar ne znaš da su svi nesrećni veoma, veoma pristojni? Šta kažeš? Ne znaš? Ali ne budi surov, dragi. Pa on bi išao za nama kao senka, kao pas.
1: Pas je on, a ne ja.
0: Gospodine, gospodine, obećajte mi da ćete biti dobri. Obećajte da ćete raditi sve što vam ja kažem. Ja znam kako treba s Orfejom postupati. Samo se vi pouzdajte u mene, prijatelju. Orfeju moj, valjda nećeš ovo da odbiješ svojoj dobroj, maloj Euridici. Pa on bi mogao čak i da nam bude od koristi.
1: Slušaj ti, Euridiko.
0: On bi mogao da nosi moj kufer.
1: Ja tebe da nosim kufer. Jesam li ja nosač, jeli?
0: Samo jedan kufer, Orfeju. Najpotrebnije stvari, sitnice, sapun, kolonjska voda, četka za zube. Pa valjda neću na put bez toga. Ne, ne, Orfeju, to ipak ne možeš da tražiš od mene. Jeste, ja sam te čekala, bila sam nesrećna bez tebe i ja sam danas srećna što si mi najzad došao. Ali ako sam srećna, dragi moj, to još uvek ne znači da ja mogu bez kolonjske vode, bez četke za zube, pa ja svako večer perem zube. Ja malko upotrebljavam i puder. Ne, ne mnogo, ne suviše, ali moje godine. Orfeju, zašto me teraš da ti sve govorim? Moje godine zahtevaju malo pudera. Šta kažeš? Ljutiš se? Pa dobro, možda sam pogrešila. Imaš pravo, ja sam uvek nešto grešila, ali ja još nikad nisam bila sa tobom, kako to ne razumeš? Ja ne znam još kako jedna Euridika treba da govori sa Orfejom kad joj on dođe. Bože, izgleda mi da sam ga naljutila, eto vidite.
1: Ne, vi ćete tek da vidite, a ne ja.
0: Neću poneti kufer Orfeju, čak ni moja pisma, čak ni fotografije, gluposti, zar ne? Šta će mi fotografije, šta će mi uspomene? Bila sam neobično smešna sa tim uspomenama, jedna pomalo luckasta gospodica sa svojim uspomenama. Samo, svi smo mi smešni dok nam ne dođe Orfej. Gospodine, doviđenja. Želim vam sve najbolje.
1: I ja vama želim sve najbolje.
0: I ne sekirajte se mnogo. Sigurno će uskoro da vam poprave vodovodnu cev. Čula sam da su juče dolazili majstori. Sutra će dati predračun, u ponedeljak počeće možda da opravljaju. Spavajte dobro i ne uzimajte mnogo aspirina. To nije dobro za glavu i za srce. I onda obrijte se. Da, a zatim, što ne biste otišli u bioskop? Pa sami ste rekli da odavno niste bili u bioskopu. Le, šta vam je to u ruci?
1: Dinar. Dinar, srećna moja Euridiko. Pamtiš li ti još šta je to dinar?
0: Dinar. Ali za dinar ne možete u bioskop.
1: Gledajte, bacit ću dinar onom dole, onom tvom. Tom koji je došao u podzemlje.
0: Vi ste ludi, ludi, Bože moj.
1: A onda kad bacim dinar, šta će biti s tvojim Orfejom?
0: Ja vas pomalo sažaljevam. Ej, šta radite?
1: Bacio sam mu dinar. Pogledajte, tamo kod kanta za đubre. Okreće se još malo, sve manje. Aha, svršeno je.
0: Zaista vas razumem, gospodine.
1: Hej, Orfeju, Orfejčiću, bacio sam ti dinar. Ma gde gledaš, slepče? Eno ga tamo kod kanta za đubre. Levo malo, još, levo.
0: Čoveče, pa bogovi mogu za ovo.
1: Ma levo, levo, nemoj da ti siđem dole da ti pokažem. Tvoj Orfej. Strpljenja, devojčice, sad ćeš da vidiš.
0: Neka ti se milostivi bogovi smilostive.
1: Uzet će ga, ćuti, Euridiko. Ha, šta sam ti rekao? Eno, on se okreće. On traži, traži, on gleda. Sad malo desno, Orfeju. Desno, desno.
0: Jao, što su nesrećnici ponekad smeši.
1: Napred sam, Orfeju. Još samo malo i dinar je tvoj. Još tri koraka. Bravo, bravo, još dva, još jedan. Tu si, stoj. Orfeju, stigao si na cilj. Gledaj ga sada. Sagnuo se, uzeo dinar, drži ga u ruci. Gle, diže glavu. Skinuo je šešir. Jao, što je to neka masna, prljava šeširčina. Ma ne bi ga metnuo na glavu ni za šta na svetu. Gle, on se klanja, Euridiko, on zahvaljuje. Ništa, mladiću, jedan dinar, toliko si zaslužio, toliko možemo i mi u ovoj kući da žrtvujemo za Orfeja. Za ovakvu predstavu, deco moja, jedan dinar, samo jedan jedincati dinar. Ko bi rekao? A sad, Euridiko, šta sad kažeš na ovo?
0: Gospodine, pa ja ga više ne čujem.
1: Ali ne sekiraj se mnogo, čuo sam da će vodovodnu cev uskoro da nam poprave. Jesi li tako rekla, Euridiko?
0: Ali to nije istina. Vi se samo šalite.
1: Šalim se? Gluposti. Valjda imaš oči. Iz tvog sprata sasvim dobro možeš da vidiš isto što i ja. Pogledaj, svetlarnik je prazan. Svršeno je.
0: I vi kažete da je on otišao. Napustio me.
1: Za jedan dinar samo, mala moja.
0: Ja ću da ga zovem. Orfeju.
1: Malo jače, draga, ne čuje vas. Već je daleko odmaglio.
0: Orfeju, čuješ li me? Ovo sam ja, Euridika. Tvoja Euridika. Orfeju, vrati se.
1: Eto ti tvog Orfeja. Eto ti. Eto ti ga.
0: Vi se još smejete.
1: Što da se ne smejem? Jesmo li na groblju ili u svojoj sopstvenoj kući?
0: Ali idite ovoga časa odmah.
1: Da idem? Ja? A kuda, moliću lepo, da idem?
0: Idite, stignite ga. On još nije daleko, molite ga. Kažite mu da sam ovdje, da ga čekam. Šta to znači? Ljudi, šta se ovo dešava sa nama, moja glava, čoveče? Požurite.
1: O, baš vam svašta pada na pamet.
0: Ja sam ga malo čas molila za vas. Ja vas nisam zaboravila. Ja sam bila dobra prema vama.
1: Prvo, nisam vas molio...
0: Idite.
1: Ni za kakvu protekciju kod Orfeja.
0: Molim vas.
1: Drugo... Vi zaista ne znate šta govorite. Ja da jurim onog probisveta, onu skitnicu tog smrdljivca. Pa on je mene uvredio i vi sad hoćete... Ali šta vam je? Vaše lice? Gospođice, nemojte da me plašite. Gospođice.
2: Gospodine.
1: Da, gospođo.
2: Ja vas mrzim, gospodine.
1: Mrzite me? Možda... Ali strpljenja samo, vreme će vam pomoći.
2: Još nikog nisam mrzela kao vas.
1: Gospođo.
2: Zar ne znate kako ste strašno ružni?
1: Treba da se obrijem. Prokleti svirač, zbog njega nisam stigao da se obrijem.
2: I čini mi se, gospodine, da ste razroki.
1: To prvi put čujem. Da li se to mnogo primećuje?
2: A tek vaš nos, gospodine!
1: Moj nos? Moj nos je moj nos. Šta se to vas tiče?
2: Pa to je smešno, to je užasno. To vaša glava. Bože blagi, gde ste samo našli takvu glavu? Da vas prikazuju u cirkusu, da vas vode po vašarima, pa vi biste zaradili novac, čoveče. Idite sada s mesta, ne mogu više da vas gledam.
1: Ali ja stojim na svom prozoru.
2: S takvom glavom. Ali gospodine, to je nepristojno.
1: Gospođo, kajaćete se.
2: Nakazo!
1: Ja vam ništa rđevo nisam uradio.
2: Nakazo, strašilo za ptice!
1: Šta, nakaza, pa šta, a vi? Šta, zar uobražavate da ste neka lepotica?
2: Odlazite, da vas više ne gledam.
1: Lepotica za mustru.
2: Odlazite, jeste li čuli?
1: Pitam se samo kako je moguće da vas još niko nije angažovao za film. Takva lepotica, lepotice, filmska divo. Jeste li se nekad videli u ogledalu? Ako niste, ja ću vam doneti ogledalo.
0: Rekli ste... Ogledalo?
1: Da, ogledalo. Gde vam je ogledalo?
0: Ali kako se samo usuđujete vi?
1: To je jedna stara žena, ružna i stara žena.
0: Nakazo i strašilo za ptice. Mislite da vas ne vidim?
1: Vidim ja vas. Pa šta vi obražavate? Da ste neka devojčica? Da će ljudi da se otimaju oko vas, a ne?
0: Vi se još usuđujete. Jedan takav kao vi.
1: Usuđujem se, ja, što da ne? Da se možda ne bojim od vas ili od onog vašeg prosja.
0: Jedan takav.
2: Lopov! Lopov!
1: Lopov, sjajno, ovo mi se sviđa. I šta još, šta još?
2: Lopov, da. Ako sam stara, ja, ako sam ružna, ja još nisam krala nikada.
1: Dosta mi je! Neću više da se svađam.
2: Kukavico, što ne kažete? Hajde recite, jedna...
1: Ja uopšte ne znam šta vam je. Došao neki muzikant i vi odjednom...
2: Jedna stara žena. Ružna i stara žena. Jeste li to hteli da kažete?
1: Ali vi ste mene prvi uvredili. Vi ste počeli.
2: Da znate, još niko me nije tako uvredio.
1: Ali, gospođice, molim vas...
2: Svršeno je. Rekli ste, nemojte ništa da me molite. Ovo nikad neću da vam zaboravim.
1: Gospođice...
2: Jedna stara, ružna žena i jedan lop.
1: Eto, vidite, opet počinjete.
2: Morao je on da dođe, zar ne? Moj Orfej. Orfej. Pa da mi kažete da sam stara i da sam ružna.
1: Morao je on da dođe pa da mi kažete da sam lopov. Zar je to bolje?
2: A on je otišao i sad ga više nema.
1: Neka ga đavo nosi, barama jedna, bitanga. Sve ovo zbog njega.
2: Eto kako je sada.
1: Vrlo važno. Uvijek je tako posle muzike.
2: Tišina. I u tišini nas dvoje.
1: Od uvek sam imao nešto protiv muzike.
2: Nas dvoje. Jedna stara i ružna žena. I jedan lopov, lopov.
1: Šta, svako ima neki nedostatak. Niste ni vi neka lepotica, ako ćemo pravo, neki lepotan ne bi se ni okrenuo za vama. Lopov, jel? Pa dobro, dobro, i jesam lopov sam, šta? Jedan prokleti usamljenik u sobi za samce i pomalo lopov. Slušaj, da se sporazumemo, golubice. Ja popuštam vama, popustite i vi meni.
2: Rekli ste mi. Vi ste meni rekli da sam...
1: Ma šta se sad imotavaš? Rekao sam pa ništa. Ko se voli, taj se svađa. Narodna poslovica.
2: A on kao da je mrtav.
1: Ako opet počneš o njemu, da znaš, naljutit ću se.
2: On je tako strašno mrtav.
1: Ma kako? Svira u nekom drugom svetlarniku.
2: Kakva užasna tišina, gospodine.
1: Božanstvena. Slažem se s vama. Božanstvena.
2: Jadni oni koji ostaju posle muzike.
1: Opet preteruješ, časna reč.
2: Ali ja više ništa ne razumem.
1: Ma ko te nešto pita? Nismo mi ovde zato da filozofiramo. Neka se kotrlja. A kako se kotrlja? Da vidiš svete, ti mi se odjednom sviđaš. Prilično mi se sviđaš. I više još svete, mnogo mi se dopadaš. Evo, Ridiko, ne budi smešna. Gde si ti videla da su ljubavnici filozofi? Samo nesrećnici filozofiraju, usamljenici, kukavice.
2: Ako je otišao, zašto je dolazi?
1: Boga mi, ipak ću da ti dam jedan piramidon.
2: Ako ga sada nema, zašto me je probudio? Šta će muzika među nama kad nas čeka tišina? Ne misliš li ti... Ne mislite li vi, gospodine?
1: Ne, usteži se, kaži mi ti, slobodno. Ja tebi lepo kažem, ti, Euridiko. Nećemo valjda nas dvoje, posle svega još da se ciframo.
2: Ali, gospodine, pa tu nije lepo od njega.
1: Šta kažu? Lepo. Orfej i lepo. Idi, molim te. Pa ko se od njega i nadao nečem lepom?
2: Čak rekla bih, ako nećete da mi se smijete.
1: Ma kad sam se ja tebi smijao?
2: Rekla bih da je... Da je to čak nepristojno.
1: Tako je. To sam baš ja hteo da kažem.
2: Užasno nepristojno.
1: I više od toga. On je baraba, vuci batima. Oprosti mi za ove reči. Nije moj običaj da se tako izražavam. Naravno, ja ne volim grubost. Organski ne podnosim grubost. Ali u interesu istine da se tako izrazim. U jednom tako reći, višem interesu istine, naravno. I ne samo istine, draga moja, nego i pravde. Jesi li čula? Rekao sam, u interesu istine i pravde, to treba reći, treba imati smelosti da se to kaže. Ja imam smelosti. Nema ti kod mene cile mile i ide mi dođi mi. Da, gospodine Orfeju, vi koji ste malo čas svirali u našem svetlarniku, u interesu istine i pravde vama govorim. Čuo sam vas i ne brinite ništa. Nažalost, i ja imam uši. Da li baš možete, kao što kažu, neki mrtve da probudite, to ne znam. Za sad još nisam mrtav, ako nemate ništa protiv, slažete se, odlično. Ali, da možete da probudite mene, recimo i nju, to je istina, to niko ne može da porekne. Kapu dole. I da vaš talenat, tako da se izrazim, da vaša muzika može ovo i ono, kao što smo se i sami uverili, to niko ne spori, pa čak ni ja, iako bih očigledno mogao da vam učinim neke primedbe. Desilo se svašta, povukli ste me malčice za jezik, jel? A i ovu staru damu na spratu više mene, ali to je sve, dragi moj. Sada smo se upoznali, do što se nismo poznavali. Muzika, gospodjice, ona nam pomaže da se upoznamo bolje. Njeno dejstvo na naš duh, ako tako mogu da kažem, je neverovatno. Čovjek svašta može da učini pod njenim dejstvom. Možda može čak i da skoči kroz prozor. A ko bi onda bio kriv za to? A? Odgovorite, odgovorite, gospođo, odgovorite. I šta je onda gore, ako ćemo pravo, jedan ovakav kao ja, da, jedan takav ili jedan Orfej?
0: Probuditi nekoga, gospodine, koji upravo spavao.
1: Istina, posle muzike kad nastupe nužni trenuci otrežnjavanja, čovek može i da se pokaje. Naravno, to ne važi za onoga koji je skočio kroz prozor.
0: Umesto da nas je ostavio da spavamo.
1: Ipak se ne kajem, nimalo.
0: Probuditi jednu ženu u mojim godinama. Zar je to lepo?
1: Godine nisu važne, sve u svemu izgledaš odlično.
0: Ali ja nisam neka balavica, gospodine moj. Neka šiparica s kojom on može tek tako, šta mu se prohte.
1: Pa naravno, jo, da ga samo sretnem negde.
0: Nisam ja od onih šmrkavica kojima pamet leti.
1: Ko visoko leti, nisko pada, narodna poslovica.
0: Nije valjda mislio da kupujem fotografije filmskih glumaca.
1: No, svašta čovjek može da očekuje od njega.
0: Da, i nije valjda mislio da ja čitam filmske žurnale, da sanjam o nekima tamo, šta ja znam.
1: Pa naravno, imena nisu važna.
0: Recimo onaj Rudolf Valentino.
1: Ko? Šta kažeš?
0: Rudolf Valentino. Zar ne znate ko je Rudolf Valentino?
1: O, Rudolf, kako da ne? Ja, što ti je taj bio bitan? Ljudi moji, taj Rudolf...
0: Što kažete?
1: Rudolf propalica.
0: Umuknite vi, kako se osuđujete?
1: Ma šta sam sad opet pogrešio?
0: Pre 35 godina.
1: Izgleda mi da godine brzo prolaze.
0: Ponekad. Oh, kad se setim, ponekad.
1: Pa zar ćemo opet da filozofiramo?
0: Šta sam ti ja učinila? Jesam li te zvala? Jesam li ti poslala dopisnicu, pismo, telegram? Jesam li te zvala telefonom? Ja hoću mir, mir, mir.
1: U našim godinama.
0: Zaslužila sam mir, ali ta deca... Na rolšujama, svako posle podne te rolše na ulici, to je užasno, čovjek ne može da spava.
1: Tačno, to je bezobrazluk, žalit ću se.
0: Rolšuju i futbal svako posle podne.
1: Ja ne razumem današnje roditelje, kako oni vaspitavaju svoju decu.
0: Futbal, rolšuje, taj Orfej, Rudolf Valentino.
1: Mi smo ugroženi.
0: Samo nikom nemojte da kažete.
1: Ja? Zašto? Ali reći ću, draga moja, nego šta ću? Dosta sam ja trpeo i čutao. Neću više da trpim. Neću i kvit. Kazaću sve. Objasnit ćemo se mi. Došao je čas obračuna, gospodo.
0: Juče. Ne. Ne pre 5 godina. Ne sjećam se kada. Ali iscepala sam njegovu sliku. Eto vam, sad znate.
1: Kako?
0: Zašto me gledate tako? Zar me osuđujete? Ne tiče me se. Uzela sam makaze. Bilo je užasno. Drhtala sam. Tako sam mnogo drhtala.
1: Mogu da zamislim.
0: A on gledao me mirno. Da. Čak si smejao.
1: Prostak.
0: A ja sam mu rekla, Rudolfe, mislim da je dosta. Da. On me samo gledao. Mislio je valjda izmotavam se, šalim se, zar ne?
1: Tačno. Nas niko ne uzima ozbiljno.
0: A ja sam mu rekla, Rudolfe, dugo sam čutala, ali više neću da čutim. 40 godina ili 10, 15, ne sjećam se više, nije ni važno. Ja puštam da mi se ti smeješ. Čime sam to zaslužila? Zato što sam ti oprostila što si umro? Jesi li me pitao da li da umreš? Ili zato što sam te pustila već 10, 20, 40 godina da budeš mrtav? Neverovatno mrtav! Mrtvi od najmrtvijeg mrtvaca na svetu!
1: Yeah.
0: I koja druga žena na mome mestu bi ti toliko popuštala, a? Sad je dosta, moj Rudolfe. Nećemo više tako. Kako si mi se zahvalio za sve to? Ostavio si mi samo tu sliku. Da, gospodine. Ostavio mi je samo jednu običnu fotografiju.
1: Užasno, nezahvalni.
0: Ćutite. I što je najgore? Nije mi Rudolf čak ni dao tu sliku. Kupila sam je sama.
1: Skandal.
0: Za 2 dinara. U jednoj trafici, gospodine. Mnogo je prošlo od onda. Ja sam ostarila, Rudolf nije.
1: Pa zašto?
0: Šta? Ne verujete, je pakosniče, pa vi mrzite svakoga ko je lep. Rudolf je bio lep, lep, lep.
2: Dobre, pa ni reči, ne dozvoljavam, jeste li čuli ni jednu rđavu reč da kažete protiv mog jadnog Rudolfa? Vi niste dostojni. Jadni, jadni moj Rudolf. O, gospodine, vi ne znate ništa, vi nemate pojma.
1: Pa šta ti je sada, ti me plašiš, Euridiko.
0: Jer, gospodine, ja sam onda...
1: Gospodjice, pazite, gospodjice, ej, vi ste na pozoru.
0: Onda, ja sam ga makazama. Nemoj to da me tešite, nemoj to, ne kajem se. Ja sam njega makazama. Jednom, i drugi put, i treći put, eto.
1: Ali koga, gospodjice?
0: Rudolfa. Mog Rudolfa.
1: Rudolfa?
0: Šta?
1: Rudolfa Valentina.
0: Zašto se smijete?
1: Sjajno.
0: Lopove, lopušo jedno, ti meni da se smeješ.
1: Eto, opet počinješ. Pa slušaj ti.
0: Rudolfe, vidiš li šta si učinio? Rudolfe, pa meni se sad smeju lopovi, mangupi. Zad ti je sve jedno, Rudolfe. Gospodine?
1: Da, gospođice.
0: Izgleda da je Rudolfu sve jedno.
1: Ne želim da se izjašnjava.
0: Gospodine, ja se ne kajem.
1: A imate pravo.
0: A onda, gospodine... Onda sam sliku pocepala.
1: Odlično.
0: Na param parčat, čujete li? Pa sam spalila sve. Eto vam, ni pepeo nije ostao.
1: Ako, bolje nije ni zaslužio. A sad hoćemo li u bioskop?
0: Posle toga bilo je strašno. Bila sam kao luda. Priznaću vam, tražila sam svuda njegovu sliku. Bože moj, Bože blagi, kakva poniženja kad se samo setim. Pitala sam svuda, imate li sliku Rudolfa Valentina? Oni su me gledali kao neko čudo. Koga, pitali su me?
2: Ali Rudolfa Valentina, govorila sam, zar ne znate ko je Rudolf Valentina?
0: E, gospodine moj, jeste li videli šta se dešava sa našim svetom?
1: Ma kako da nisam, ja to odavno gledam.
2: Ja sam mogla da umrem, da popijem kamenu sodu, da se bacim po tramvaj.
1: Kamenu sodu, nemojte još da me plašite.
2: Oni čak ne znaju ko je on. Ali najlepši čovjek na svetu, govorila sam. On je lep, lep, lep. A oni smijali su mi se, gospodine moj. Jeste mi se smijali. Ne vredi vam sad ništa, znam ja, znam.
1: A ko se posljednji smije?
0: A šta sam im ja uradila? Otkako je Rudolf umro, zatvorila sam se u kuću. Nikuda nisam izlazila. Nikome nisam ništa rđavo učinila. Samo što trčim do piljara, do bakalina, to je sve. Pa meni ne treba mnogo. Gospodine,
1: da.
0: Ja jedem kao ptica.
1: Ptica?
0: Kao neka ptičica.
1: Ptico, ptičice, pa zar nećemo u bioskop?
0: I čak je to bio neki mir, gospodine. Ja nisam ništa htjela. Ja ga uopšte nisam zvala, kunem vam se. A sad, šta da radim? Naučite me, gospodine. Molim vas, recite šta da radim. Vi ste pametan čovjek, vi ste muškarac, vi ste jak, jak, jak čovjek.
1: Kladim se da smo propustili žurnal.
0: Ne, ja ne verujem.
2: Pogledajte! Pogledajte dole, gospodine! Moje oči, ja slabo vidim. Dole, pogledajte! Možda je još tamo, samo ga ja ne vidim. Možda se vratio.
1: Ko? Rudolf Valentino?
2: Orvej, on je dole. Ja znam, sigurna sam. Ili, mislite, zaista dole nema više nikoga. Ne šalite se sa mnom. Ali, kako to može da bude? Kako to sme da bude?
1: Gospodjice, pa zar opet počinjete?
0: Orfeju, ja te mrzim.
2: Pesniče, ti si rđav.
1: Ja ga čak više i ne mrzim.
2: Mrzim te. Mrzim. I nije mi žao što će one furije...
1: Smirite se, gospodine.
2: Što će one furije da te rastrgnu. Neka te izbodu makazama. Nije mi žao. Makazama. Makazama da više nikad ne dođeš. I da nas ostaviš na miru. Nama je dobro ovde. Mi ne želimo nikuda odavde.
1: A naš bioskop...
2: Ako moramo da ostanemo ovde, onda nemoj ni da dolaziš. Mi te ne zovemo, mi hoćemo da spavamo. Ali ako te ponekad
0: ipak pozovemo. Slučajno. Ti ne znaš kako je ovde. Ti nikada nisi bio ovde dole. Ne slušaj nas, onda Orfeju. Ne slušaj nas, sine, dolezi nikad više. Mi hoćemo da spavamo. Ja. Nama je ovde dobro, dobro, dobro.
1: Nama je ovde sasvim dobro. Da.
0: Gospodine.
1: Da, da, gospodine, da.
0: Gospodine.
1: Da, da, da, da.
0: Zaista ga ne čujete?
1: Odavno nije bila ovakva tišina.
0: Ali jeste li sigurni? Baš ništa. Ništa ne čujete.
1: Čak ni rolsuje. Ni fudbal kako udara u zid. Ni vetar.
0: Ova tišina. Odjednom je hladno. Pomalo me je strah.
1: Bolje nego njegova svirka. I to mi je neka muzika.
0: Kako da slušam ovu tišinu?
1: Pa zar vi mislite da ja ne bih umeo kao on? Čudna mi čuda. Kad bih samo vežbao malo, 2-3 dana, možda sat, dva, pola sata. Šta govorim, 15 minuta. Jeste li čuli? Ciglo 15 minuta svirao bih kao on. Naravno, i bolje od njega. Šta mislite, gospođice, da kupim ja mundharmoniku? Ako vam se to toliko sviđa, gospođice.
0: Idite sad i vi ostavite me.
1: Da kupim mundharmoniku? Zašto da ne?
0: Oprosti mi, molim te. Pogrešila sam. Ne smeš da se ljutiš na mene. Kaži, neću da se ljutim. Obećaj. Ja sam se samo igrala i igrala. Bila sam nevaljala. Malo, malo, malkice, to licno Orfeju.
1: Svirat ću je ja, svirat ću bolje nego on.
0: Pa ja sam se šalila. Mali moj Orfeju, nemoj da budeš tako nevaljao. Ti si jedan nevaljao dečko. To nije lepo da znaš. Biću žalosna, ražalostio si svoju Euridiku. Euridika će biti mnogo žalosna. A onda, šta ćeš onda?
1: Euridiko? Euridiko?
0: Gde si se sakrio? Hajde izađi, dosta smo se igrali. Jo, kakav si, pa ti bi se samo igrao, pa ti bi se po celi dan igrao. I celi život i smrt, celu smrt. Igrao, igrao. I tvoja mala ptica, tvoja ptičica, tvoja senka malo umorna. Šta, ne veruješ mi? Opet si se nekud sakrio. Opet hoćeš da se igraš, ali zar ne vidiš pa ja... O, ti, samo dok te nađem, čekaj samo, a vidim te, eno tamo si, tamo dole u svetlarniku, vidjela sam ti senku. Ne, ne, ne senku, nego tebe. A ti, vidiš li ti mene? Ja sam se sakrila, Orfeju moj. Ajde se ti mene traži, dosta sam ja tebe tražila. Ja sam se sakrila. Uja, nađi me, uja, uja. Brojaću do tri. Pazi, pazi. Jedan. Da li si pošao? Ali pođi, šta čekaš? Dva. Ja sam se sakrila. Čik me nađi. Ne, ne, ne, čekaj, čekaj. Brojat ću do sedam. Tri. Četiri. Traži me.
1: Pet, šest, sedam.
0: Osam. Devet. Deset.
1: 11, 12, 13, 37, 40.
0: I jedan. I dva. Ne umeš da me nađeš. Uja, nađi me, ja sam tu, uja. Uja, čuješ li me? Još sasvim malo sam tu, vrlo malo. Jedan. I dva.
1: I četiri, i 1,787,000, i osam, Euridiko, Euridiko!
0: Orfej i Euridika. Euridika i Orfej.
1: Ali pogledaj me, ja sam ovde, ja sam ovde!
0: Ja sam ovde.
1: Istina, malo sam neobrijan, a ova košulja nije baš najčistija okovratnik, mislim, i manžetne. Nosim je od utorka, a danas je petak, ako se ne varam.
0: Ako se ne varam.
1: Ali vi ste mi oprostili, nadam se, vi me razumete.
0: Vi sve razumete.
1: Zašto da se čovek obrije ako ga čeka u kući samo konzerva već otvorena koju treba da podgre na rešou? Razum, dragi moji prijatelji, zar ne vidite, treba nam malo više razuma. Razum i strpljenje.
0: Razum i strpljenje.
1: Ne, ja ne kažem mnogo. Možda sasvim malo.
0: Možda sasvim...

0: malo.
1: Da, gospodice, ako je utorak ili sreda ili petak.
0: Utorak, sreda, petak.
1: Nema nikakve razlike. Čovjek se nada.
0: Čovjek se nada.
1: Čovjek se brije, menja košulje, čisti cipele. Nekad sam bio majstor u tome. Kako sam samo kao mladić umeo sjajno da naviksam cipele. Bolje od najboljeg čistača cipela u gradu. A sad, srećan sam što ne možete da vidite moje cipele. Prilično su prljave, a sem toga veoma stare. Ali, dosta o tome.
2: Obrijat ću se,
1: presvući ću košulju. Ako na košulje nedostaje neko dugme...
2: Pa dobro, draga moja.
1: Vi se nećete ljutiti, jeli? Nadam se da negde u kući imate iglu i konac. A? Zar ne, gospodice? To treba imati iglu i konac.
2: I gramofon. Da, kupit ćemo gramofon. Nemam ja ništa protiv muzike, one. Ja sam čak obožavatelj
1: muzike. Hoćete li? Ha? Pa čujete li me? Zašto ćutite? Dakle, gde ste vi? Gospodjice! Gospodjice! Zašto ste zatvorili prozor? Javite se! Ja nisam Orfej! Ja ne volim da igram žmurke! Biću lep! Dajem ti častu reč! Biću lep! Suze ti! Strašno ću da se naljutim na tebe! Ti nisi baš sasvim dobra! Evo mene! Nađi me! Ja sam se sakrio! Traži me! Uja! Uja, nađi me! Euridiko! Euridiko!

je satiričnim komadom Poslednji dani čovečanstva, koji je 1922. godine napisao Austrijanac Karl Kraus. Kompozicija je podeljena u pet stavova: preludium, rimski završetak, venecijanski početak, intermezzo 1 i 2 i korinska sredina. Ideja organizatora izložbe je bila da se izvede delo koje dočarava kraj veka, ali u kome preovlađuje, kako kompozitor kaže, antimilenijumski duh. Kompozicija Poslednji dani jedno je od najpoznatijih Brajersovih ostvarenja. Tehnički je veoma zahtevna, ali se to na osnovu slušanja muzike ne može zaključiti. Mi ćemo večeras emitovati snimak koji su Aleksandar Balanescu i Claire Connors ostvarili 1995. godine za diskografsku kuću Decca.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Visine emitovali smo kompoziciju Poslednji dani Gavina Bryersa. Izvođači su bili Aleksandar Balanescu i Claire Connors. Emisiju je pripremila Maja Čolović-Vasić.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija nije među četiri zemlje kandidata za koje Evropska komisija priprema mape puta sa okvirnim rokovima za završetak pregovora, poručila je komesarka za proširenje Marta Kos u Evropskom parlamentu. Kaže da će se posle izbora videti da li će nova vlada biti posvećena evrointegracijama ili će samo govoriti o tome. To što Srbija nije među zemljama koje se u ovom trenutku pominju kao predvodnice novog talasa proširenja, nije razlog da se evropski proces za našu državu posmatra kao završen, smatraju stručnjaci. Zvanični Brisel je duboko zabrinut zbog izmena zakona o specijalizovanim većima Kosova koje su, prema rečima tamošnjih zvaničnika, u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji. Portparol Unije Kristijan Vigand poziva Prištinu da garantuje sudsku nezavisnost specijalizovanih veća kao i svoju posvećenost osiguravanju odgovornosti i pružanju pravde žrtvama i njihovim porodicama. Nastavlja se haos u Francuskoj zbog protesta. U žestokim sukobima povređeno je najmanje 1000 ljudi, a uhopšeno više od 6500, uglavnom maloletnika. Vlada je suspendovala korišćenje šok bombi nakon što je teško povređen 15-godišnjak. Policija negira optužbe za prekomernu upotrebu sile. Tokom popodnevnih sati u selu Vidova kod Čačka izbio je veliki požar na otvorenom prostoru u kojem gori veća površina niskog rastinja i trave, a na lice mesta su upućene vatrogasne jedinice koje i dalje gase vatru, potvrđeno je u Tanjugu. Požar je, prema procenama, zahvatio oko 4 hektara niskog rastinja. Vatra se približavala kućama, ali je sprečeno njeno dalje širenje i objekti za sada nisu ugroženi. Reprezentativac Srbije u džudu Mihajlo Simin osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 81 kg na svetskom prvenstvu u Baku. Simin je u repesažu za bronzanu medalju pobedio Jung Hwan Lee iz Južne Koreje. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo. Uveče na severu Vojvodine, tokom noći i u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima na oblačenje, mestimično kiša i ponegde pljuskovi. Vetar na jugu Banata i u planinskim predelima jak, južni i jugoistočni, tokom noći na severu i zapadu u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 15 stepeni, dnevna od 24 do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u emisiji Naučni skupovi sa 33. simpozijuma Srpskog filozofskog društva, koji je nedavno održan u Sremskim Karlovcima, prenosimo izlaganje Sibina Bratine i Danina Vujčina. U 20 sati i 30 minuta u emisiji Majstori baroka slušat ćete kompozicije Filipa Heinricha Erlebacha. Emisija Antologija srpske muzike u 21 sat i 45 minuta posvećena je stvaralaštvu Vlastimira Trajkovića. U 22 sata i 50 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti treći deo teksta Cynthia Fleury, Ovde počiva gorčina. U 23 sata i 5 minuta u emisiji Jazz, povodom 100-godišnjice rođenja Johna Coltrane-a, predstavljamo njegov album Meditations. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Maje Haderlap, Žene noći. Filmsku muziku američke kompozitorke azijskog porekla Lije Ouyang Rusli emitujemo 10 minuta posle ponoći. Od 0 sati i 55 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Arona Coplanda, Samuela Barbera, Florence Price i Claude Debussy-a.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi možete slušati snimke sa 33. simpozijuma Srpskog filozofskog društva, koji je održan 19. i 20. septembra u Sremskim Karlovcima. Na početku treće emisije ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Sibina Bratine, šta je zapravo digitalizacija, a potom će o temi informacija kao čestica stvarnosti govoriti Danin Vujčin.
2: Možemo reći da je digitalizacija trend zadnjih nekoliko godina, u posljednje vreme je nekako još intenzivnije postaje trend, što možemo vidjeti po tematisanjima različitih konferencija ili stavljanja u fokus različitih tematika. Ali svakako možemo da kažemo da je digitalizacija nešto što oslikava u velikoj meri ovaj, nazovimo to, pozni stadijum postmoderne. Šta je ideja? Ljudi digitalni sadržaj koji konzumiraju, pre svega konzumiraju kao ono što su postmodernisti nazivali hiperrealnost. Znači, oni se tu susreću sa percepcijom toga kako izgleda output, taj tako da kažem, digitalnih sredstava i oni pre svega interaguju sa tim outputom. Samo sam da dodam još jedan primer tome kako nešto digitalno može pretendovati na to da bude veća realnost nego sama realnost. Primjer je da neke stvari sa kojim smo svi upoznati mogu da budu takozvani e-indeks ili e-uprava. Naime, već izvestan broj godina indeks više nije toliko važan koliko elektronski indeks, on se uzima kao kriterijum, kao glavno mesto dok papir ne služi samo da to koriguje, ili kao e-uprava da neke stvari koje bismo završavali inače tradicionalno i standardno uživo posećujući neke institucije i procedure, sada završamo opet kroz digitalnim putem, zanemarujući proceduru kako bi ona izgledala realno kad ne bi bilo digitalnog posrednika. Te stoga hoću da kažem da suština tog savremenog informativnog društva, pa možda i same digitalizacije, jeste delimično u tom sistemu input-output, gde mi u sferu digitalnog unosimo neke podatke, informacije, koje se onda one tamo obrađuju i daju nam neki izlazni rezultat. Znači, percepcija ljudska te digitalne sfere i cela ideja hiperrealnosti se zapravo zasniva na tom outputu informacija koji izlazi iz digitalne sfere. To je način na koji čovjek percipira digitalnu sferu. Šta je možda sama suština same digitalne sfere, ona nije u toj slici koju čovjek ima percipirajući samo izlazni rezultat. Ona je pre možda u strukturi, rekao bih, same digitalne sfere, što zapravo u praksi znači elektronika i matematika, to jest da kažemo strujna kola koja omogućavaju da se sve to nosi i održava i matematika koja omogućava da se sve to kodira i prenosi s jednog mesta na drugo mesto. To jest možemo da kažemo da je suština toga tehnika plus matematika. Možemo se setiti stare Heideggerove izjave da suština dana tehnike nije ništa tehničko, te stoga da ni ovde na neki način suština digitalizacije nije u samoj digitalizaciji. Možemo polemisati u tome da li je to olakšavanje procesa, neki bi sigurno rekli i nadziranje, olakšavanje nadziranja i tako dalje, ali svakako nije sama digitalizacija po sebi. I iskoristio bih tu priliku onda da dodam i malu lingvističku napomenicu. Naime, Rusi imaju simpatičnu reč za digitalizaciju, zove je cifrovizacija. Kao što u digitalizaciji imamo digit, tako u cifrovizaciji imamo cifra. To je zapravo pretvaranje podataka u broj, u matematički zapis koji mi onda dalje baratamo i radimo. To što mi radimo, mi pretvaramo informacije različitog formata i sadržaja u matematički kod koji onda upoređujemo s nekim drugim matematičkim kodovima koje imamo po našim bazama i nakon toga moramo umeti dekodirati taj kod natrag u informaciju koju možemo iskoristiti i koja nam je jasnija i direktnija. Taj proces pretvaranja informacije u matematički kod zapravo postoji već duže vremena i rekao bih da su osnove toga zapravo u Gödelovom kodiranju, jer je on našao način po kome svakoj matematičkoj formuli možemo dodati jedinstveni broj koji će jedinstveno ukazivati tačno na tu jednu formulu. Mi ovde radimo nešto slično u stvari. Mi svakom podatku zapravo dajemo jedinstveni, ne matični, ali matematički broj preko kog ćemo ga i onda tu informaciju identifikovati u digitalnoj sferi, upoređivati je s drugima i izvlačiti iz nje šta zapravo želimo. U cilju pojašnjavanja, da kažem, ove ideje dalje, na kratko bih samo provukao ovu pojavu kroz 4 Aristotelova uzroka. U slučaju digitalnih procesa nama se kao materijalni uslov pokazuju upravo ta električna kola, nosioci signala i prenosnici signala koji imamo u digitalnoj sferi. Kao formalni uslov bi tu bila zapravo matematika, zato što bi ona davala formu za prenošenje tih informacija i za kretanje podataka u digitalnoj sferi. Dok bi eficijentni finalni uzrok se nalazili u čoveku, jer se to ne bi dešavalo samo od sebe, svaku digitalizaciju, generalno nastanak i napredak računarske opreme zavisi direktno od čoveka i onoga kako on inicira taj proces, dok je finalni uzrok isto u čoveku, zato što sve to i radi za čoveka. Pričali smo ranije o tome kako digitalizacija nema svrhu sama u sebi, te stoga mora imati svrhu nečem drugom i to nešto deluje kao najverovatniji čovek. Spustimo se onda još jedan korak niže. Mi kada razmatramo sve te matematičke kodove, mi imamo više nivoa, da kažemo, različitih logičkih sistema koji posreduju svemu tome. I glavna stvar tu, ja mislim, je najniži nivo, takozvani mašinski kod koji razume sama mašina po kome ona operiše. Ona se na kraju krajeva zasniva na sistemu ide struja, ne ide struja, to je sa nekoj vrsti bivalentne logike koja predstavlja taj najniži nivo, s tim što ne bih rekao da je to nužno obična, standardna, klasična iskazana logika, već da je ovde bila potreba za izvesnim sledom da se unese u logiku koji je, ako zanemarimo čak i sam informatički deo i razmatramo samo matematički deo, je išao putem klasična logika, linearna logika, pa onda iz nje dalje u programiranje. Naime, logički sistem koji se koristi u toj sferi ne može bude atemporalan, inertan i stabilan, već mora da operiše sa tim sledom. Kao što znate, u informatici matematički gotovo paradoksalna tvrdnja x jednako x plus 1 zapravo sasvim ima smisla jer mu dajemo vremenski sled. Računa x, tako da svaki sledeći put mu dodaš plus 1. Što je nama tu još interesantno? Interesantno je da možemo pravimo vrlo lako i srazmerno jednostavno prevode različitih logičkih sistema jedne od druge. U radu koji sam pisao se konkretno ukazuje na mogućnost

prevođenja intuicionističke logike u klasično i obrnuto, a istovremeno uz malu korekciju i dodelu i modalne logike sistema S4, koji opet može se kolabira natrag u klasičnu intuicionističku logiku po sličnim pravilima. Slično tako, ako je moguće modalnu logiku kolabirati natrag na klasičnu, delo je vrlo verovatno i plauzibilno da se različite kompleksnije vrste logika u nekom nivou mogu kolabirati natrag na ove proste logike za potrebe našeg informatičkog sistema, pre svega na tu mašinsku logiku, mašinski kod koji je osnova podležuća svemu što se dešava u digitalnoj sferi. Tu bih dodao još da, pošto se dosta pominjala tema veštačke inteligencije, da je logika osnovna koja se koristi za funkcionisanje veštačke inteligencije, takozvana fazi logika ili statistička logika, možemo čak reći. Šta zapravo dobijamo kad sve to nekako saberemo? Dobijamo to da u savremenom svetu i komunikacija i realnost ispadaju nekako posredovani matematikom i brojem spram subjekta. To jest, ako gledamo kako velika količina komunikacije danas ide kroz društvene mreže, digitalne kanale i ostalo, mi tu imamo posredovanje digitalne sfere u komunikaciji, mi imamo posredovanje digitalne sfere spram realnosti, ljudi se sve više informišu, saznaju svetu bukvalno kroz digitalni svet, ne idu, ne upoznaju se to neposrednim iskustvom, nego posredovanjem nečeg digitalnog i elektronskog. Posredovani su komunikacije realnost matematikom i brojem i to po formi otprilike čovek digitalno svet. Teže ide u obrnutom smeru svet digitalno čovek jer mi pa se trudimo da posmatramo iz perspektive samog subjekta i kako on to nekako sagledava i ispoznaje, ali svakako da se umetnu još jedan sloj između subjekta i sveta. Možda ne u kompletno svakom slučaju ili iskustvu, ali u velikoj većini i svakako dramatično više nego što je bilo u bilo kojoj fazi do sada. Do sada se većinski posredovalo putem medija i slike, danas digitalno to nadmašuje na par stepena. Ranije slika služila kao neka vrsta spona sa realnošću, zato što je potreban bio bar taj mali komadić realnosti koji bi se slikao da bi se nešto pretvorilo u nešto što nije, u neku hiperrealnu sliku ili nešto tako. Danas to nije neophodno jer spona sa realnošću više nije slika, već je digitalni trag, to je taj matematički kod o kom sam pričao. Deo toga možemo vidjeti, ja verujem, mada nisam siguran šta je uslovljavalo šta u tom slučaju, ali deo toga svakako možemo vidjeti kroz neke od savremenih, čak ontoloških rasprava. Imamo primetno povećanje slučajeva filozofa koji zagovaraju takozvanu matematičku ontologiju i daću samo dva primjera i sa time ću polako završavati. Prvi primjer, nama verovatno svima najpoznatiji, jeste Quinov sistem po kome biti znači biti vrednost funkcije, de facto referenca na matematiku, samo ono što predstavlja vrednost funkcije, to jest neka vrsta broja ili vrednosti je ono što postoji. I u tom smislu bismo mogli reći da generalnoj koncepciji matematičke logike koju ovde hoću da dotaknem, postoji samo ono što se može obuhvatiti brojem. Ne samo ono što je imenica, ne samo što je glagol, već samo ono što se može obuhvatiti brojem. I to čak u izvesnom smislu nadilazi raspravu o kategorijama. Zato što i apstraktne stvari, ne ulazeći u to na koji način one postoje, uzimamo kao postojeće samo ako možemo da ih obuhvatimo pod nešto jedno. Drugi primer toga je gotovo malo mlađi autor od Quina, Alan Badiou i dalje živ, koji je doneo malkice možda i radikalniju tvrdnju po kojoj bukvalno treba razumeti matematiku jednako ontologija. Pričamo on matematiku razume pre svega kao teoriju skupova, gde zapravo aksioma teorije skupova pokušava da da ontološku interpretaciju kako bi nekako bio blizak ovom biti, znači biti vrednost funkcije za njega, biti znači biti brojan kao jedan. To je specijalna funkcija koju on uvodi, gde kaže da jedno kao takvo ne postoji, ali jednosti ima, kaže. To jest, ne postoji jedno u smislu, ne znam, Kantove druge antinomije u kojoj kažemo da ne postoji konačni konstituent sveta, ali postoji jedno koje mi proizvoljno postavljamo tako što negde postavljamo jedinicu i odatle počinjemo da računamo jedinice i da brojimo i merimo nadalje odatle. Zato je najmanja jedinica tu koju možemo postavimo privremeno funkcioniše kao naša osnovna jedinica organizacije sveta ili nekog sistema drugog i sve u svemu komplikuje on dalje sistem, reći će da postoje i druge procedure istine, ali matematička je ono na kojoj on daje najveći

0: deo svog doprinosa i opusa rada, što direktno ukazuje da je prioritet matematičkoj istine na drugim mjestima u savremenom svetu. Spona toga svega što sam pričao sada sa hiperrealnošću je u tome što ona mora da se zasniva, znači, na nekom vrsti matematičkog zapisa i brojčanog zapisa, i gradeći sve kompleksnije i kompleksnije matematičke strukture koje ćemo kasnije kolabirati na neke proste funkcije koje smo tu našli i opredelili na početku, nam zapravo omogućava gradimo jednu složeniju strukturu realnosti ili u konkretnom slučaju hiperrealnosti koja mora biti dovoljno izraziva matematičkim putem da bi bila konzistentna u tom digitalnom smislu.
1: Slušali ste izlaganje Slibina Bratine, šta je zapravo digitalizacija, sa 33. simpozijuma Srpskog filozofskog društva u Sremskim Karlovcima. U nastavku emisije možete pratiti izlaganje Danina Vujčina, Informacija kao čestica stvarnosti.
2: Moja tema, eto, zove se Informacija kao čestica stvarnosti. Ajde da kažem samo za sekund kako sam došao do toga. Mislim da je moć filozofije onda kada dođete do jedne misli, a onda ta misao ide redom i objašnjava jedno po jedno. Uopšte mi nije bilo briga za informaciju, hteo se bavim moći. Ali kad se čovjek bavi moći, onda ulazi u probleme mogućeg i stvarnog, a to znači svega što postoji uopšte. I onda sam došao do te koncepcije, oko toga sam se vrteo i ja u suštini ovom mogu prići na nekoliko načina, pokušat ću na jedan koji meni deluje najrazumljiviji, da se reč informacija na ontološkom planu, sad samo ontologiji pričamo, može se poistovetiti apsolutno sa rečju stvar, a da se to može poistovetiti sa mnogim drugim rečima, i u tom smislu na neki hegelovski način bih rekao da je potrebno koristiti um za ove stvari, a ne samo razum. Razum uviđa mnoge razlike i te razlike koje najčešće koristimo su vrlo kompaktne i zgodne, ali umski su vrlo problematične. A um vidi višu sintezu tih stvari, tako da će biti tih nekih poistovećivanja. Ja sam svestan šta radim, tako da trudio sam se da ništa se ne desi nelegitimno, ni jedan korak ili skok. Jedna mala takođe napomena je, onaj pojam koji me naveo na razmišljanje o tome jeste Bedeutsamkeit kod Heideggera, značinskost. Od Husserla i ta intencionalnost koja se najčešće svodi samo na intencionalnost svesti može zapravo u analizi da se pokaže kao intencionalnost apsolutno svega postojećeg. Stvari su zapravo ontološke, do toga sam došao i pokušat ću da to i dokažem, ontološki usmerene jedne na druge i da ne postoji stvar koja apsolutno ontološki nije obeležena sopstvenom usmerenošću na sve ostalo. Tako sam došao do jednog koncepta koji ću pomenuti, zove se krug mogućnosti. Heidegger i Quine, jedan i drugi, kada govore o objektima ili fenomenima, govore da suštinski nisu primarni objekti ili fenomeni za nas neke tamo čestice ili tamo neke galaksije. Mnogo pre za nas su to čaše, stolovi, ljudi i tako dalje. I kad bi se išlo ka tom određenju stvari, nisam baš bio zadovoljan kako to radi Wittgenstein i Heidegger, ono kad govori o stvarima. Stvar se može ukazati, ne može, ti osnovni pojmovi apstraktni ne mogu da se definišu, jer čim se definiše daje se neki drugi pojam, a to je već neki drugi pojam. Tako da, šta bi mogla biti stvar? Kad bismo krenuli od bazičnog nivoa, ako kažemo stvar ili neki predmet, bilo koji objekat, objektum, onda možemo reći i ruka je stvar, i noga je stvar, i sto je stvar. Ali šta je sad zanimljivo? I ruka je stvar, i deo ruke je stvar, i deo ruke je stvar, i deo dela je stvar, i deo dela je stvar, i stvar, i stvar, i stvar, pod stvar, pod stvar, i tako sve manje i manje i manje i manje. Ako ne ulazimo u problematiku da li postoji najmanja čestica ili ne, ako bismo to ostavili pod strani, sve stvari oko nas, a to smo i pomenuli danas, su apsolutno kompozitne i vrlo složene. I šta se zapravo tu dešava u tim kontaktima između tih stvari? U kontaktu između bilo koje dve stvari dešava se ono što se naziva najčešće emergentno svojstvo ili supervenijencija, ja to nazivam projavljena mogućnost, koja je zapravo samo pojavljena. Elem, u čemu je reč? Znamo da konačna stvar ne može da ima beskonačno mnogo mogućnosti, to onda jako brzo implicira da postoji jedan fiksan krug ili opseg ili domen mogućnosti koje svaka stvar ima. Taj fiksan krug mogućnosti zapravo ne može da se promeni, apsolutno. Jedan banalan primjer. Kada je nastala mogućnost da čovjek napravi avion? Pa, ona je nastala, načelno se ispoljila kad je čovjek pravio avion, kad je došao te ideje. Kada je postala uopšte u univerzumu mogućnost da on to uradi? Pa mnogo ranije, a zapravo kad? Pa, na samom početku.

0: početku univerzuma su postojale apsolutno sve mogućnosti. Sve mogućnosti su predviđene od samog starta. Bukvalno svaka mogućnost bilo čega što se ikad desilo, što će se ikad desiti, da kažem, predviđeno je. Sad bi neko rekao, ko predviđa? Pa ajmo se igrati pa da kažemo Bog, ali nećemo trenutno uopšte da ulazimo u tu tezu. Svakako u krugu mogućnosti određenih stvari stoji, ajde da kažem, u jednoj stvari ima krug mogućnosti i ona neke stvari može, neke ne može. I u krugu mogućnosti piše, odnosno stoji, postoji, koju reč uopšte da iskoristim, mogućnost da ona, kada dođe u kontakt sa drugom stvari, može da rodi neku projavljenu mogućnost ili emergentno svojstvo. Ako uzmemo taj trag, onda možemo da vidimo da su sve stvari oko nas na enti stepen, na ko zna koji stepen projavljene mogućnosti. Zašto nam je to važno? Hoću da dokažem zapravo da se isto to dešava i sa jezikom i sa rečima, da reči apsolutno slede istu tu strukturu svih ostalih, sad ću reći vrlo precizno, objekata, kao što su svi drugi objekti i da nemaju zapravo nikakvu specifičnu dimenziju van toga. Odnosno, pravila svega bivstujućeg su i pravila reči i ona da bi uopšte bila, da bi jezik postojao u ovom univerzumu, on makar mora da sledi pravila ovog univerzuma, aj tako da se izrazim. Što je zanimljivo, tu nam je isto važan trag za današnju diskusiju i vezano za inteligenciju i komunikaciju, to mi je jako važno. Šta je ruka? Objekat. A srce? Objekat. A mozak? Objekat. A neuroni? Objekti. Pa gde je subjekat? Pa nema ga. U materijalnoj stvarnosti ne postoji subjekat. Sva priča o subjektima zapravo je lažna i to su zapravo samo priče o kompleksnim objektima koji dolaze u kakve? Pa jedino moguće objektivne veze. Ne postoji subjektivne veze. Nikakvo znanje, recimo Schelling je rekao da je znanje veza subjekta sa objektom. To je zapravo neistina. To su zapravo kontakt, i to mi je važan pojam, kontakt ili dodir dva objekta. To što smo mi jedan toliko složeni iz materijalne perspektive gledano fenomen, naše telo i ovo poimanje i tako dalje, ako ne uzimamo trenutno subjekta, ako ne uzimamo trenutno tu spiritualističku paradigmu, nego samo čisto materijalnu, dolazimo do te ideje da je zapravo i ovo hrpa objekata i ovo i sve oko nas. I veze su objektivne. To bi zapravo značilo da su i veze pravilne. One su jedino onakve kakve mogu biti. Odatle se mogu razne koncepcije izvući, ja sad neću ulaziti dalje u to. Ono što je meni ovde važno jeste da zapravo svaka stvar je stvar, to je neka forma, nazvao bih je čak formacija. Na neki slučajan način, kad se to pogleda etimološki, informacija zaista jeste informacija. To bi značilo u formaciji, forma. Moja poenta je, na primjer, za kontra od onog što bi se reklo, na primjer, da imamo, ako smo dali onaj primjer čoveka kao materije i kao informacija, moja poenta je da i ta materija isto informacija. Evo koja je razlika, zapravo vrlo se lako može objasniti. Naprimjer, DNK mi nazivamo informacijom, a naprimjer neki hemijski element ili nešto, ne znam, neko parče mesa i kostiju ili kamen, naprimjer, ne nazivamo informacijom. Zapravo je to pogrešno. Naravno, sad imamo različite koncepcije toga, ali evo zbog čega. U krugu mogućnosti DNK stoje mnoge mogućnosti. I to ono što nazivamo programom DNK. On može samo te mogućnosti. Kad kažem krug mogućnosti, mislim krug apsolutno svih mogućih mogućnosti koje vezujemo za jednu stvar i koje ne znamo i koje znamo, uopšte nije važno da li znamo ili ne. I u tom smislu, taj krug mogućnosti DNK je mnogo veći, na primjer, od kruga mogućnosti onoga što može da se uradi sa parčetom kamena i šta on može da mu se desi ili u kontaktu sa bilo čim drugim da kad dođe da se razvije ili pretoči u nešto. I samo razlika u opsegu mogućnosti, nikakva druga razlika tu ne postoji. Tako da su sve stvari zapravo značenjske i one su informacije. Zašto bih takođe to tvrdio? Mi najčešće kad govorimo o informaciji, govorimo kako čovek ima informaciju, pa je sad to neki skup nečega, pa sad ima neku distancu prema tome. Ali zapravo, informaciju da bi čovek imao, i on mora biti informacija, i da bi uopšte imao informaciju o stvarima, i sama stvar mora biti informacija. Nekako su to pretpostavke koje prelećemo preko njih, a ne spominjamo ih. I u tom smislu, to je samo jedan kolokvijalni način da se kaže šta je informacija. Izričito informacija može biti, odnosno ne može biti, nego jeste apsolutno bilo koja stvar. U tom smislu došao sam i do pojma interpretacija. Šta je zanimljivo? Koja je razlika, na primjer, kada moje uvo čuje nešto, kada dođe dodir, na primjer, slušni dodir, aj tako da ga nazovem, mene i okoline, ili kada se dodirnem po čelu, ili kada dodirnem neki sto, ili kad se, na primjer, vodom poprska vatra, ili kada, ne znam, se sudare neke, ne znam, dva voze ili nešto. To su različiti zapravo dodir ili kontakti između stvari. Moja teza je da je svaki kontakt između bilo koje dve stvari dostojan da se nazove interpretacijom. I u tom smislu ovaj svet gledam kao hrpu informacija, stvari, sad bi neko možda dodao ono da li su to procesi, pa stvari, proces, to je sad ono umski gledano isto, stvari jednako proces, jednako stanje stvari, kad se pogleda, ako je stvar u drugom stanju, nije stvar u drugom stanju, to je druga stvar. I u tom smislu, kad se tako gleda, zapravo interpretacija ontološki znači dodir ili kontakt apsolutno bilo koje dve stvari, ono kako mi najčešće kolokvijalno koristimo reč interpretacija, zapravo bi bilo misalna interpretacija jednog čoveka mozgom koji interpretira, odnosno dodiruje se sa okolinom, odnosno ima kontakt, da li auditivni, vizualni ili ono, geštalt, sve. To je samo jedan, u smislu projavljene mogućnosti, mnogo više mogućnosti je moralo da se projavi, mnogo veći kapacitet tu da se ima, da bi se takav jedan dodir između takva dva kompleksna sistema dodirnu, da bi došlo do toga, ali zapravo bilo koji dodir na bilo kojoj strani može da se nazove interpretacijom. Tako da i dodir, na primjer, ako ja dodinem neko hladnije telo toplijom rukom, to je isto komunikacija. Te dve stvari kao dve informacije, ajde kažem, ne interpretiraju, pa tu sad ima jedan subjekt koji se interpretira s drugim subjektom. Ne, kažem, dva objekta kad se dodirnu, već je to interpretacija. Znači, ne treba reći dešava se između njih interpretacija. Ne, to je interpretacija, upravo taj dodir. Tako da treba biti tu čist i na jeziku. I onda kad se gleda, recimo, nešto se zapali, pa mi sad hoćemo da ga ugasimo vodom. Ko je ikad rekao vodi da baš tako se interpretira sa vatrom? Da baš tako kad dođe u dodir sa vatrom, baš tako reaguje? Pa u suštini niko joj nije rekao, to je priroda stvari. I u suštini šta bi onda došla i šta bi bila priroda stvari? Pa priroda stvari je zapravo krug mogućnosti stvari. To je ono što stvar apsolutno u svom totalitetu, apsolutno svih mogućnosti može da bude ili uradi. To je zapravo, kao što vidite, interpretacija na bilo kom nivou. Zašto namerno idem na ovaj način da govorim? Zato što filozofiji bi trebalo, po mom mišljenju, da stvari situiraju ontološki i da onda svaki drugi ontički način govora o tome može da se dodatno objasni ovim ontološkim. Naravno da ti ontički na neki drugi način, bilo koja sfera naučna ili ovako nenaučna, te neke paradigme i diskursi bi mogli da na neki drugi način dodaju, ali svi bi oni morali biti objašnjivi filozofskim diskursom, jer ako ne bi bili objašnjivi, onda to vratno i nije filozofski diskurs. On bi morao sve to da pokrije. Ceo lanac bića, što bi se rekao. U tom smislu, dodao bih samo još nekih par stvari. Jedna od njih, što se tiče objekta, rekli smo, sve što postoje zapravo objektivno, i važan mi je bio taj moment tog projavljivanja mogućnosti. Jer obično ljudi kad se bavili tim fenomenima, supervenijencije i tako dalje, nisu objasnili iz čega dolaze te mogućnosti, pa onda postoje paušalne teze o tim epistemološkim i ontološkim emergencijama i to su zapravo dosta nekako neodređenije teze. Znači, postoji fiksan krug mogućnosti, ne može stvar da ima beskonačno mogućnosti i te ko ima, te mogućnosti su stabilne, one ne mogu da se menjaju, one su, ajde da kažem, ucrtane, ne mislim to kad bi Bog mogao da ucrta, jedino bi on to mogao, niko drugi, i one su, ajde da kažem, predviđene. I tako isto zapravo i sa rečima. Šta se dešava sa rečima? Pazite, šta je poenta s krugom mogućnosti? Imamo krug mogućnosti. U mom krugu mogućnosti već piše da ću ja možda jednog dana moći da budem star ili, na primjer, neću, ili da ću moći, mislim, ako ispunim jednu mogućnost, neku drugu poništim nužno, makar onu kontra mogućnost. Ako sam podigao ruku, već sam poništio onu mogućnost da je ne podignem i tako dalje. Tako isto zapravo se dešava i u jeziku. Jezičke formacije, zvane reči, rečenice i tako dalje, isto su ontološki, na ontički način određeni, pokazano, ali ontološki mi možemo razumeti da podležu tom principu te usmerenosti, ajde da je nazovem primordijalna usmerenost ili upućenost, neko bi nazvao intencionalnost, ali namerno nikako to ne bih vezao samo za ljudsku svest. Intencionalnost ljudske svesti je samo jedna od milijardu vrsta intencionalnosti bivstujućeg uopšte. Zašto bismo samo taj fenomen tako zarobljavali? I u tom smislu, negde se u jeziku ontički vidi, na primjer, da li imamo predloge ili padeže ili tako nešto, tačno vidimo da se jedna reč ontološki, odnosno ontički tako situirano, odnosi već na drugu reč. Tu bi neka poenta bila da su same stvari već same po sebi značenja, a da su zapravo veze između stvari smisao. Tako da u nekom bukvalnom, najbukvalnijem smislu te reči ne postoji ništa beznačajno, ništa besmisleno. Same stvari su značenja, a uopšte veza bilo čega dva, bilo koja dva objekta, pa može i dve reči ili rečenice ili šta god, je zapravo smisao kako stvari, tako i objekata.
1: U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Slibina Bratine, šta je zapravo digitalizacija. a potom i o temi informacija kao čestica stvarnosti.

Pijanista Vladimir Krpan svirao je kompoziciju Zvona, muzika za klavir, opus 5 Vlastimira Trajkovića. Do kraja emisije Antologija srpske muzike slušat ćete još jedno ostvarenje iz Trajkovićevog opusa. Biće to sonata za violinu i klavir u Cis duru, opus 11, iz 1982. godine. Sviraju Julija Hartig i Natalija Mladenović.

0: Poštovani slušaoci, bila je to sonata za violinu i klavir u Cis duru, opus 11, Vlastimira Trajkovića. Svirale su Julija Hartig i Natalija Mladenović. Time je završena emisija Antologija srpske muzike, koju uređuje Irina Maksimović-Šašić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati delove knjige francuske teoretičarke Cynthie Fleury, Ovde počiva gorčina.
3: Za Maxa Schellera, demokratski režim je po strukturi najprijemčiviji za resantiman. Tocqueville je to u svoje vreme već osetio, te je ukazao na to zlo koje satire čoveka, egalitarizam, i na činjenicu da čovek postaje osetljiviji na jednakost što su uslovi života egalitarniji. To je logičan fenomen koji je pak teško ukrotiti. Najmanja nejednakost bode oči, rekao je Tocqueville, a pojedinac postaje nezasit kada je reč o egalitarizmu, što ga razara. Tocqueville je davno dao naziv za to zlo melanholije u stanju izobilja. Kada je nejednakost opšte prihvaćeni zakon nekog društva, piše Tocqueville, ni najizraženije nejednakosti ne upadaju u oči. Kada je naprotiv sve otprilike izjednačeno i najmanje razlike bole. Zato želja za jednakošću postaje sve nezasitnija u meri u kojoj je jednakost veća. U demokratskim narodima ljudi lako dostižu izvesnu jednakost, ali ne mogu dostići onu koju priželjkuju. Ta željena jednakost svakog dana im izmiče, ali se nikada sasvim ne skriva od njihovog pogleda i time što se povlači ona ih vuče da još upornije idu za njom. Vazda veruju da će je uhvatiti, a ona im uvek izmakne iz ruku. Vide je dovoljno blizu da bi spoznali njene čari, ali joj se ne mogu dovoljno približiti da bi u njima uživali i umiru pre nego što su je zaista okusili. Tome treba pripisati onu čudnu melanholiju koju stanovnici demokratskih zemalja često pokazuju usred izobilja i onaj prezir prema životu koji ih ponekad obuzima usred lagodnog i spokojnog postojanja. Stalno se vraćam na ovaj odlomak, toliko mi se čini ključnim za ponašanje nedozrele demokratije. Izopačeno ponašanje usled kojeg će istruliti ono najizvanrednije u tom režimu, odnosno njegov zahtev za jednakošću i njegov trud da je učvrsti. Da li je ovo izopačenje neizbežno? Ne verujem. Stvari u obrazovanju i događa se na ravni vladanja samim sobom, Foucault, što je jedina perspektiva koja omogućava vladanje drugima dostojno tog imena i koja poštuje demokratski izazov egalitarnosti. Za Schellera je očigledno da resantiman nije osobina savršene, već manjkave demokratije. To se na kraju uvek pokaže kao realnost neke demokratije, iako je nikad ne treba prihvatiti kao takvu. Resantiman ne bi bio naročito snažan u demokratiji koja bi društveno i politički težila jednakosti bogatstva. Resantiman nastaje u raskoraku između priznatih, uniformisanih političkih prava i realnosti konkretnih nejednakosti. Ova koegzistencija formalnog prava i odsustva konkretnog prava proizvodi kolektivni resantiman. U to nema nikakve sumnje. Međutim, za razliku od Schellera, verujem da je resantiman mnogo više deo strukture čoveka. Naime, u neegalitarnoj ekonomskoj situaciji on se premešta na ravan simboličkog izraza i uvek zahteva više egalitarnosti ili projektuje svoj prezir na drugog. Taj prezir upućuje na lične neosvešćene faktore. To ne znači da naša društva ne proizvode potencijal resantimana zbog povratka nejednakosti. Osećanje napadnutosti, poniženosti, nemoći u početku dovodi do povlačenja u sebe, čak neke vrste prihvatanja nakon nokauta, udarca. Potom se subjekt na sreću ponovo osovi na noge. Ako međutim udarac potraje, ako se ponavlja i ako izaziva osjećaj da sve više ljudi, recimo elita, zadaje udarce, čitav svet postaje napadač, svet koji tamniči, koji od subjekta pravi svog zatočenika i onda se uspostavlja utisak fatalnosti. Moguća su dva puta, potonuće sopstva s jedne strane i preokretanje stigme s druge, odnosno osveta žrtve, tako da se čovek od tog trenutka definiše kao napadnut i koristi identitet žrtve na način tiranina. Resantiman je prvi korak ka teroru. Revnost Schellerovog napada na egalitarizam nesumnjivo podseća na Nietzscheov napad na egalitarizam. On u njemu vidi moral robova koji žele da drugi izgube snagu kako bi dobili osjećaj jednakosti. Ova dva mislioca kažu da se ispod zahteva za bezazlenom jednakošću često skriva egalitaristička izopačenost, strah od toga da se ne bude na visini, ta tužna, zastrašujuća strast. Samo onaj ko se plaši gubitka zahteva opštu jednakost. To je svakako veoma konzervativna i nipodaštavajuća vizija jednakosti koja se doživljava kao jedino što može voditi egalitarizmu, ali kojoj nedostaje jednaka vrednost ljudskog dostojanstva. Ipak analiza koja je usmerena na resentiman je ispravna jer otkriva proces krivotvorenja vrednosti. On pak podsjeća na sofistički postupak čija elokventnost često nastoji da zamaskira slabost duše. Resentiman se može povezati sa elokvencijom, ali obično se ove dve stvari brzo razdvoje jer između kulture i vrednosti postoji srodstvo. Poricanje svih vrednosti obavezuje na nipodaštavanje kulture ili intelektualizma. Scheler u svojoj analizi prosečnog čoveka naziva slabićem. Moramo razumeti slabost duše koja će vrlo brzo pokazati potrebu za odobravanje mase da bi se osetila legitimnom. Scheler piše, on brzo oseti potrebu da sistematizuje svoj sud. Zapravo sud je samo iskvareno mišljenje, potreban je određeni broj ljudi da bi mu dao konzistentnost koju nema, a onda se kreće u lov za malo potencijala resentimana i svako zna da slabost duše nikome nije strana. Čovek resentimana je slabić, on ne bi umeo da ostane sam sa svojim sudom. Univerzalnost ili saglasnost svih ljudi doći će na mesto istinske objektivnosti i vrednosti. Kraj citata. Iskušenje samoće može ostati zaštitni bedem protiv štetnosti resentimana, ukoliko je s jedne strane reč o činu koji vodi individuaciji, a s druge strane zato što je pojedinac koji bira da se suoči sa samoćom, iako može iskusiti ogromnu gorčinu, manje štetan po bližnjeg jer je zatvoren u sebe. Tražeći saglasnost svih, čovek resentimana pokazuje zamke konformizma u koje je upao. Sud se često predstavlja kao dodatak kritičkom duhu. Fenomen je sličan paranoidnom kovanju teorija zavere, ali istinski smo zapravo na nultoj tački. To je krivotvorenje vrednosti zato što se predstavlja i kao novi poredak vrednosti koji obara hijerarhiju važećih vrednosti. Krivotvorenje je i zato što može dovesti do zarobljenosti u relativizmu ili nihilizmu. Poznata nam je Nietzscheova teza koju je oborio Scheler o hrišćanstvu kao sitno prosejanom brašnu resentimana. Međutim, da bi resentiman mogao da bude izvor novog morala, konkretnije modernog morala tipičnog za moderna buržoaska društva, čiji je ideal buržoazija, Schellerova teza se stoga pozicionira kao protiv moderna. Scheler u ostalom brani veoma elitističko hrišćanstvo, gotovo aristokratsko, suprotno u odnosu na moderni humanizam. Ono nema demokratsku suštinu kako se ponekad može tumačiti, naročito kada se oslonimo na pojam hrišćanske ljubavi. Za Schellera, hrišćanstvo je potpuno tuđa ideja o jednakosti ljudskih vrednosti. Dokaz za to je razlikovanje pakla, raja i čistilišta. Sve je to potpuno pravično, ali hrišćanstvo i dalje zastupa jednako dostojanstvo ljudi i predviđa iskupljenje kao mogućnost. Trenutno jačanje individualizma može proizvesti plodno tle za resentiman ukoliko se pojedinac otuđi od drugih i počne da uviđa vlastitu odgovornost samo u odnosu na odgovornost drugih. Prvi refleks je da se odgovornost za opaženu disfunkcionalnost svali na drugog. Drugi refleks, uverenost da nismo odgovorni za tuđe nedostatke. Pojedinac više ne želi da na svojim plećima nosi kolektivnu odgovornost, već u isto vreme svaki put kada mu se pruži mogućnost da preuzme individualnu odgovornost, on je procenjuje kao maskiranu kolektivnu odgovornost. Sve u svemu, resentiman je psihološka domišljatost koja se sastoji u tome da se greška uvek smatra tuđom, nikad vlastitom. Svakog pozivamo na odgovornost, ali čim se ukaže prilika da preuzmemo odgovornost, smatramo da nismo učinili ništa loše. Upravo je to razlika između hrišćanskog morala koji povezuje sve ljude u njihovoj odgovornosti i individualističkog demokratskog morala koji pokušava da pojedince učini odgovornim. Scheler piše, Hrišćanska ideja moralne solidarnosti čovečanstva implicira ne samo da smo svi grešni zbog greha praoca Adama i da nas sve iskupljuje Isus, ali i to da svi moramo biti solidarni u odgovornosti za svoje greške. To što svi učestvujemo u zaslugama svetaca i da sve uboge duše mogu biti spasene zahvaljujući moralnim delima svojih bližnjih. Tome nasuprot, moral robova, kako ga naziva Niče, uvek nastoji da umanji odgovornost što više može, da grešku pojedinca objasni činom koji je u odnosu na njega spoljašnji i tvrdi da ništa ne treba dugovati nikome. Kraj citata. Nije dakle jednako poduhvatiti se izazova propovedanja kolektivne solidarnosti, zajedničkog osjećanja odgovornosti, čak i ako ne deluje da nas ona pritiska, a u isto vrijeme zagovarati individualizam odgovornosti, onaj pravi, onaj koji ne pokušava da zamaskira vlastitu odgovornost, pozivajući se na odgovornost drugog. U tome je izazov postajanja zrelom ličnošću. Dovoljno poniznosti da bi se poneo vlastiti teret i dovoljno vedrine da se ne potone u resantiman onda kada drugi ne preuzmu svoj. Suočen sa resantimanom prosečnog čoveka, Scheler jednako osuđuje buržujski humanizam, lažno milosrđe, ono tome žalosti, potpunu poremećenost hrišćanskog milosrđa. Althusser bi rekao, internacionalu plemenitih osjećanja ili ono što on definiše kao iskrivljeni altruizam koji ostaje na rečima. Scheler je bezmalo ljuti protivnik etike care-a, brige, ili pre njene parodijske i karikirane vizije, shodno koje su ranjivi osuđeni na kućni pritvor ili se pak kao način života serijski proizvodi položaj pomoćnika. Schellerova formulacija, preuzeta od Goethea, izražava strepnju da će svet postati velika bolnica u kojoj svako svome komšiji postaje bolničar, ili pak ta slikovita asocijacija socijalnog prava i poezije bolnice. Svako će u ovim rečima prepoznati konzervativno potkazivanje socijalizma, ali i izvedenice koje etika brige mora umeti da izbegne. Drugim rečima, promociju moralne mlitavosti pod krinkom saosećajne komunikacije. Služeći se desničarskom misaonom krutošću, ona omogućava upravo pomno praćenje vlastitog omekšavanja, a svoju sistematičnost drži na odstojanju. Kao dokaz za to može poslužiti ova kritika socijalističke vizije hrišćanstva, koja je zapravo predvorje demokratije, koja je u užem smislu kritika egalitarističkog režima. Isus nipošto nije republikanac koji propoveda ljubav prema bližnjem onako kako bi drugi branili ljudska prava, tvrdi Scheler, koji time otkriva da je i sam sklon ideologiji, baš kao i njegovi protivnici. Scheler ponovo postaje ničeanac kad podsjeća da je ljubav prema Hristu sve samo ne mlaka, da Hrist uopšte ne veliča prirode nesposobne za neprijateljstvo ili, kako ih Niče naziva, pripitomljene grabljivice. Uz sve to zanimljivo je podsjetiti da se resantiman ne može zadovoljiti nesposobnošću za neprijateljstvo. Potreban mu je voljni izbor da ne utone u neprijateljstvo i da ga prevaziđe. Isto kao što se u kliničkoj praksi prelazak na čin poistovećuje sa nesposobnošću delovanja, premda on daje privid delovanja, potrebno je shvatiti da odbijanje neprijateljstva ostaje čin, aktivnost, a ne samo kukavičluk. Odbijanje neprijateljstva i nasilja nije rezervisano samo za slabe, već dolazi i od duševne snage, ili bi barem trebalo da joj teži. Uostalom, oslanjajući se na istoriju i sadašnji trenutak, svako može potvrditi da su oni koji su nesposobni za neprijateljstvo uglavnom takvi samo u skladu s okolnostima i da, čim se ukaže i najmanja mogućnost da ispolje neprijateljstvo, a ne snose posljedice, ona će se ponovo ispoljiti. Potrebno je dakle biti na oprezu. Resantiman je otrov koji je utoliko smrtonosniji ukoliko se hrani vremenom tokom kojeg će narastati i duboko se ukoreniti u ljudsko srce. Scheler podsjeća da u hrišćanskoj koncepciji ljubav jeste čin koji proizilazi iz duha, a ne osjećajnosti, drugim rečima iz odluke u smislu dužnosti i odgovornosti. Činjenica da su žene prema Scheleru izloženije opasnosti resantimana ne sme se shvatati esencijalistički. Ona upućuje na patrijarhalnu strukturu u koju su žene integrisane ili su pre u njoj zarobljene. Kivnost je oružje slabih. Klevetanje je najlakši način da se proizvede performativnost u jeziku, tim pre što je mogućnost delovanja oduzeta. Moramo dekonstruisati Šelerov pomalo bajati konzervativizam kao i antisemitizam. Njegov hvalospev ženi koja je ispravnije ženstvena možda će šarmirati one koji preziru emancipatorsku i feminističku modernost. Zasluga tog hvalospeva ovde jeste u tome što pokazuje da nas opis resantimana, koji je često verodostojan, ne štiti od vlastitog resantimana i da napor dekonstrukcije treba uvek najpre primeniti na sebe samog. Shodno tome, dobro je da se podsjetimo koliko su različita vremena prožeta patologijama, koliko ih je teško izdvojiti iz tih vremena, čak i ako neke od njih počivaju na ličnim faktorima. Uzmimo za primer histeriju. Ona je dugo bila feminizovana, iako pre svega upućuje na naročitu kondicioniranost na koju je žena dugo bila primorana. Sužavanje njenog sveta, zatvaranje u privatno i malo, dodeljivanje boravka u domu, zabrana veličine sveta, uvećavanja sopstva. U kliničkoj praksi danas u demokratskim društvima, ako histerija postoji, ona je podjednako muška i ženska, jer nažalost upućuje na egalitarniju sudbinu u potčinjenosti. Bilo bi lepo da se potčinjenost u našim društvima, koja se smatraju modernim, izgubi, što se u nekim aspektima i dogodilo, ali joj se istovremeno proširio domet uticaja, te su pod taj uticaj u mnogome potpali muškarci. Otud toliko flagrantan preokret u tome da nosioci resantimana nisu žene, zauzete potvrđivanjem početaka svoje emancipacije, čak i ako je mutna i takako je stvarna, već su to muškarci, sredstva, ako preuzmemo Šelerovu odrednicu. To su deklarisani, oni koji su prezrivo okvalifikovani kao prekobrojni, nekorisni, oni koji su imali ili su samo osjećali da imaju i koji nadalje govore samo o gubitku.
2: U emisiji Imaginarna edicija slušate delove knjige francuske teoretičarke Cynthie Fleury, Ovde počiva gorčina. S francuskog prevela Milica Rašić. Čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
4: Džez. Dragi slušalci, povodom 100-godišnjice rođenja Johna Coltrane-a, jednog od najznačajnijih džez muzičara svih vremena, u večerašnjoj emisiji predstavljamo njegov album Meditations iz 1966. godine. Tokom 1965. Coltrane je polako počeo da napušta klasičan format kvarteta i uvodi nove muzičare u svoje okruženje. Posebno važno mesto će u ovim eksperimentima imati saksofonista Pharoah Sanders i bubnjar Rashid Ali, sa kojima će nastaviti da radi do svoje smrti. Njih dvojica svirali su na albumu Meditations uz Coltrane-ov standardni sastav koji su činili pijanista McCoy Tyner, bubnjar Elvin Jones i kontrabasista Jimmy Garrison. Na tragu A Love Supreme, slavni saksofonista još dublje se upušta u spiritualna istraživanja i radikalizuje svoj stil kako na sviračkom, tako i aranžerskom planu. Uvodna The Father and the Son and the Holy Ghost u svojih 13 minuta trajanja najbolji je primjer ovog pristupa u kome bend dobija veliku slobodu, te zvuči raskošno, ali i razuzdano u razgrađivanju onoga što je do tada bio uobičajeni i prepoznatljiv Coltrane-ov izraz. Ipak ovo je izdanje u kome čujemo i sve ono što je do tada krasilo muziku kvarteta, poput Tynerovog efektnog građanja tenzije u kompoziciji Compassion ili baladnoj Love, koja se potpuno uzdiže ka spiritualnim visinama. Premda je bilo jasno da su muzičari iz starog i novog Coltrane-ovog sveta u svojevrsnoj koliziji i tenziji, oni na ovom albumu uspešno realizuju autorovu viziju i kreiraju još jedno vanvremensko delo džez muzike.

0: Dragi slušalci, bio je to album Meditations koji je John Coltrane 1965. godine snimio sa svojim sekstetom. Time je završena emisija Jazz koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Nikola Marković, a koja je bila priređena povodom 100-godišnjice rođenja Johna Coltrane-a.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Maje Haderlap, Žene noći. Filmsku muziku američke kompozitorke azijskog porekla, Lije Ouyang Rusli, emitujemo 10 minuta posle ponoći. Od 0 sati i 55 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Arona Coplanda, Samuela Barbera, Florence Price i Claude Debussy-a.
2: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U emisiji ovog sedmičnog ciklusa možete slušati odlomak iz romana Žene noći, čija je autorka austrijska književnica Maja Haderlap.
4: Ani je sedela za kuhinjskim stolom upalog sivog lica. Spremila je sebi žgance od keljdinog brašna i kašiku po kašiku sipala mleko preko njih. Pola noći se molila da umre pre selitbe. Nočem već van drati, ponavljala je. Kao da su je celog života terali iz stana u stan. Kao da joj je život ugrožen. Mira je smatrala da preteruje i drami. Mada joj nije promaklo da se iza Aninog straha krije istinski bol. Oklevala je, nije mogla da privoli sebe da uteši majku ili da je zagrli. Krčevito je tražila reči i borila se sama sa sobom. U njenoj porodici su uvek bili nevešti kada je u pitanju izražavanja osjećanja, jer je, otkad Mira zna za sebe, iznad svega što bi čovjek poželao da kaže spontano i bez okolišanja od srca, lebdela neka vrsta zaveta na ćutanje. Najprostije rečenice su bile opterećene prećutnom zabranom, kao da čovjek izražavanjem ljubavi može sve da dovede u opasnost.

0: Ljudi su izbegavali da bilo što kažu, jer su potisnuta osjećanja čim bi ih izgovorili i njima samima zvučala strano i sumnjivo. U svakom slučaju postali bi ranjivi. Večito su bili nezadovoljni rečima koje su upućivali jedni drugima, zato što se tada ispoljavao izvestan nedostatak koji je terao članove porodice da ih dugo prežvakavaju. Ako bi neko ipak uspeo da nešto kaže u pravom trenutku ili čak izrazi naklonost, to je svaki put izazivalo neprijatnost. Tek bi kasnije, pošto bi malo razmislili, dopustili da te tople reči od srca dopru do njih i okusili tobože nezasluženu slatkoću koja se u njima krije, da bi je odmah potom ponovo odgurnuli od sebe. Nema ništa gore nego da postaneš mekušac. U Mirinoj porodici oslanjali su se na uzdržan ton, jer su svi bili naviknuti na njega. Imao je veoma dugu tradiciju i opstajao iz pokolenja u pokolenje. Bio je toliko uobičajen da se čoveku činilo da nešto nedostaje ako bi slučajno izostao. Mira je rasla s takvim načinom govora. U suštini je to bio njen maternji jezik, grub i sveden na ono najnužnije, jezik koju je oblikovao. Jedini način da se odbrani od njega bilo je da ga se kloni, da se udalje od njega. A mama, rekla je Mira pre nego što je izašla iz sobe, ne smeš tako da govoriš. Znaš da od toga niko nema koristi. U okolini šupe međuvremeno je zavladala prijatna temperatura. Sunce od jutarnjih sati grejalo drvenu zgradu i obasjavaće je do podneva. Nije ni čudo što su Frida i Paul na tom mestu zasadili baštu s povrćem, koja je sada bila zapuštena i zarasla u korov. Mira je stajala okrenuta leđima prema drvenom zidu i posmatrala unutrašnje dvorište imanja, po kome se odavno više ne kreću nikakve životinje, ni kokoške, ni kunići, ni mačke, ni guske. Uska štala koja je bila u ravni sa zemljom delovala je doduše održavano, ali beživotno. Nekada je u svako doba dana i noći širila zvuke oko sebe. Domaće životinje su šuškale, groktale i mukale. Čovek je imao utisak da sluša ogroman stomak kako vari. Preko drvenog rukohvata rampe do prostora za vršidbu napravljenog od debelih dasaka od ariševine, neko je prostro vuneno ćembe da se osuši. Mira se odvojila od zida i zavirila u štalu kroz zamazane mat prozore. Otvorila je vrata i pogledala ka osušenim boksevima u kojima su nekada stajale dve krave. Sada je štala služila kao ostava za alat i masne limene kante. Umesto na balegu i urin, mirisalo je na slamu i mašinsko ulje. Čak su i zidovi štale isprskani izmetom bili okrečeni u belo. Na betonskim simsevima prezimljavale su muškatle u zelenim plastičnim koritima. Paulova i Fridina kuća, koja je bila udaljena nekoliko koraka od štale, delovala je nepristupačno, hladno i zatvoreno. Kuća je ohladnela s Paulovom bolešću. Frida je negovala muža do njegove smrti. Nakon što je napustio ovaj svet, ni njoj se više nije ostajalo. Umrla je nepunih godinu dana posle njega, od umora, činilo se Miri, budući da se nikada nije oporavila od iscrpljućeg, više mesečnog negovanja bolesnika. Maštala je o tome da otputuje, pre svega da još jednom vidi more. Ta želja je međutim bila samo poslednje opiranje pre konačne predaje. Dok su Frida i Paul još bili živi, između zgrade uvek bilo živo. Svaki čas je neko izlazio na vrata i prelazio preko dvorišta. Napolje unutra, tamo, amo. Ljude je nešto teralo da izađu. Svaki čas su nešto morali da ostave, donesu ili odnesu. Sećala se Mira. Bilo je i nezgoda. Pogledajte šta se upravo desilo. Na šta ličim? Ujka Paul izlazi raširenih ruku iz šupe, lica isprskanog uljem nakon što je pokušao da popravi motornu testeru. Zagoreli gulaš koji je morao da se iznese napolje, sveža jaja koje su nekome ispala na zemlju zato što je mislio da jednom rukom može da ih izvadi iz gnezda i odnese u kuhinju. Ako u dvorištu slučajno nije bilo nikoga, kokoške su kljucale naokolo ili bi oko njih rašireni krila kružio petao udvarajući im se. Paulova i Fridina kuća je bila magnet, privlačila sve koji su bili u blizini. Ulazili su da nešto pojedu, da popričaju ili ostave nešto što su doneli iz grada. Ubrzo je i mala kuća izgledala lepo. Anine muškatle i karanfili su postali tema seoskih razgovora. Pričalo se da joj cveće ide od ruke. Zaista je lepo. Mnogo lepše nego ona drečava ležaljka za sunčanje koju je Ani kupila sebi od prvog regresa i zbog koje su joj ogovarali u selu. Zar je to stvarno potrebno? Takva ležaljka na seoskom imanju. Trebalo bi je skloniti. Najbolje iza kuće gde niko ne može da je vidi, rekla je Frida. Ani je stajala s hodalicom na ulazu u kuću i žmirkala prema suncu. Da li bi danas mogla da preneseš muškatle iz štale na prozore? Kasnije ću, sad idem u nabavku, odvratila Mira. Šta da ti donesem? Ono što ti se sviđa. Zapravo nam ništa ne treba. Na parkingu ispred supermarketa Mira je stavila cegere u prtljažnik automobila i zatim se preko glavnog trga odvezla do Eisenmarkta. Osetila je želju da povlači ruku preko zidova kuća kako bi se uverila da i dalje čvrsto stoje u nizu i da se nisu pretvorile u fatamorganu. Fasade kuća iz doba kasnog baroka bile su sveže ofarbane, kraj se lickao otkako je tu otvoreno nekoliko preduzeća. Istovremeno, zamaskirani prozori u centru grada svedočili su o iseljavanju malih radnji na periferiju. Svakodnevni poslovni život preselio se na granicu grada koja se pružala posred nekadašnjih njiva i livada. Propadala su i jezgra pojedinih susednih sela, dok su duž poljskih puteva i na padinama na sunčanoj strani nicale nove zgrade s fasadama jarkih boja i svakojakim modnim ukrasima, posledicom promenljive ponude prodavnica građevinske opreme. Ta sela više ne čine skladnu celinu. Kuće potpuno nepovezano stoje u prostoru, mislila je Mira. U kafanici na trgu prelistavala je regionalne dnevne novine, uobičajene teme. Nesreće, umrlice, kriza banaka, prodaje zemlje, napuštene nekretnine, koncerti horova, odbegle mačke i psi, medvedi koji pljačkaju pčelinjake, ratoborne zelene žune, nedeljne salame, slavlje lokalne crkve, festivali, heljde, kružni tok i pleh muzika. U dodatku za taj okrug predstavljen je menadžer izvesnog koncerna koji posluje širom sveta, a koji je u pograničnoj oblasti kupio veliki deo šume i više imanja. Rekao je da namerava da provede suton života u Osami, Miru i da uspori, doduše uz bazen, lov i helidrom za helikopter u sobstvenom vlasništvu. Ljudi za susednim stolovima pričali su na slovenačkom, što je Miri prijalo. Još pamti godine kada se na javnim mestima na tom jeziku samo šaputalo da se ne bi privlačila pažnja. Posle dva svetska rata u Koruškoj su se teško mirili s postojanjem slovenačke etničke zajednice i smatrali su da je nedopustivo što toj manjini moraju da garantuju prava koja im pripadaju i koja su im obećana. Nemačke nacionalističke grupe i udruženja uspešno su vršili pritisak na političare da ubrzaju asimilaciju Slovenaca u Koruškoj. U tom regionu dvojezičnost se smatrala nedostatkom. Možda bi trebalo da osvežim znanje slovenačkog, pomislila je Mira. Na pamet su je padala samo izlizana opravdanja za to što je toliko zapustila taj jezik. Razume se da je za otuđenje krivala sebe. Niko joj nije izričito zabranio da govori slovenački. Ali otkako zna za sebe, nešto je lebdalo u vazduhu što je u njoj izazivalo nesigurnost. Ticalo se raspoloženja i bojazni. Onoga kako je doživljavala sebe i kako su je drugi doživljavali, što baš i nije mnogo objašnjavalo i što je bilo više posledica sociološkog obrazovanja. U petom razredu gimnazije iz Zinata se odjavila sa popodnevne nastave slovenačkog jezika. Tada joj se to činilo logičnim, a zapravo se desilo iz straha da zbog tog jezika ne izazove podozrivost. Ona je u tome želela da vidi izraz pobune protiv majke, ali je postupala u skladu sa tada vladajućim političkim raspoloženjem. Slovenački jezik je bio jezik opredeljenja, politički stav koji je dovodio u pitanje poželjan nemački identitet zemlje. Svako ko je pohađao te časove upadao je u oči, bilo u školi, bilo na stanici, dok je van uobičajenog vremena nastave čekao autobus. A Mira nije želala da upada u oči, želala da ostane nevidljiva. Niko tada nije ozbiljno vršio pritisak na nju, izuzev nastavnika istorije Plauca, koji ju je upozoravao da ne potpada pod uticaj Slovenaca. Dovoljno je ako kod kuće s majkom govori na dijalektu, rekao je. Pametna je devojčica i dobar đak. Treba da misli na sebe i ne sme da dozvoli da bude upletena u političke sukobe. To bi joj samo naškodilo. Mira je platila i pozdravila se na slovenačkom. Na glavnom trgu je ugledala muškarca kako joj ide u susret. Otvoreno zureći u nju. Jesi li to ti? Upitao je i zastao. Mira je pogledala u lice koje je delovalo poznato, ali u prvi mah nije znala odakle. Juri! Uzviknula je. Izvini, molim te, jedva sam te prepoznala. Ja sam tebe prepoznao, nasmejao se Juri. Šta radiš u gradu? Stanujem ovde već 2 meseca, a ti? Još jedna poseta. Bila sam u nabavci za majku. Sad živiš u Eisenmarktu? U dane vikenda, da, klimnuo je Juri glavom. Kupio je stan, dovoljno velik za njega i na dobrom mestu. Zapravo traži neku staru seljačku kuću koju bi rado renovirao, ali o tome može samo da sanja. U svakom slučaju rešio je da se vrati u Korušku nakon što se tako dugo smucao po svetu. Gde radiš? U Sloveniji, u transportu. Neverovatno, reče Mira. Nekada je bilo nezamislivo da radimo u Sloveniji. Bila su druga vremena, reče Juri. Hoćemo li jednom zajedno na piće? Vrlo rado, uzviknu Mira. Kada i gde se vidimo? U staroj pivnici, sutra ili preko sutra, predložio Juri. Javiću ti se. Mira je bila toliko zatečena iznenadnim susretom s Jurijem da se navodno zbog majke brzo pozdravila i otišla. Nedaleko od supermarketa skrenula je kolima s glavne ulice i izašla na sporedni put, koji je preko polja livada vodio u susedna sela. Trebalo joj je vremena za razmišljanje, jer ju je susret s Jurijem uznemirio. Kakva slučajnost da sretne ljubav iz mladosti. Ljubav iz mladosti, ljubav iz mladosti, prolazilo joj kroz glavu. Tako nešto nikad ne bi glasno izgovorila. Ali kako pisati ljubav koja se prerano predala i pre nego što je shvatila u šta je mogla da se razvije? Mira je polagano vozila pored njiva i pašnjaka, oivičenih živom ogradom i žbunjem, koji su sačuvali nekadašnji karakter sitnih poljoprivrednih gazdinstava. Tek je sada imala osjećaj da je dospela u svoju priču. Svojevremeno se zbog Jurija umalo nije izjasnila kao Koruška Slovenka. Oteralo ju je nešto što nije mogla u potpunosti da objasni. Ticalo se Jurija, njegovog političkog rada, toliko je znala, pa ipak je to bio samo deo sukoba koji nije mogla jasno da definiše. Imala je utisak da bi morala da kopa duboko ispod šuta i pepela Drugog svetskog rata kako bi pronašla nešto što je tada moralo da bude uništeno, a ipak ostalo živo. U retkim prilikama kada bi Mira pokušala da dopre do suštine, zapala bi u stanje ukočenosti od straha, koje je tumačila kao neku vrstu depresije, čiji koreni verovatno leže negde drugde. Dani poprimio neočekivani tok, tako da je Mira osjećala blagu vrtoglavicu, koja se javljala svaki put kad bi joj se poremetila svakodnevna rutina. Na uzvišici između dve tek preorane njive, na skretanju za Jaundorf, uzdizalo se veličanstveno drvo mukinje. Možda je sve međusobno povezano, pomislila je Mira i pustila da se vozilo u praznom hodu samo spustini s blagu nispreticu. Ani ju je čekala ispred štale. Gde si? Moraš nešto da vidiš. Ne želim da se sve baci. Pre nego što se iselim, moramo da nađemo mesto za zbirku. Uhvatila Miru pod ruku i pokazala štapom ka guvnu. Mira je gurnula u stranu klizna vrata na kraju drvene rampe. Na podu prostora za vršidbu i ispod krova na dve vode mirisalo je na seno, iako nije unošeno već više od 10 godina. Suve vlati su se poput paučine uhvatile za zidove od asaka. Na dužoj strani prostora guvna, gde su ranije stajale gomile sena, nalazili su se lepa zaprežna kola i gvozdene ralo koje Mira ovde još nikada nije videla. Vile i kose bile su naslonjene na zid. Jaram za vučne životinje, klepetuša i uzde ležali su u drvenoj seckalici za stočnu hranu. U Aninoj baštenskoj korpi stajali su zarđali kramponi za penjanje i češljevi za branje borovnica. Odakle ti sve ovo? Upita Mira. Od seljaka. Moljakala sam ih sve dok nisu pristali da mi ustupe i služeni alat. Ali te stvari samo stoje beskorisni i skupljaju prašinu. Hoću da pokažem mladima čime se nekada radilo, reče Ani. Mi smo visoko cenili taj alat, a danas više niko ne zna kako je izgledao. Ali to nema smisla, zaključi Mira. Dobila sam čak i šerpe s drškom i kalupe za pečenje, eno tamo, sve stoji. Ani pokaza na seljački kovčeg koji je stajao uza zid u polumraku dnu prostorije. Poklopac, oslikan ornamentima, bio je prekriven debelim slojem prašine. Kovčeg je pripadao tvoje babi Agnes, nastavi Ani. Jedino što mi je ostavila u nasledstvo. Kovčeg s posteljinom koji mi je šila i vezla za miraz. Zašto ne uneseš kovčeg u kuću? Zato što je poklopac naprsnuo, ima pukotinu i ne mogu da nađem nikoga ko bi osvežio slikane detalje, osim ako to ne uradim sama. Mira je pažljivo podigla poklopac kovčega. Pored pekača od glazirane gline, ležalo je isluženo smeđe emajlirano posuđe koje Ani donela iz Bele. Ove posude je trebalo davno da baciš, više nisu lepe. I one tu pripadaju, neka ih, odvratila je Ani. Mira zatvorila poklopac i prešla rukom preko kovčega. Ispod razmazane prašine nazirala se i dalje jarka boja crvenih karanfila. Naslikano cveće stalo u sivoj vazi, po jednoj levo i desno s prednje strane i bilo je bolje očuvano od slike na sredini, s jasno prepoznatljivom mladom ženom koja kleči ispred skulpture Majke Božije. Bogorodičina glava je bila uništena, boje su se ljuštile ili su bile prekrivene mrljama. Mira nikada ne bi očekivala od majke ovu maniju sakupljanja. Naravno, znala je za Aninu naviku da čuva sve što je podsjeća na neki događaj u njenom životu, ali ova sistematična revnost ju je ipak zapanjila. Toliko si toga sakupila, nisi mi ništa rekla. Ti bi me samo ismejala, odgovorila je Ani. Mira je povela niz rampu i obećala da će se raspitati da li je neko zainteresovan za zbirku. Ruke su joj i dalje bile ulepljene od prašine. Koliko dugo sakupljaš ove stvari? 2-3 godine, odgovorila Ani i udarila štapom u kamen, koji se s prostora ispred kuće posutog tucanikom otkotrljao na travu. Bilo je to sve što je Mira uspela da izmami iz nje.
1: U emisiji Putevi proze slušali ste odlomak iz romana Žene noći, čija je autorka austrijska književnica Maja Haderlap. Tekst je s nemačkog prevela Maja Anastasijević, a čitala je Miona Marković. Naredni odlomak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Muzika za film. U večerašnjoj emisiji predstavit ćemo muziku Lije Ouyang-Rusli. Ova filmska kompozitorka i umetnica bazirana u Bruklinu poznata je po radu na desetinama filmova kao što su Problemista, Happy End i Sorry Baby, prikazani u Kanu, Veneciji, na Sundance-u i Berlinalu. Večeras je u našem fokusu miniserija Fantasmas, scenariste, reditelja i glumca Julia Torresa. U ovoj seriji od 6 epizoda sam autor tumači fikcionalizovanu verziju sebe dok u Njujorku kreće u nadrealnu potragu za izgubljenom Indžušom. Njegov posao je da različitim kompanijama nudi nove ideje i koncepte nailazeći usput na likove poput čupavog ljubičastog vanzemaljca ili slova Q koje smatra da je u senci drugih slova u abecedi. Usput se suočava sa pitanjima o prirodi postojanja i stvarnosti, kao i sa plejadom neobičnih likova koji mu mogu pomoći ili odmoći na tom putu. Izuzetna glumačka ekipa i imena poput Steve'a Buscemi'a, Kim Petras i zvezde filma Uncut Gems, Julie Fox, najbolje odslikavaju pravi odabir nosilaca ovih ekscentričnih avantura. Lija Ouyang-Rusli kao kvir umetnica osjeća da se uvek nalazi van sistema, te da je to uzrok što je jedino fokusirana na konstantan rad i pogled u budućnost. Zvučno oživeti univerzum serije, koji je čas razigran, a čas uznemirujuć, nije ni malo jednostavan zadatak. Zato je potreban kompozitor koji je duboko usklađen sa vizijom Julia Torresa i poseduje emotivni sluh, sposoban da pažljivo uravnoteži humor sa bizarnim i nadrealnim situacijama. Lia Ouyang Rusli, donedavno poznata pod imenom Robert Ouyang Rusli, poseduje impresivnu biografiju u oblasti filmske muzike, a posebnu pažnju privlači smelim muzičkim projektom Ouyang, u kojem se žanrovi mešaju baš koliko i primenjena muzika koju stvara. Soundtrack koji ćete slušati u narednim minutima predstavlja odabir numera iz svake od 6 epizoda ove serije, a odlikuje se elektronskim strukturama, naglim preplitanjem eksperimentalnih i ambientalnih tekstura. U njemu ima synth zvukova 70-ih, orkestarskog minimalizma, ali i neobičnih uticaja balkanske tradicije. Uz nekonvencionalne vokalne stilove i nadrealističke nazive numera, Rusli kao da slavi sopstvenu istinu i pravi sarkastičan odgovor na bezdušnost današnjeg sveta. Ona rezonira sa ljudskim sudbinama i podsjeća da romantizovani američki san nije uvek dostižan, već da se nekad surovo rasprši kada je na dohvat ruke. Zanimljivo je da svaki lik i svaka ideja poseduju sopstvenu muzičku temu, koja se na mnogo načina prepliću u samoj seriji, u čemu neki muzički kritičari vide sličnost sa sistemom leitmotiva u operama Richarda Wagnera, budući da je poznato da je Rusli proučavala partiture velikog nemačkog romantičara. U narednim minutima slušat ćete odebrane numere Lije Ouyang Rusli, napisane za miniseriju Fantasmas Julija Torresa iz 2024. godine.

0: Bile su to teme Lije Ouyang Rusli komponovane za miniseriju Fantasmas Julia Torresa iz 2024. godine. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, večerašnju emisiju ispunit će muzika Arona Coplanda, Samuela Barbera, Florence Price i Claude Debussy-a u izboru Irine Maksimović-Šašić. Na početku slušate Debussy-evu sonatu za violinu i klavir u G-molu. Izvode Joseph Silverstein i Michael Tilson Thomas.

Sonatu za violinu i klaviru G-molu Claude Debussy-a odsvirali su Joseph Silverstein i Michael Tilson Thomas. Sledi muzika iz baleta Rodeo Arona Coplanda. Filharmonijom iz Buffalo diriguje Joan Faleta.

Članovi Filharmonije iz Buffala i dirigentkinja Joan Faleta interpretirali su muziku iz baleta Rodeo Arona Koplanda. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo prvom simfonijom u E-molu Florence Price. Izvodi orkestar iz Filadelfije pod upravom Janika Nezesegena, a stavovi su Allegro Manon Troppo, Largo Maestoso, Džuba Ples i Finale.